0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا بوكي نيغي نيي بو باخ ci sen télévision Touba TV di len dokkel ci jamono ji nga xamné mom lañu genn muy magal Touba ak jamono yi nga xamné mom lañu jëm to moy Laylatul Mawlid nabi moy gam su ko defé tay dañ ñoo sess won mbokk yi ngir bëgg tay ñu def ay bind ci len ci dundu yent bi alayhi assalatu wassalam tay nak ñu tannon ben ci jaar jaar yent bi wala ci dundam li ñuy tuddé sulhul hudaybiya moy pacte hudaybiya ba la ñoo ñëw deug deug ci sulhul hudaybiya dañu ñëw deug deug pourquoi ñukoy wax sulhul hudaybiya ta and ak bo xolé lenn ci téré yi nga xamné né lenn ci téré sira dañ koy lim boole ko ci khazawat ta and ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam xare wut ben yoon ci sulhul hudaybiya para fa xam ni dañuy wax ne yeen tibbi alayhi salatu wassalam bepp xare wala bepp genn bo xam genn ko and ak sahaba yi donte ne xare wut sax dañ koy tudde xare donte sax xare wut lo motax lu melne badru ko ula amna ak badru kubra sa bo xam ne genn donte ne sax mom xexul rek lolou lañ koy dañ koy duggal ci ghazawati kan motax sulhul hudaybiya ñu bëre bëre suñ koy lim dañ koy limalé ci ñaar fukk ak juroom ñaar ci xare yi nga xamné yaronte alayhi salatu wassalam xare nako mom nak suñ ko bëggé xamlé moy lan hudaybiya dañuy wax né turu dëkk la turu
1: ci kaw la serigne bashirou mbacké
0: am dox la dem am ñe turu garab la am ñu wax né turu
1: ibrahima
0: serigne maram ab ten la waye li gëna siiw moy makan la may makan la moy turu ab dekk la bo xamne mi ngi nek ci cotey makka subhanahu wa ta'ala dafa saxal ci alquran danne mbollem ko xamne ne tewon na ci hudaybiya ta jaayant ak yaronte bi alayhi salam lakna ngeureumul yalla jo xamne ni merum yalla du ci topat ta ku ne xamne ab julit lepp lu ñu sakku moy ngeureumul yalla amul lu gëna am lu gëna nek kom ci ab julit moy ngeureumul yalla te gis nañu ci xare bi mbollem ko fa tewon suñ borom saxal na ci yow ne am na ngeureumul yalla ndax wax na ko ci alquran ne la qad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara bu jexé do bokku ci ngeenel yi ko may mom mu bokku ci ghazwa yi gëna tedd ëpp daraaje gi dam ba daraaje jalle bu lo ben la ci ñaare moy yaronte bi alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamne bukhari moko netli ak muslim ci hadith bo xam jabir ibn abdullah moko solo jabir da wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam kala hudaybiya kat jakar la non ñun dane antum khairu ahli al-ard yene ñi gën ci nit ñi ci jamono biñ tolli manam mbolim ñek ci suuf ak yene ci gën lol kon day tektale kat manam ngeenel li nga xamne wa hudaybiya am nañ ko no may ñaarel hadith bi wala ñaarel dalil bi yone ñom kat amna ngeenel lu mak lu kawé ginaaw ba dar ñettel bi moy batay hadith bo xamni imam muslim moko netli batay ci hadithu jabir ne dafa am ben jamu hatib bo xam dafa moy masal ci yantabi alayhi salatu wasalam dan ne ko hatib da dug sawara yantabi dan ko waxo deug li tax yantabi nako waxo deug dan ne ko du dug sawara ndax lan mom hatib tewena badar tewena hudaybiya ko day woné ko ay ngeenel la yo xamni raso bi am nako mom hudaybiya sabab bi nak len la ali sattou salam dafa gënt ci madina seigne borom won ko ne kat da dam umra ji watu ray ak gatam te dañuy wax ne gënt yenenti deug la doon gënt yenenti deug la doon gënt gogone ngir mu mën ko jëmmal ci la yenen salam jugge nak and ak muhajiruni muhajirun yi nga xamé né dañ leena genn woon makka biñ leena genn makka nak yu si bëri dañoo ñàkk seen alal, ñii seen njaboot des màkk ñàkk seen alal yu bëri bëri. Ñoom nag biñ leen génnee ak bi xare bi di am nii toll na ci juróom-benni at yoo xam ne nii mosuñu la màkk, te seen xel yëpp mi ngi fi. Moom ba ci yonente bi alayhis salaam sax xel bi mi ngi ci màkk, ndax ba mu génn màkk daan na wax naan yow màkk yow nga dëkk bi, jàppal ne yaay dëkk bi ma gën a bëgg, maanaam ci kaw suuf yow laa gën a bëgg, ñu génn ko fi. Kon nag cofeel googu nga xam ne sahaabi am nañ ko ak nammel goo xam ne sahaabi am nañ ko ba ci yonente bi alayhis salaam tax na yonente bi bi mu génte gént gi rek mu xam ne kon suñ borom dafa namm ci moom mu demaa màkk, moo tax yonente salaam daal di xëy wax ko sahaabi ne leen kat nañ takk xam ne dañuy war a dem màkk daal di umra ji. Ci loolu nag ci la yonente salaam génnee wax nañ ne lim bi ànd ak moom mi ngi nekk 1400 personnes yoo xam ne nii yoruñu benn ngàndaay bu diis, lu dul ay jaasi yoo xam ne nii xëy na ngir munta ñàkk ngir maanaam préparé wu. Ànd ak bi ñuy génn mboolem lu ñu yoroon ci ay gàtt ak mboolem yi nga xam warañ koo rey ci màkk dañ ko yóbbaale. Kon li taxoon mu jug nekkul na ab xare la, waaye dafa doon jug ngir bëgg a dem umra ji rek moo ko taxoon jug. Kon loolu bu ñu wax maanaam sabab bi te mooy li waral mu génn dem Hudaybiya, loolu bokk na ci li nga xamee ne moo ko warloon. Su ko defee nag dañuy ñëw ci lenn wax ci lenn ci tafaasil yi nga xamee ne am na ci génn gi, maanaam xew-xew yi naka la demee woon moom yonente bi alayhis salaam bi nga xamee ne mi ngi génn Madina. Wax nañ ne yonente bi alayhis salaam mi ngi génn Madina bisub altine, nekk benn fan ci weeru Zulqaada. Zulqaada mooy weeru digg tëbaski ci atum juróom-benneel ci gàddaay gi. Kon ginnaaw ba mu génn màkk ba am juróom-benni at ci la doog a génn moom yonente salaam jëman màkka. Loolu nag am na ci xadis boo xam ne imam Bukhari radiallahu anhu nett na ko ci saxiham, nett li mboolem détails yi nga xam ne am na ci Hudaybiya. Mu wax ne xadis boobu mi ngi ko jëlee moom imam Bukhari ci ku ñu wax Miswar Ibnu Maghrama, moom daa bokk ak Marwan Ibnu Hakam tamit, ñoom ñaar ñëpp. Te ñoom ñaar ñëpp bu ñu xoolee dañuy wax ne seen xadis bi kenn ku ne day dëggal sa morom. Dafa wax ne bi nga xamee yonente bi alayhis salaam génn na ba nekk ci yoon wi, dañ ko xamal na ko ne ko Khalid Ibn Walid génn na ànd ak lenn ci ay gawar, ñu ngi ci jamono ji ca bërëb bu ñu wax Ghamim. Te loolu li leen tax a jug lenn kase la mooy ñu observé ba xam fan la mbooloo mi yonente bi alayhis salaam génn jaare ak fan lañ jëm. Bi nga xamee ne xibaaru ak seen tiyente bi ne ko Khalid génn na nag, yonente bi alayhis salaam dafa wax ñi mu ànd loon ne leen na ngeen moytu yoon wi Khalid jëm jël ci seen côté ndeyjoor, su ko defee duñ mën a teseeg Khalid. Nga xam ne arme bi yonente bi alayhis salaam ànd loon wax nañ ne jàll nañ ba dem, Khalid amul fenn foo xam teg na leen ko bët. Lenn kese la defaat moom Khalid mooy bi mu demee ba xam ne fii kot ku fa war a jaar rom nga fi, dafa daal di retourné. Bi mu retourné ci la gis poussière bi nga xamee ne moom la jeysi yonente bi salaam, wala seen poussièreu jeysi bi bokk, ndax xam nañ ne booba junni nit ak ñeen téeméer fuñ dox dana pënd. Pëndaay boobu la gis na xam ne kon ñii dañ leen teggi. Ci la yonente bi salaam continué ci aw yoonam nag, di continué ci aw yoonam ba ci fu ñuy wax Saniya. Ci Saniya goo kat ci la yonente bi salaam daal di aksi. Bi mu ñëw ci Saniya benn bërëb la wax na jege na màkka, wax nañ ne naaqa gi nga xamee ne mooy gileem gi nga xam ne yonente bi salaam waroon na ci doon ñëw màkka, dafa ñëw ba ci Saniya mu daal fay boof. Sahaaba yi commencé wax ne kat gileem gi kat boof na fii, gileem yonente bi salaam boof na fii. Yonente bi salaam daal ne gileem gi boofut ndax lii bokkut ci aadam, lii du jukkoom. Li tax mu boof koy lenn la mooy la nga xamee ne moo taxoon ba gileemu Abraha ga ñayu Abraha ñayam ba la taxoon ñayu munta dugg màkk, loolu moo ko tëj, moo tax ba gileem gi maanaam munta daal di yees fi mu yees. Ci la yonente bi alayhis salaam daal di wax foofu wax ju am solo, daan ne maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ne mooy sama bakkan, daan ne tey jii nii waa Quraysh bu ñëwee ci man laaj ma loo xam ne nii dañ ci màggal yàlla, màggal ci orma yàlla yi, suñ ñëwee tey laaj ma ko na dinaa leen ko jox tey. kon da bëgg xam tay ñew mom pour xex lepp lu ñew ngir laaj mako rek tay ji na leen ko jox ci lool nak ci la yenen salam daldi jajjiwate gilem gi ci la juggé rek mom jigeem gi kon aw yonam daldi jaar ci benen yon ba niñ aggé fi nga xamé moy Hudaybiya kon aksi nañ Hudaybiya bi nga xamé ni aksi nañ Hudaybiya nak fofu nit ñi comme dox bi metti na cione manam cione tukki be ak yoy dañu mar amuñ ñu nan ci la yëneenti bi ci la ñew ñom sahaba yi dal ko jamm yëneenti ali sallallahu alayhi wasallam ci la yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam dal di jëlé ben xéet ci xéet yi mi ron fekk bobu amna fa ben be turu bo xam amna ndox way bari wut mu ne nañ ko ci duggal biñ ko ci duggal rek ci la muju ndox mi bari lool ba ñu ñu bari dat ci nan ba mandi kon lolu moy bi nga xamé né ñi ngi dogo aksi fi ñi tuddé Hudaybiya ci jamono biñu nekké non nak tok di xol naka lañu duggé Makka ci la ku ñu wax Budayl ibn Warqa bokku ci wa Qusaa khabila la bo xamné wala famila bo xamné bu yagg am ak relation ak julli ñi la Budayl mom ci la ñëwé bim ñëwé mom Budayl daf leen wax ak Yunus sallam ngir diko labiré ndax dafa ñëw nako yow Yunus sallam bimé ñëw bayina Ka'b ibn Lu'ay ak Amir ibn Lu'ay lan motax mo ko lolu ta Ka'b ak Amir jamono bobu dunnu ñu way da

moom mooy weeru soppem ba nam ci ñëwoon woon nam ca meloon kenn melu ko ca woon. ñoo ngi leen ci siyaare te di leen ci ndokkeel di ñaanal Cheikh Sidine Mokhtar mu yàgg fi lool suñu borom dolli ko wér ak mbooleem xalifa yi lislaam yi suñu borom dolli leen wér te kàttandal leen ba lépp liñ bëgg a liggéey ci diine ji ñu defee ko nañ ko bëggee bi ja Cheikh Khadim. Ginnaaw loolu ñoo ngi siyaare leen fii yéen ñi seetaan ci Touba Monde bi TV na ngeen ko baax xamee ñu baaxoo ko ànd ak yéen ci bis yu mel nii nga xam ne bu jub see dañ ci yam ay jataay yuñ ko yamal di ko defee yóbbal ñëwal leen ci jataay boo xam ne yóbbalu gàmm lañ koy tuddee incha allah ngir jàngat ci ak yéen ci weer yu ñu nekk. Ginnaaw loolu di siyaar mbokk yi nga xam ne ñooy jiite liggéey bi te Sëñ Mahmad nekk ca bopp ba directeur général bi Sëñ Mahmad Mbacke ak Sëriñ Ibrahima Ndiaye directeur programme bi ak Sëñ Moudi mi nga xam ne mooy saytu liggéey bi ak ñoom si ñaali yoon ñeneen mbokk yi nga xam ne ñëpp ñoo ngi ci seen ginnaaw di ànd ak ñoom liggéey boobu. Kon ginnaaw siyaare boobu di leen siyaare di leen ndokkeel ñoom it ci weer wi di leen ci siyaarewaat te sàkku ñaan ci ñoom te di leen ci ñaanal lépp ñoo daje te ngërëmal Sëriñ Touba te mu doon luy bégloo yonente bi alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ginnaaw loolu ni ngeen ko xamee kon ni ma ko doon waxee léegi rek ñu fas yéene am ak ànd ak yéen ay jataay yoo xam ne lépp ci yaa waajal gàmm gi muy yóbbulu gàmm bëgg a jàngat ak yéen gàmm xëy na ñun sax bu dee ñun waa kër Cheikhul Khadim wala ñun ahlu tasawuf ñaare man nañoo bañ a soxla ay adilla ay tegtal ay lay yu leer yoo xam ne day am ne ci gàmm lu dëppoog sunna la lu dëppoog diine la ndax dalil yi gën a wér moom mooy Cheikhul Khadim ci boppam luñ gisoon mu koy def ci diine rek loolu dalil la day na sëkk ci tegtal ci ne lu bokk ci diine la lu sax ndax Cheikhul Khadim moom mooy koo xam ne mësta taqalikoo ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jëf ci wax ci lépp ci jëmm. Kon kooku li muy def moom doy na ci dalil loolu dana leer ci kanam sax waaye comme àdduna dafa ubbeeku te yaatu lool léegi ku ne ngay dégg muy wax am yeneen mbokk yoo xam ne suñu mbokki jullit dañ mbokki jullit dañ xaq yi fi yan waaye ñoom it seen xam-xam ak seen i boroomi xam-xam ña leen jiite am nañ wax yu bari ñuy wax te gàmmu ba di ko ñaawal di ko kii ba ku yàlla defalu ndimbal dëgg nga xam da nga war a xam wala nga teg sa tànk am njiit yu mel ne Cheikhul Khadim ñoom lu ci bari mën naa jaxase sama xel looloo tax léegi rek muy soxla ñu indiwaat leeral tuuti ci mbirum gàmm ci boppam. ginnaaw loolu yi fas yéene ànd ak yéen beneen jaraay boo xam ne maanaam njëriñi gàmb ci boppam ak ni Cheikhul Khadim fonke woon ak ni mu ci daan doxee ak njëriñ ñu ci wax lañ ci indi beneen ba ci mujj yi ñu fas yéene ci ànd ak yéen mooy ne Cheikhul Khadim ci boppam maanaam julli yonente bi alayhi salaatu wasalaam ban wàccuwaay la war a am ci dundu jullit bi nan la ko war a bëggee ni mu ko war a soppe ak Cheikhul Khadim moom nan la doon doxee ci loolu yi nan la ci taxawe woon incha allah yooyu mooy fas yéene yi ñu fas yéene ànd ak yéen. kon xam naa jataay bi njëkk bi moo ngi jëm ci loolu ma xam rek lenn ci ay lay yu leer yoo xam ne day génn ci alquran ak hadith ci ne gàmm ci diine la bokk bu wér a wér. li ñu ci njëkk a xamale mooy xam ngeen ne bu ñu delloo ci alquran ci boppam moo ñu xamal ne biddaa bu rafet am na ndax ñi koy ñiy ñaawal gàmm tout ça dañuy wax ne biddaa la. ñoom it dañuy jël hadith boo xam ne yonente bi moo ko waxoon ci ne bépp biddaa bu mën a doon rek biddaa bu maanaam bu ak réer la te ak réer sawara rek la jëmale borom ñoom loolu la ñuy rayee nanguwuñoo xaajale biddaa def ko ñaari xaaj muy biddaa sayyi ak biddaa xasana ni ñu koy wax biddaa bu rafet ak biddaa bu ñaaw. biddaa nag buñ ko waxee xëy na ci langue arabe moom li ci gën a wóor mooy ne dañoo jublu rek maanaam lépp loo xam ne luñ sos la mu bees ci xeetu mbir moo xam ne kaw ko sos moo ko njëkk a sos daanaka loolu buñ ko waxee daanaka loolu la ñuy jublu ci biddaa rek mooy loo xam ne mbir mi yaa ci njëkk a sos lii maanaam xeetu mbir moom yaa ko njëkk a sos loolu daanaka bu ñu nee biddaa loolu la loo xam ne sosuñu woon lu ko jiitu ci misaal am nga ci diine wala benn matière boo xam ne mu yéere nga sos ci loo xam ne amutoon lu ko jiitu lu njëkk loolu mooy biddaa ci wax ji gàttal gi xëy na am na yenn taxriif yi ci bari borom xam-xam yi dafay jëlul guddal. bu ko defee ci alquran dañuy gis ne biddaa xasana am na mooy ne sos lu rafet te bokk ci diine loolu am na bu wér a wér ndax liñ koy xamal mooy alquran fi mu waxee ci nit yi Moussa ya bañ sosee seen ak rahbaniya moom sax baat boobu la joxe ibtalauha ma katabna ha alayhim illa ibtixaa ridwan allah waaye ñoom ñoo ko sosal seen bopp waaye sos giñ ko sos nag defu ñu ci ludul sàkku ngërëmu yàlla te mooy loolu moo bokkoon ak siyaaxa wàcc ñëpp dem ci àll bi di jaamu yàlla ak labbewu bañ a denc soxna yooyu ñoom lañ sosoon yooyu nag yàlla fëratalu ko woon ci ñoom waaye ñoom ñoo ko sosoon ngir sàkku ci ngërëmal yàlla. te jeexantal aay ba it gis nga ne yàlla wax ne ña nga xam ne ñoo ko dëggal ñoom dana

leen fay aw yiw jox leen seenu biol waye nak ñam ta xass ci aya ba moy ñinga xamne famaraha haqqa riqayatihi ñoñe la ca xass ndax ñom dañ ko sos bo nopi la leen ta ñako soson lañ taxawlu juk lolé samatuñ ko dañu dem ba faté ko muy nek ci yenen kon bi da rafet lolou leer na ci alquran kon ne sos ta lolo faratal wuñ ko ci ñom sayyidna aisha bayewulen ko ay ñom ñom ñoko sos ci seen biir kon lolo rek ap tektal la ci bu wéré wéré ba tay bu ñëwé ci sunna sayyidna tibbi alayhi salatu wassalam da nañ gis ne yunus tibbi alayhi salatu wassalam hadith bi sax nit ñi dañ koy dañ ñom ñom ñi di wad dañ koy duré lu bari way hadith bi dañ ci déggé man sanna fil islam sunnata hasana falahu ajruha wa ajru man hamila biha ba hadith ba jeex légi yunus tibbi alayhi salatu wassalam wax na képp ko xamné sos na ci l'islam sos manam yonal na ci l'islam yonu bes lo xamné lu rafet la yonu wu rafet la ñi ab yolam ñal nako kep ku jëfé lolu kon dafa melni hadith bi li dañu ci déggé né yoonentiba alayhi salatu wassalam manam dafa melni da sopp lu julli ñi wala ndax da bëgg ñuy sos ci diiné ji sos go xamné day depp du génn sharia day depp day du génn sharia day teñku ci sharia moy né sos ci diiné lo xamné ci bir sharia diiné daf ko waye façon ba mom ya ko ñëk def lolu danañ ko déggé ci hadith bi né ayewul kon sos ci diiné té bidayit amna bu rafet amna ci diiné té lolu dana lér ci kanam inshallah hadith bi lolu lañu wané na lolu bu wéré wéré wér ñom nak danañ di teñk hadith bi nan man sanna fi hayati li jublu yonentibi ay yonentibi da teñk wax ci ci lér man sanna fi l'islam la wax waxul fi hayati ndax bo wax fi hayati kon ci ak dundam lañ koy mané ki waye lolu khulafa rashidun yi ñew ginnawam walé nañ ci ay mbir ndax sos nañ ay mbir yu bari yo xamné ci l'islam yonenté bi xamuko won dawulen ko daw waxulen ko won waye dañu dem ba xamné masla julit ni niko rahmatullahi alayhi di wax borom xam xam mak bobu Saïd Ramadan Bouti yonenté bi dañ ko yonne won muy ñaar muy ra'is dawliya ko benn bi moy ko bo xamné dafa melné moy ra'is dawla julit ñep moy sen président dafa am lo xamné mom bu ngoy xol da nga xol ci maslay julit ñi nam gëna rafété nam gëna juwo julit ñi rek mu bayyi ci nono alquran wacc ci di ci détail wala mom mu jey ki day dañ ko da koy bayyi ci jamono dañ koy teunk ci xol maslay julit ñi ci jamono ji ñu gëna rafété rek ñu jëflanté ci nono kon lolu bokku na ci mbir yoy ba tax waxul ku sos ci l'islam la wax waye waxul ci ko ci sama dundu kon lolu leer na ci teunkul mbir mi ci ak dundum kep te l'islam yi teunkul wax deug ci dundu yaronte bi alayhi salatu wassalam lolu liñ ci gëna xamé waan moy yaronte bi alayhi salatu wassalam khulafa wa rasidin mu sayyidna abubakar mu sayyidna umar sayyidna usman sayyidna ali ñom ñepp kenn ku ne amna ci lo def ci sax khilafa lo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam defuko won man lañu jël abubakar mi ci ñek lu melne dajale alquran alkarim ak tudde ko am mushaf xam nga loolu yaronte bi defuko won bu ñek ndax loolu dafa tekki ne abubakar da ko gënon na xam yaronte bi alayhi salatu wassalam wala da gëna bëgg alquran yaronte bi alayhi salatu wassalam wala da gëna yaronte bi alayhi salatu wassalam dedet loolu tekkiwul da dalil yeen li yeur moy ne tekkiwul non waye da fekk ne maslab julit ni ak samug l'islam ak ar ko mo ag ci ñu wara dajala alquran mu doon ci ben fere lolu jamono ko indi xayna bi fi yunus ali sallallahu alaihi wasallam lor ji ñu doon ragal ci nak ko dajale nekkutoon ba man ban war ko dajale waye rek biñu démé bar lor joju ñu ragal ci ñak dajala alquran lañ xamne maslab bi moy ne li gën fi ne li war moy ñu def ko ndax day dem ba doon leg leg war day war sax ndax da am lo xamne buñ ko deful bu boba l'islam dañ na ci jëlé gañ yu reuy ndax alquran jamono biñ koy dajalé bu ko dajalé wut won ba neegé di kon mara day tayli lanen man na ci nek kon lolu bokku na ci sayyidna umar radiyallahu anhu sayyidna umar xam ngeen ne mo dajale julli nafile yi ñu def ci wogaru koor mom mo ñëk dajale julli ñi ci jakka ñu diko def xayna ne yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam ko no waref ñay ñi tambali top ci ginaawa mu bayyi ba ngir ragal ñu farata ko ci xébe yi mel nono waye li wër moy sayyidna umar mo wote nit ñi dajale leen ndax dañu jakk fek kenn ku ne di julli mo xamne li amna lu ko gëna rafet ci imam sub l'islam muy benno gi l'islam di wote dajale julit ñu am ben imam muy jang ñu nak ci ginaawam bi nafi koku imam bu rafet la mo gëna rafet ci l'islam bam xamé ne lu rafet la ci l'islam te lepp ci l'islam la mu dajale leen wutal leen imam ñu nafi le wéru ko yi te bam ko sosé ba noppé dafa wax na ni'mat bidhat hadhihi wala hada
manam amul morom bi da bu melni kon soxna waye xamna li sox ci diine la bok ci diine la bok sharia munu ko dak fenn fenn bokku na ci sayyidna uthman xam ngeen ne aljuma nodd giñ ko ñeuk noddal ginnaw bu nodd bu ñaari nodd lañ koy def amna nodd gu ñeuk ak gu mujj nodd gu ñeuk go ci ñaanu sheikh uthman uthman radiyallahu anhu la tambali tay yonenté bi bayu ko fi won sayyidna abou bakkar bayu ko fi won amrun qatta bayu ko fi won waye dem na ba gis ne kon jamono fa ag te xeyna soñ ni nit ñi ci julli ak fexé ba aljuma gi bañ leena soxla lo lay sene ndax buñu ndike nodd nit ki dana bayyi xel da wara julli ji waj limi waj def limi def lepp ba buñu noddate rek mu xamne fi neeni mom faratalé ci mom mu genn lolu bu masla ko indi jamono da dox bam xamne nit ñi seen yité seen soxla fi jamono tollu day te mbir mi comme day gëna wañé ko rek nit ñi xarnu bu re xarnu ba liñ top mu ñoo leen yees ni sahaba yi ñoo gënon ñaleen top ñoo gën ñi leen top ne non lay déwé ba aduna tukki kon faaw ñuy bayyi xel doxini jamono woow yi diko ci masla yoy yi ngir bañ l'islam am ci ndam ci niñ ko bëgge lolo tax momit xam ngeen na nodd gogou mom moko fi indi Ali ibn Abi Talib al-Qur'an ma suñu ko tombu ñugo won ci jamono am lañ ko tombu ci lañ ko tombu ci lañ ko mass lolu xam nga bu fekkone yeenent ndax da tekki ne sayyidina ali mo gënon xam alquran yeenent bi wala moko gëna bëgg wala da ngeene lu am ci kaw yeenent bi ci alquran lolu tekki wu lolu waye da dem ba xamne momit lolu manam maslahe ci jamono mo koy ne nima ko waxe won ci ñi ko jiti yep ndax buñ ko tombu ton ma suñu wa am na nga xamne buñ tombu alquran duñu arab te yeneen lang lañ jox man na am yitti seenu lami juul duñ tombu ton alquran diko defé mas duñ ko jang duñ ko jariño duñ ñepp koy mëna jang wala jang ga yi dana jur yak yu bari ni nga xamni non lañ sosé ni ko señtu ba doon léralé amno beuy di léral ci bida nim ko léralé bopam moy lay bari na ci yo xamni buñ ko def ton lu melni jang lughatul arabiyya ay nahwu gram nahwu sarfu xéet yu mel non ngir xam alquran yoy amuton waye ay jumtu way la yo xamne dañ cey meuna jaare ngir xam alquran ak hadith kon legui day mujju momi danaka don do bok ci liñ wara jang lolu lama ji waye ku melne imam shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i ram ngay momi dan bida ñaari bida la amna bida bo xamne bida dalala la ak bida bo xamne mom mahmuda la bida mahmuma ak mahmuma lay mo am moy bi nga xamne nit ki dañ ko sox té wutewut ak alquran wutewut ak sunna wutewut ak borom xam xam yi lolou la sakka ci né bida bu rafet la manam li tax ngoy tuddi bida moy man mako tuddi bida man ngoy tuddi sunna azara moy né bida bu rafet la wala sunna su rafet la moy luñ soxla rek manam luñ soxla amutul ginnaw yenente bi ñu def ko luñ soxla lolou sahaba yi ñom degguñu won hadith bi ñu waxal man sanna fil islam yi ñom degguñu ko won nonu moy ñom niñ deggé ñi ko gaay fié manam fi hayat yi mal nonu dañ ko teŋkon ci jamono ñom degguñu lool ndax ñu bari ku melni sayyidna bilal amna ñaar rakka yo xamne ursu ma sa na japp bu julli dañ ko julli te yeen nabi ali sallallahu alayhi wasallam digelu ko te bobu yeenante bi ali sallallahu alayhi wasallam mo ngi dundu ku melne khubayb biko yeheri jappé bam bako fat te makka ñaari rakka yoy mu julli afa mu fatu mom moko jëk def ci l'islam te ba fi neni lu sunna la diko def te yoyu yaronte bi alayhi salatu wassalam xamalu len ko manam waxu len won ñu diko def waye da fekk ne xam yaronte bi ñom xam nañ ne ak jaamu yalla lu bax la yaronte bi xamal na len le bas yi diine yi nga xam amna ci yo xamne nak ci diine jëlé bokku nit ki ak jotama ko xalam ak xalaatam ak fuppa seefam tollu wala fa ak tawartem ak tollu ak yitteem tollu mo cey motti ngir yok ak yol lolou yonenti bi da ko bayyi ci yeen alquran ñew ci di ndax lu ci alquran doon tuddu diko detaayé diko ki day muju soppi ko farata ci ñun te bu boba yi ni l'islam doori digg do diine ju digg do mo man na am mu xawa gañel ni ci nit ñi waye bëgg gu yonenti wax l'islam digg do mo tax na li ci farata mom daf leen ko faratal ñu xam ko li nga xamne nak mom ku coobere wu man ko def koko du ca nekk di ca detaay liñ cey sakku rek moy ne deppok hawahidi sharia yi moy ne règlement yi sharia yi teural mbir mi nañ fexé bam depp mo waye nak amar ci diko detaay di liñ ko leral koko mom bokutun bokul ci bo xolé uslub bi alquran di jëfëndiko sax mbir yu bari bu tay wax non lay doxale moy ne li ci am solo rek la leen wax detaay yek yeneen yek da koy bayyi yek seeni xal comme defal na leen xalaat manaki ñu jema ki waye la ci xam ne mom seeni ijtihad moy ta ag mom dañ koy genn la ci dess nak seeni ijtihad man ta ag koku dañ leen koy bayyi ñu demal ko seen bop imam shafi'i ñu la wax bida ñaar la moy bida bo xamne
masmuma la ak bida mahmuma ñaari bida yo ci am batay gamu ñun dañ ko def muy sante yalla manam sante yalla ci xewal bu mu xewale nonu kenn mënu ko genn ci diine ndax alcorane ko sakku wax ko batay lima li ni defal ci xewal lepp djubluuma ci dudul ñen sante ma la'allakum tashkurun fek nañ ko ci alcorane batay bari khalilam ma tashkurun ba mu di wax khalilun hibadi shakur ibal non fek nañ ko ci alcorane batay tay xewal gi kena mag gi yalla defal xetu yaronte bi alayhi salatu wassalam o yaronte bi alayhi salatu wassalam te gam ak tant la kon nak laqad yalla ci bop mako wax laqad manna allahu alal mu'minina isba'atha fihim rasulan minhum yadlu alayhim wa ayatihi wa zakkihim wa ya'limuhum kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl fi dalalin mubin xewal gi len yalla defal kay gan mo ci gëna mag yonne gum yonne ab yonent ci yeen mu di len yar di len jangal di len xamal hikma ba te bu ñëk avant mu ñëw yeen ngi doonon reeroon ñu nekkon ci ak tankute mom mi ñew kon xewal gu gëna mag kon gan xewal lañu wara gëna sante ci xewal gu yoni gu ñëni yonante bi alayhi salatu wassalam ci ñun liñ ci def lepp gënul sunna yonante bi alayhi salatu wassalam gënnu ko moy lepp ne gënul sunna jang alquran julli ci yonante bi alayhi salatu wassalam tag ko fatiliku doxinam manam jikko yu rafet ya ak doxinam tundu ko ak sahabam seenu doxin fatiliku ko lolou lan lo ci meuna genn ci diine amul lo ci genn ci diine rek danaka basi diine ci bopam ngay dag ko dara di suba lolou nak ku meuna wax ne li ama buñ ne wutal ko bis diko def lutax ñu teunk ko ci bis man luñu dund la ci waxtu woné beugé sante yalla ci xéewul gi ñu defal xéewul l'islam xéewul yunitiba ali sallallahu alayhi wasallam waye nak tanal ko bis bo xamné bis bobu xew ba ci la amé won lolou mënta ñak lolou gis nañ ko yunitiba ali sallallahu alayhi wasallam bi ñëwé madina fekk yahudi di wor bis ba asura lu meen wax bam leen laajé ñu ne ko ci la yalla musulun fir'auna ci musa ci fir'auna lum len wax nahnu awla minkum bi musa dal di digal julit ni ngoy wax ñun ñoo leen gëna yey ci musa digal leen ñoy julit ni ñukoy wax kon gis nañ ne teunkal ko bis ndax yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam wor gogum ko dal wor bis bobu rek la amone mbekté contenté ci muccu gi yalla musa alayhi salam ci fir'auna ci bis bobé wala dëdd way day am bis bo xamné ci la histoire ba xewoon kon faawu bis bobu ñukoy fatali ko mën ta ñak lo tax gamu teunku ñu bisu gam ci ne rek ci ni dundal suñu bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam wala suñu wamatu ci mom top ko ci sunna ci bis bobu lañ koy dundal dedet waye da fekk ne xew be da ci amon man dara dal xew bi nak motax ñukoy def ci bis bobu bokku na ci li ñuy tumal yi moy ne buñ ko waxé né lool sax waxna ko ñom dañ wax né bu bo leen gamo def melni kon da ngeen né yaronte bi alayhi salatu wassalam yeen ko gënon na xam lu baax wala da ngeen ko tuumal ci né warna risale bi ko yalla yeen ni won ndax lim xamone ci yow yiw ak lu baax tektelu ko aw xetam wala tekki lool xara lool wax ju xam ken xamul limi nuru la rek ay xam ñom ñukay wax sax xam nañ ni tekki lool amna lu ñu askanale Imam Malik té lool dégg na ci borom xam ci nga xamné xam Maliki wax xamné mom xéxala ci ngirum Imam Malik ndax da ko yitté wo mbirum diko gëstu diko jang té moy Abdullah Sané yalla ko yalla jël aw fan té doli ko guwer yok xam xamam mu xamlé na wax joju dañ ko askané ci Malik way wërul manam ak donte maxna bi mom xayna lu l'islam la wala kep ko xamné sos nga ci l'islam bi da bo xamne bu ñaaw la bu wuté ak sharia ba nopi gis ko nit ñi japp ne lu rafet la lolu mom daga ya baram daga genn l'islam daga wax carrément waye nak amma ne gamu bëgg ci tektelo ne gamu baxul koku lolu mo amul ben lay ko ci mëna joxe ndax li ñi def ci gamu lepp mënoko genn ci alcorane mënoko genn ci diine lum ci mëna doon mënoko genn ci diine lolu wër la ñun amu ñu ci problème ndax ñom dañ wax ne def gi ñen koy def da ngeen koy def ngir murole ak nasrani yeek yu mel non waye lolu manam fekkene nasrani dañuy def dara te moy lo xamne suñu diine bañu ko ñoon bañu ko masalan tay nga
ni ko suñu baro waxe ci masalikul jinan amna fu wax wax ne amna ñoo xamne ñi baña jangal alquran waxtu jinata ak sa ñu mel non ngir ne yahudi dañ cey jëlef seen dam baña nurole bu fekkon dañ ni damu lepp lo xamne nasrani wala yahudi dañ ko nurole ak ñun rek duñ ko def te lolu diina bañu ko lolu bari na lo xamne kon duñ ko def ñun ndax bari na lolu nurole ak ñom luñ liñu bokkale yoon lu mel téla yewu fajar am respect ci nit ni nango liggey xeydi mel non ñoo ñoo ñom ñoko bokkule ak yeneen yu bare bare yo xamne l'islam dañu ko faratal digel ñu ko ñom te teewul ñom ñukoy def bu fekkon dañu wuté ak ñom do ngu ci lepp kon non lolu non soxu ci te haqiqi yeen ñun dam ñom dañu wax ne fatimi yi ni ñoko ñeko na sox ak ñaneen moy shi'a yi ñaneen way dam li ci wër moy ne ci borom xam xam yépp indi ko ci tarikh ku dalé ibn kathir indi ko ci tarikh xam bi moy né malik musaffar moko ñëkk def ben bour la bu nekkon irbil borom xam xam la won ku sam won ta ragal yalla té bëggoon lu baax moy ki ñëkk gam mom mo ñëkk gam moko sos daan ko taxawal ngi bëgg gu doon gum doonon jambar ak doon gum ba dooron ku baax kon ñetti xarlu yi ñëkk yépp gam amutoon gam mom to way rek shi'a yi yitt sosu ñu ko malik musaffar mi mo sos gam daan ko taxawu borom xam xam ni ñew ginaawum yépp yi ñepp kenn ko ne ci ñoom rafet la woko kenn ko ne ci ñoom manam ñu neew rek ñu neew moy ñi nga xamne ñoo and rek ñi ñi tuddé fikra salafiyya wala wahabi ñu mel non dal ñi ci rawati na ci jamono ji ñi mu ji ñoo ci gëna taraw sax waye ñi ci xawona ñëk sax ba ci ibnu khayyim mi nga xamne ibnu taymiyya nga xamne moy seenu serign mom wax la wax ci am ja wax moy ni nit ñi am nañu koy def ci nit ñi di ci djublu dundal ak maggal ak feñal sir tiofé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ak yool dana leen ci ñaan bu wër wër lool yi moy li borom xam xam yépp hafiz ibn hajar wax nako al hasqalani suyuti borom xam xam danaka yi ñu tudd ci l'islam yépp borom ulama wa hadith yi ñu ci ëpp ci ñoom lo wax ju mel non lañ ci wax manam balay wané rek gamu djublu way bi li ci nit ñi def daqun darul daqunti diine amu ci lu bax la lu yiwle luñ ma nan def am ma nak li nga xamne mom nit ñi du sosu lu ne am na ca moy ni nit ñi dañuy dox ba yag ba ci ajna ka dang koy xol ajna ka ñaata yoon ba borom xamne ñu tambalé wax li ci ak neew legi ak kat yek ñi rax ñi yeneen ni ci rax ndax lolu day tax ajji aram wala det bu fekkon lu ñu def lu ne ci l'islam bu ci am ñu raxé di ci def lolu ñu na dafa haram rek dana bari ci ponki diine yi aji ma ci joxe dana manam nit ñi aji legi ñu neway aji ñu ci def ñepp dañuy def touristique wala yenen leg leg sax ñu def ak mo yalla man na nek ay lolu taxul aji haram gam gi non la mel nañ nga xamne ñen ci nit ñi mu reer ñi ñong koy def diko ñaawal di ci def yenen yo xamne da de pouvoir ak sharia genn l'islam lolu kenn du ko rafetlu lolu mom ala kulli halin lu daqu diine la lo xamne rafetul waye nak ñun niñ koy defé nga xamne ñun ahlu tasawuf bok khas ñun muridi niñ koy defé lolu mom kenn ko xamne man nga ci indi ben dalil bu waré na alquran de pawut ak sunna wala hadithu yonente bi wala dundu sahaba yi amul amma nak mom nit ko xamne da bëgg wedd rek ne yonente bi alayhi salatu wassalam defu ko won wala sahaba yi xamuñu ko won wala ñetti xarnu yi ñëk yi xamuñu ko won ci l'islam koku da bëgg wedd rek ndax amna ño xamne ni bo leen indi lool le alquran di wax rek mom bo leen indi lool aduna ni ci bir karam leppum ci ay tektal ak lay yu leer ci duté ñu sax ci seen wedd ndax ñoo wedd la yalla bind ci seen xol am lo xamne suñu borom ko def moy aw yiw da am nga bëgg ko ak suñu borom bëggal lako da bokul nit ki dana bëgg aw yiw diko wut te ci man na ne man na ko misal ci sama mbokk yoyu ñu bëgg aw yiw lañ bëgg lu baax ndax li ñi wax di alquran ak hadith ak sunna yenente bi lañ wax waye bu la yalla bëgg lu ay yiw dara jaxé daf buntu yu bari yu mëna jaxé ama ci yiw dañ la koy xañ lu melni ñun xam nga ñu dañu lo tuddu yalla lu bari diko def ci blim sas sa bop ak jaama yalla diko def lool da rek ahlu tasawuf ñoko def ñom ñoy yépp bi da lañ ko japp te yoy yépp luy doon nit ki ak yiw la luy doon nit xayna yalla leen manam njariñ la lo xamne dal gam ku yalla nam ci mom aw yiw do ko def lool da laar legi ci waxtan wi ci top inshallah ci bu ñewé ci ne ko sëriñ bi dundé ak njariñ yi ci wax mom cheikhul khadim nga xamne njariñ yi gam mom da ko teunk yi wo xamne yéme la indi ci lu bare bare ndax ñun suñu sababu texé suñu sababu nim ko waxé laylatul mawlidin nabi
laylatu mahwi ta'abi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi tahabi wa tuhri sita ashumi biha najat wal falah maha thururi wal najah biha rabah wal falah biha difah un niqami moy moy guddi gi nga xamne ci la yalla faré ak ciona ci la yalla faré sik saka ci la yalla labale kep ko xamne borom bakar la ci la dikti nek ci la ak texe nek ci la ak mucc nek ci la dakk mbolem jaqari nga xamne mo amone guddi go gi nek manam ki na defal li lepp guddi gi feñay nga lay jël ko diko feñal bi ci sante yalla koku dara gënu ko mag ci l'islam dara gënu ko yon ko reuy wala seug beug ci yaronata alihi salatu wassalam dang koy dund ané mo way ané bi nga tan ci ben bis yu ko ko walé lolou dara mënu ko dakk ci l'islam ñun nak ay ni ma waxon ci tambali bi ay jewul ci sax dalil bu leer lol ci né ndax gis nañ né cheikhul khadim dan ko def wa kërëm ñi dan luñ ko def kon lolou da naka doy nañu seuk ci tektal ndax ñun luñu wër ba ag ci cheikhul khadim rek fofu la tektal bi yam ndax moy ko xamne mom dana wax ne da ma rasulullah nusbahaini la wax ne sinatu zahiri wa batini ma'a kawni qadiman lahu muttabiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa sax ci sama manam buma takaliko ak mom fuma xol mom lay gis te yit li wer moy ne yenen nabi alayhi salatu wasalam dan ko dikkel diko waxuma la diko wax ci makhla diine way ci ay wayam sax dana def o beuy yenen nabi sansa lako way wi ne ko bindal nangam lolu bari na li ngoy gis wala ci qasida yonent bi di jox ko teunk mu bind ko ba nopi mu dindilo ko ci ubayit wala mu sansalo ko ci bayit lolu bari na ci qasida yi lolu lu mame rawate na nak bi lu melni diine koku mom sewu khadim lu cey def lu ca weur moy ne lola moy le deppo deggi ak sunna sayyidina tabi alayhi salatu wassalam lolu moy gëna weur li seigne touba jëf ci diine wala mbokk ci moy man nañu wat ne moy li gëna weur ci li yonentou Allah depp ak sunna sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam ndax da reerewut ak mom ci dara da teggowut ak mom ci dara kon mom doyna ci lolu ñun dal xamna ak taxale go xamne nimu ko waxale bopam fusna bi mawlidil ladhi tawallada wa faqa walidan wa faqa walada moy taxale ci juddu ki nga xamne mo kawé kuy ku juddu ak kuy jur ñaar depp mo leen taxale taxale ci ju ak juddo te moy gam yi yo ben mbokk waxon rek ñewon ne tasawuf ñepp mënu ñu leena top ndax ak jaglek suñu borom la go xamne da koy defale nit jam non da naka lool la jax te loolu ñepp mënu ñu ko am ndax ñepp bu fekkon ne ñepp dañ ko am donatul ak jagle donatul ngeenelul yalla lo xamne mo koy jox ku ko sok jam gi tawfexu am sam xol nanguko nga ci dundal niko yoonte ba niko señ ci ba waxe señ mom sax tahsimuhu bis sunnati wax dundale ko ci sunna batay yit amna loolu baat bu ñu jëfëniko moy ihtifal fatu wala def ko gam ay seigne bo gisee ihya mawlidil bashir lay wax wala ihya mawlidin nabi dundal guddi gam gis nga dundal lay wax mom am guddi gi nga dundal ko bagn ko nek ci passé ko non rek ci ay nelaw ak yenen waye nga dundal guddi gi lolou bokk na ci kimani cheikhul qadim yi nga xamne liko yalla defal ci ak may ci la bokk moy lu ci bari leleg maxna yi mi wax da fay xoot ba wutek da ngay xamne borom xam xam yi am nañ ci xam xam waye mom bal day man baxul hulum mom ci bopam day ballu wayo xam xam yi motax lolou suñu borom defal ko mané kon dundal guddi gi ci sunna kep ko xamne yalla defal la tawfiq ba sa xol nanguko nga def ko lolou tawfiqul ilahi la lolou werul wer na ne ngeneelul yalla lu may jaglol ko so ngeneelul yalla nak ñepp mënuñ wor li sama ko wax ak italien la bo xamne la tout besan ñi wax ci tasawuf ba ci yag mu xamal ni ma bu fekkon tasawuf nit ñepp man nañ ko nangu bu boba du doon nim doon ndax cheikh yi serigne soumak si ci nek ñoñu ñu yalla na re dimbali rek lay bolé ñom ni suñu taxa di wax kep ko xamne yalla nar na la defal tawfiq rek lay bolé ñu na ne cheikhul qadim wala ñu ñaneen ni cheikhul qadim sax ku melni mom waye ku yalla na ra defal tawfiq rek lay bolé ak wa ahlut tasawuf manam seen serigne si nga xamne ñoy jup tete gu ca yoon la nga xamne seen lepp lu ñu sakko tiyabara seen lepp lu ñu def ba dunduk ëlëg ga jak mo meun jital ci seen lepp ñoñi ku yalla na mal tawfiq kep lay bolé ñom waye ku yalla na mu ci yow tawfiq ndax dañu wax lay waliw dafa am ñaari leer nuru jalbin wa nuru dafay dafa am leer go xamne ci lay yalla xëc kep ku namal tawfiq ak ndimbal jëmel ko ci waliw mu sopp ko waye amna leer go xamne kep ko xamne suñu morom namu ci yow ak texé wala namu ci yow jamm lam nar ci yow moy de leer go gi mo lay jagn na sori ko
do ci dem bu ko defé leer gogou mo lay xëc nga gis ñu wéddi wali wi di wax ci ñom wax ju ñaaw lu neñu tek ko ci seenu der waye lool rek moko lool moko waral kon ñoo ngi gattal ñoo jéggul bax ci guddal gi di xamé na dal gam ñoon amuñ ci ci jafé jafay képp ko déggu mu ci wax yi nga xamné yow mi nga xamné xeyna sa xam xama ag fofu wala diine ji ne ñu ci doxé taxul mu démé nonu xamné ñi ci wax yi danaka dañoo ak par ak xignal wala par parlo wala tawfex bi yalla neumul ci ñom mo leen duggal ci ñuy wax yoy wax waye gam mom ñi ko doone sekk ñu wax la na Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu dan na jam lool rek manam buñ la ko waxay nga gis xam dara ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu da nga xamne lu tawfex yalla la jo xamne kon kum koy defal kon jërul bu ne ci am benn titange ci def ko wala di diglu waxi kenn bam taxla nga ne gam du doga def wala nga ci yam sik sak xawal ne gam lu depp ak sunna la lu depp ak diine la lo xamne nit ku ko def ni ko serigne bi bëgge wala ni ko yoonte ba ali sallallahu alayhi wasallam bëgge mu depp ak sunna di af yool bu magga magga mo ngi la ci xaar ëlëk yowmal xiyam te loolu bala nga ko xam rek nga dugg ci sa bammel ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa am daraja ju ko yàlla jox joo xam ne joxu ko keneen ci middéef yi ba tax lu laal ci moom rek suñu borom dana ca def loo xam ne du ko def ci bu laaloon ci keneen kon ñoo ngi gàttal te di leen jéggulaat bu baax a baax ci wax ju ñàkk tënku ji wa làmmiñ bi fasu xëy na xam-xam bu ñëw ak bëgg rek ak bëgg a labyrinté ak mbooleem jullit ñi ndax gis nañ sëñ bi wax ne ci mu lay ni sudul képp koo xam ne xam na dara ci diine wala mu xam dara ci lu baax te nay caa bañ koo joxe ëllëg balaa faatu faw yàlla ko ci dundam loolu rek moo ñu dugal ci yu mel nii daanaka waaye du xam-xam bu bëri mooy ne donte benn ban ngay wax xam ko ñoo ko it loolu amee sa ca yaakaar rawat ne suñu saar gi nga xam ne moom seeni jëf dara tënku ja yàlla mën na leen ca jaare lu jéggal leen ca lu bëri loolu rek mooy jubluwaay bi waaye ñu ngi jéglu baax a baax borom xam-xam yi nga xam ne ñëpp ñoo ngi koy diglu it ak di ko seetaan waaye di leen santaat te di leen ndokkeelaat ci weeru tedd bu mag wi ñu nekk niñ ko waxoon ci tàmbali bi ñu ndokkee mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba Monde bi TV tàmbalee ko ci sëñ Mama Dane sëñ Ibrahima ñoom ba ci sëñ Mourinho ñoom ak sëñ Kamal ak mbokk yi nga xam ne ñëpp ñoo seq ak ñoom liggéey bi di ñaan suñ borom nangul ñu ko te ñu dajee ci ngërëmal Cheikhul Khadim te yàlla yóbbu ñu ci bisub gàmm bi te ñu dajee ci ak lépp loo xam ne sëriñ bi wax na ne njariñ la ca suñ borom defal ñu ko ñu dajee ci ak moom bi jaxi Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu wa salaatu wa salaamu ala sayidina wa mawlana Mouhamadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوغي تعمل سوني كادو تي تورو سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت سون بروم مي بروم بي ندي في واي دي جولي دي سلمال تي سانغوب ني يالا يوني سي بي ندي في نيان جولي غوغو لاو با سي نيام اك صحابام اك كيب كولن توپ سي رافتال با بيس بنج ginaaw lolou ñuy nuyu mbollem mbokk yi setan yépp à travers sen télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ndokel ñepp ci wéru tedd wu mag wu barkel wi ñu nek ta moy wéru gam di wéru ngeenel di waru xewal di wer wi nga xamne mo teub mbolam wer yep xewal ak ngeenel te danañ ci ñew tay nak ñu am mbekté del sifat ak yeen seen émission xassaayit jotaay bo nga xamne dañ fi nafar di fi jang lepp lu jëm ci mindum serigne touba ak lepp lu jëm ci diine tay nak nu indi len ab geustu bo xamni ni ñi ngi ko tuddé al mawludun nabawiyya fil khasaidil khadimiyya manam gammo waccu way bi mu am ci bir khasidey serigne touba yi inshallah bu ngeen andek man gammo waccu way bi mu am ci bir khasidi dana feej khasidey gammi dana feej waye bu ñu ko waxte may danañ ko agalé ci suñu borom limu may serigne touba ci gam nak dafa am waccu way bu mag waccu way bu reuy bu yéme ci bir mindum serigne touba est ce wéru gam sax suma saana téru serigne touba da koy gassano khasida go xamni ay khasida yoy da koy tert mang nan ko basharta ya rabi kull dhittuha ya sarfa nurin wastifa wantiha yow wero gam begal nga kep ko ragal yalla yow wero gam yaay ndam mi leer ak sel ak set amna fenen neena allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kama juhila mawliduhu fi ash-shahr al-mubarak al-munawwar al-munawwir al-wathih al-muwathih yalla nga julli selmal barker ci sunu sang sunu kilifa muhammad ak ñoom ak sahabam naka nga defé wér ak juddom mom yaronte bi mu nek ci wéru barkel wi té moy wér rabiul awwal té wéru gam wér wi nga xamné dafa barkel di lér tay léralaté yaatu tay yaatalaté da nga fekk ci mindum serigne touba mu duñu xamal né wéru gam moy khayru shuhur moy wér wi gën ci wér yi num ko wax ya khayra shahrin jaa bi khayri mursalin adhabta khatan maradi wa kasali ya khayra shahrin yow weru gam yaay gën gi wer jaa dikenuñu bi khayri mursalin ci gën gi yonent weru gam moy wer wi gën indil ñu yonent bi gën dal ne ko nak sama febar ak sama tayel dak nga ko ci lu dogum muy wax fenen ne wéru gam amna ak jo xamni ni kenn amuko
am nga ak ci man señ djuba ak jo xamne keneen amuko lak alayya ya rabbi haqqun dunuka ma anta bihi haqq ma nga wax fa nan fusna loli di tawalada wa fa kha walidan wa fa kha walada am nañ bonor te xeneñ ci wëru gam wi nga xamne ci la yont bi gën aduna ta mom yont bi nak mo kawé kep kuy wajur waye mo kawé kep kuy dom yassara mawlidun nabi lana sihab wa li siwaya saxaman wala biham neena wëru gam nga xamne ci la yont bi sallallahu alaihi wasallam gën aduna muy rabbi lawal yombal ñu mbolem lu jëfé won ñu sax amna fenn fu mu wax ne bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alladhi lam yulad mithluhu wa la yulad mithluhu wa lam yakhluq mithluhu wa la yukhlaq mithluhu fil madi wal hali wal istiqbali wa ja'alta mawlidahu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama nuran munawwaran tali'an fi rabbihil awal yalla yalla nga julli ci sunu sang muhammad bi nga xamne ku melne mom mustajud te ku melne mom du judd musuñu bind ku melne mom duñu bind ku melne mom ci lu wessu ci lu tew ak li ñew waye yow sun borom ya def gane ak adna ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam muy leer guy leer laté muy leer go xamné mi ngi jolli ci wér rabbihul awal moy wéru gam kon gis nga ci bir mindum señ touba ci bir khasside yi ni señ touba di wané gam di warane wér wo wéru barkel la wér wu leer la tay leer laté wér wu yaatu la tay yaatu laté wér la wo xamné moñu yombal mbollem li ci fewon wér wo xamné ci lañ amé bonheur wér wo xamné dafa leer di leer laté ta fenk nak ci wéru gam motax mune mawlidu khairil alim ahmada nafa li khairina al adha wa kabada neena gam guddik neena ganek adna gën gi mi def ta moy ahmad monu dakal lor ak kamat amna fen fu waxane sahru rasulullah bahjatu shuhur wa ramadan sahru hidqin wa tuhur sanji ba neena wéru yont bi yalla wi te moy wéru gam neena moy taru wéri moy taru wéri mo taral wéri yep mel dañ ko wéru kor nak muna wéru kor nak wéru gorel la ci sawara ak wéru lawal way wéru gam nak mom moy taru wéri te dana ñew ci karam lutax mu ne moy taru wéri ndax neena wéri yep lañ am ñi ngi ko jël ci wéru gam muna faraha مولد النبي محرما كما له خاد الحلا والكرمه نينا ويرو غام دي ربي الاول مو بيغل ويرو تام خريت مو جوخ ويرو تام خريت صح كاوي اك تراغا ني نا من ملك مولد النبي سفرا بصاره خالده لم تكفرا نينا ويرو غام مو جوخ موموم لو ويرو سفر مبتي مو صح ني نا من نفحة مولود النبي ربيها الأول الذي يرى أرى يدبها يعني ويرو قام صح قانا أدنى قلت ينتي صح قانا أدنى موقع جاريس من صرف مولود النبي ربيها الآخرة الذي احتمال مدبها نينا ويرو قام ركعتي قام نينا ويرو قام موقع ترل أكرم مولود النبي جمالة فلا يثال شاكرا حمادة نينا ويرو جمالة جمالة الأولى rakat yi gam neena gam wéru gam moko teral faasa bi wolu ni bi rajat fawsan bihi in khada ilayhi al'ajab neena war wéru rajab to moy nday kor neena mawlidu nabi to moy wéru gam motax wéru rajab am bonheur motax mu taxé taxé bo xamné ni moko jox kiman néna shahban tamit mo jox wéru gamu mo jox wéru baraxlu teranga
ba ag ci yaqulu mawlidun nabi li ramadana fadlan aziman khad yudim al fayadan neena wero gamu gane adna yont bi mo jox wero kor ngeneel lu mag ne lo xamni moy saxal ci wero kor mambulan wajaha mawlidun nabi shawala bima bihi khadal hunwala neena wero korati dal wero gamu moko jox ay may mawlid ahmada ada azal khada ida'atan fihi badat ubadu neena wero gamu gane adna yont bi mo leral wero digu tobaski mune nawara mawlidun nabi sil hijja khadal hu darajatul hujja neena guddi yont bi gane adna yont bi sallallahu alaihi wasallam ci wero gam mo leral wero tobaski ba jox ko ci daraja jox ko ci acc kon gis nga kon shahr rasulullah bahjatu shuhur señ ci ba neena wero gam moy taru wer yi ñu ne mune faakha rabihul awal ashhur bi wolu ci bada masur neena wero gam kawena mbolam yer yi ngir lan ngir gane adna gi ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam gane adna neena rabihuna ribhun wa birrun yassara lana hasiral lan yuhasara bir mu yeme ngi ni gis nga batu rabbi awal señ bi jël waye gis nga bim ne rabbi huna ribhun wa birrun yassara lana hasiran lan yuhasara hawdu lan yuhasara rabbi huna ribhun wa birrun yassara lana hasiran hawdu lan yuhasara gis nga bim ne rabbi huna rek li top ci beuy yeb señ bi mi ngi ko jele ci batu rabbi rage raaw rabbi ko mune rabbun wero gamu dal benefice la tonu wala ci ñun wa birrun moy ba rabbi gi wero gamu bi dal ñek la bax la ci ñun ya rabbi huna moy yassara lana wero gamu dal yombal nañu aynuk rabbi huna moy hasira wero gamu yombal nañu lo xamni dotu jafé kon beur bu yewé ngi ni ndax batu rabbi huna ragi le señ bi jël moy li top ci rabbi huna jilat ba rabbi huna moy wo birun jël ya rabbi huna moy yassara lana jël aynuk rabbi moy hasiran audu lan yuhasara beur bu neex nga ni beur bu yewé ngi ni te señ bi di ci wax ngeneel wéru gam na wéru gam dal tonu la bax la yombal ñu lepp lu joxé won mune madalan al khair rabihul awal wa kullu shahrin min ilahi al wali neena wéru gam monu indil aw yu mbolem wéru tamit yu ci am wéru gam mo ñu ko indil jëlé ko yele ñu ko sun borom nga xamni moy al wali te moy aji mangoji motax mune mawlidu afdhal wara muhazzamun alayhi taslima hadhi min yahzuma señ ci bañ nal gam nga xamne ci la yent bi gën gi minde fi gane adna lu magla neena li mawlidul mukhtar sirrun yuktamu iz zawnuhu anil wara yanhatimu señ ci bañ na gam gi mukhtar mi nga xamne moy ki yalla tan amna secret bo xamne daf ko wara neub amna secret bu ñu neub ndax secret bobu ñongal ko wulif minde fi dafa war li mawlidul mukhtar sirrun yuktamu isawnuhu anil wara yanhatimu señ ci ba neena ma'al hana wal asa wal kamada mawlidu afdhal baray ahmada neena ciona ak lor ak ñakare neena lol yep gam nga xamne ci la yent fi gane adna to moy ahmadu moñu ko faral neena nabiyuna mawliduhu madanada lana bi amnin wa kafa man faral neena sunu yent bi dal gane adnam gi ci wéru gam moñu jox xewal joxuñu sécurité kon gis nga ngay fekk ci bir mindum serigne touba di wané ngeneelu ak darajay gam waye serigne touba ci bir khassida yi mu def
def ci wone position ci lenn ci warante yi borom xam-xam yi. Comme ni ñu ko xamee diine ji dafa bari warante. Rawatina jaar-jaar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy siratu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ne borom xam-xam yi ci ñàkk a dëppoo ci wàllu siira. Waaye tamit dëppu nañ ci ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu dul Muhammad la tudd, baayam tudd Abdullahi, ndayam tudd Amina, lu dul loole wuute am na ci. Borom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu. Waaye nag wuute boobu Serigne Touba ci biir xasidaam yi da ciy wane fi mu féete ak li mu jàpp. Te du tax nag mu ŋàññi kenn, du tax mu xas kenn, waaye nag dana wane moom lam ca jàpp fam ca féete te nangul ñeneen ñi seen xalaat. Lii mbokk yi bu ñu ko defoon rek jàmm am ci biir àdduna ji, jàmm am ci biir diine ji. Suma ko doon wax, suma ko doon misaal, damay wax ne gàmm coow ak werante bare na ci ci bidaa la wala déet. Waaye moom Serigne Touba dafa ñëw mel ne lu tëj débat boobu wax ne mawlidu ahmad rabihul awwal axana an issuaali wa taxawul. Nee na ganeg àdduna yonte bi sallallahu alayhi wa sallam am ci weeru gàmm ëppante naag ñuy laaj naan bidaa laag wala du bidaa wala awi taxawulu. Nga xam ne gàmm nga xam ne mooy ganug ganeg àdduna ak ahmadu ci weer rabi awal ëppante naag ñuy laajte ndax war na wala bidaa laag du bidaa. Borom xam-xam yi werante nañu ci weeru rabi awal. Am na ñu wax ne yonte bi ganewu ci àddina, waaye Serigne Touba moom ci biir bindam da ngay fekk muy wax ne ci la yonte bi gane àddina. Rafaani man fi rabihi alawali abda rasulallahi wa huwa lil wali. Nee na yàlla mi nga xamee ne moo feeñal yonte bi ci weeru gàmm moo ma yëkkati, te yàlla moom nag mooy ki méngoog man. Moo feneen ne allahuma bi xaqi wacci llahi taala alkarim salli wa salli mubarik ala sayidina wa walana wa wasilatina ilayka ya kharib ya mujibu al mawludi fi rabi awal. Yàlla yàlla nga julli sëlmal barkeel sunu sàng sunu kilifa sunu wasila ci yow, yow yàlla mi nga xarib ya mujib, yow mi nga xam ne na nga barkeel sunu sàng bii nga xam ne moo gën a àddina ci weeru gàmm. Ak feneen bismillahi rahmani rahim allahuma salli wa salli mubarik ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi kama jaxalta mawliduhu lisi barakta barakta naa fii fii rabihi awal. Nga xam ne day wane yàlla yàlla nga julli sëlmal barkeel ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak sahabaam, yow mi nga xam ne yaa def ganeg àddinaam gi nga xam ne yaa ñu ko barkeelal ci weeru rabihi awal te mooy weeru gàmm. Kon gis nga werante wi am ci biir borom xam-xam yi ci biir bi ndëm Serigne Touba, Serigne Touba day ñëw di wane moom fa mu féete. Kon day wane moom ànd na ci ñu wax ne ci weeru gàmm ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina. Ni mu ko waxee feneen wa jaxalta mawlidahu sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi nuuran munawwaran taalihan fi rabihi awal. Te loolu mooy tarjumaani xasir gi tàmbale fariha xayra mursali bi xattiyal muhassali wa saane ni ba ni bay du jeexee. Nga xam ne mi ngi bokk ci juróom-ñeent yi. gis nga am na feneen fu mu wax ne allahuma bi xaqi wacci llahi taxaala alkarim salli wa salli mubarik ala man azamtu bihi sallallahu alayhi mawluhu fii rafi awal. Yàlla yàlla nga julli sëlmal barkeel ci ki nga xam ne màggal naa ak gane àddinaam ci weeru gàmm. Mun na tënk xasir gi tàmbale minallahi bil muxtaari xad jaa ba ni bay du jeexee wa rumtu miyal baaxe bi sukura asbuna. Ak gi mu tënkee rabihul awal mawlidu nabi, nga xam ne weeru gàmm mooy weeru ganeg àddina yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tàmbale ci rafaxna ila almaahi alladi xatmaha alxusna madihan xajiban axjala sajca wal wasna. Yëkkati nañ jëmee ci yonte bi nga xam ne mooy far bàkkaar moo far kéefër, yonte boobu nga xam ne moo far njàqare, jëmee naa ci moom madihan xajiban ay tagg yu yéeme, tagg yoo xam ne day gàccaal wesar wu ñu def sàccu waaye day gàccaal
wayuñu mandaxé ak gi mu teunké yawma mawlidihi yawman isnaini firab dawal né dal bisub garek adna yent bi moy bisub altiné ci wéru gam mo tambalé ci yasurru khatiyal abarra bil ilahi salla alayhi allah kafi kullah neena sama bind day beug lo yent fi nga xamne mo doona bax yalla yalla julli ci mom ak gi mu teunké sahru rabihil awal sahru mawlidi rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena wéru gam dal moy wéru ganek adna yent bi sallallahu alayhi wa sallam khasid gog mo tambalé shukri rabbil khalil wal habib allahumma ahna bihi hanati samay cyant dal ñen na sama borom bi nga xamne moy sama xarit moy sama soppi waye borom xam xam mi wut wat wit gina bañu wuté ci wéru gamu la gane adna ak gane wu ci adna ñu depp ko ci wéru gamu ci wéru rafi wala gane adna dañu wut wat nak ci xagn la ci wéru gamu ci ñaata fan la gane adna ci wéru gamu borom xam xam dañ ci wut wat amna len ci borom xam xam ñu waxane bis bi ñeek ci wéru gam ci la yent bi gane adna amna bien borom xam xam yu waxane ñaarel fan ba ci wéru gam amna ñu waxane ñettel fan ba ci wéru gam amna ñu waxane ñentel fan ba ci wéru gam am ñu ne juroomel fan ci wéru gam amna sax ñu waxane juroom ñentel fan ba ci wéru gam 9e jour ba am ñu wax nak fukkel fan ba ak ñaar moy 12e jour ba nga gis seigne touba melni na mom ci lolou la gëna and ndax da ngay gis ci bir khasida mi muy tuddu fukki fan yak ñaar yoyu wajjahali ihya laylat mawlidin ak wasala lil mawlidu laylat yabin karamatan wasanani an riyabi neena dal jotna ci guddi fukki fan ak ñaar ci wéru gam nga xamni ci la ci gëna adina jotna ci taranga jo xamni ni arna mo wulif werente serign bi kon gis nga ci bir khasside ye ci walé position ci walu gam waye serign touba defar na khasside yu bari ci gam khasside yo xamni gam rek moko taxaju khasside serign touba defar ci gam nak meun nañ ko xaj ñenti xaj xaj bu ñëk bi moy Seigne Touba way ci wéru gam nga xamné ci wéru gam la ko way lu melni wala xad karamna nga xamné ci yamonee geej gi la Seigne Bangi nan wajhatu wajhi liman takrimuhu bana fi sahri mawli man fil bahr bana nga xamné lolu ci wéru gam la ko Seigne bi def muy khasside bu neex bokko ci khasside yi nga xamné biko Seigne bi defare sorouté bu ñu bisé ndax gam nga la ko señ bi defara ci barax la wa señ bi ñibisi ak asma wa ahlul badr nga xamne ci wéru gam la ko señ bi agalé ak yeneen yu bari lu melne khala khat outi de soxla ka ya musa señ bi mi ngi ko wayé ci wéru gam mu tambalé ci khultu wa uhyi bin nabil mawlida insa man khalaqahu wa awlada señ ci baal neena ma ngi wax waye inshallah dana dunal wéru gam ak khasside gum teunké hum fiha khalidona khasside gogu ci señ bi mi ngi ko way ci wéru gam ak khasside gum teunké walakin la tuhibuna gis nga khasside gogu tamit señ bi mi ngi ko way ci wéru gam mo tambalé ci wasala lil mawlid layta yabin karamatan wasanani an rayibi layyana li mawlid hama lasashin khuluba man ta'awanu fi alsashin kon xaj bu ñëk bi moy khasside yi nga xamé ne sëriñ bi da ko bind ci wéru gam waye xeyna li jëm ci gam taxu ko juk wala amna ci yo xamné da la ci tuddu lu jëm ci gam waye dal hala kulli hal wéru gam la ko bind yoy khasside yu bari la buñ ko doon lim duñ fu jigé kon loolu moy ben xaj bi ñaarelu xaj bi ci khasside geej gi moy khasside yi seigne touba defar di ci woné ngeneel gam khasside yi seigne touba defar di ci woné ngeneelé
jamm bobu moy ñaarelu xaj bi man nga ci tuddu melne jasbu mawahibu mukhadamat nimiya ra'iya ndax señ bi dafa warnu won boxam ci ak ñel benam jamanim señ ci Touba tamale ko ci assassin ba ci jaysassin señ bi da ci warlu won at mu jot ci wéru gam ci bisu gam señ bi defal ak khasida gamoko waxnako sax ci khasida bu mu teunké jaleewu ci mosiyat min sa il tasamtu lahu fi kulli ma sana daynu imtidahin bi abyatin kharibatin allahu akbar mune bis ni ka tay bi may defal khasida jaleewu mosiyat gi la warul sa bop ay bari tag yo xamni at mu jot ma jox ko yent bi waye nak bi abyatin gharibatin ci ay beyt yu rafet ay beyt yu tumu ranke ay beyt yo xamni lu ko gis fenn moy khasid yu tumu ranke yu neex ca meme khasid gogo moy jalibut musyar la wax ne khadim tasamtu lahu fi kulli ma sanatin ma dama haqli yahi daynul hadiyati warulna yent bi sallallahu alaihi wasallam li fek sama xel sama conscience bi and man warulna yent bi bari adiya lolou moy bari adiya tag nga xamne ci wéru gam ci bisu gam la koy genné motax bo demé ci fatul fata mune lil mustafa al karim fi kulli sanatin alayya amdahun tura mustafa warulna yent bi nga xamne moy mustafa al karim ki yalla tan ta moy aji tedd ji warulna ko ci at mune ay tag tag yo xamne 3 def nako gis mustahsana muy yu rafet xolal gis bu ni ma rafete ci way muwahibu nono mimi nono mukhadamat nono allahu akbar motax muné lahu alayal matu kullu hamin min yawmina hadha ila hamami ad mi defal fatul fata mu dal ñel na yent bi sallallahu alayhi wasallam ay baru tag ci man ad mu jot bis tamale ko bis ni tay ba kérok may sango suuf bo demé ci futuhul mukarram lolou wax sakatu mathil mustafa fi kulli amin wajibatun alayya daynan bil islam asakay tag ñel mustafa sallallahu alayhi wasallam warna ci man at mu jot warna ci man ni bor waré ci man wajibatun alayya bil islam man yont bi man señ tuba mako gallo damamtu lil mukhtari kulli amin daynul madahi ila hamami

motam male khalbi lahu fi hitamil jismi takraru li annahu lil huda wa nuru jararu num wax ci bir dane lahu aliya li wati llahi daynu sana mustahsanin kull amin yam yuqtaru lahu aliya li wati llahi war na yant bi sallallahu alaihi wasallam ngir jimi sun borom daynu sanan bori tag tag bi mel mun mustahsanin tag bi rafet ñu ne kan mun ne kull amin kany mun ne kull amin at mu jot ñu ne ko kan ci ajmi mun ne yam yuqtaru bis ba nga xamne ci lañ tan tan moy bisu gam ga kon khasir yepp señ bi da ko defar jasb muwahib muhammad mimiya khataba ahmad sulayma yepp ci ñeel bi señ bi ci touba señ bi da ko won defar diko gam motax bu wax ci jissul khulub nga xamne bokko na ci khasir yi jek ci khasir yi gam yi mune lil mustafa li sitram lahu salatu wa salam mahamti dahi kul am rumtu bil mukarrabi moy lusik bi mo waxon leg rek at mu jot ci bisu gam mu defar ak khasida gamoko allahu akbar motax bolé mé ci khassir gi mu teunké futuhul mukarram fi amrahil mukarram seigne touba gëna waxat lolu ci bir seigne touba gëna waxat lolu ci bir ma nga nan sakatu matil mustafa fi kulli amin wajibatun aliya daynun bil sam khassir gogu seigne bi bi ko way ci 1311 ci gaday bi ci lay waxe nan saliltu abidan khadiman bidalil min hama aysasin ila hamir rahil bokkone ci khasside yoyu tam señ bi ci khasside yam daan gamu ci la bok kon bokk yi da melni liñ doon wax ci ni señ touba doon gamu ci xet la ñu way ko ci wéru gamu ñi won ak yeen ci ñaarel bi te moy khasside yi mu way ngir diko gamu te at mu jot ci ngeel benam ci touba ko ñek mu warlul at mu jot genn khasida fofu lañ toll ak yeen waxtu dab ñu kon xamna dañ ñëwale fi waxtaan yi ba jotaay bi di ñëw ñu continue ak yeen agale khasida gi xamne señ bi da naka gamo so ci ñettelu xaj bi ak ñentelu xaj bi ak li sul borom may señ touba ci gam kon ñi nga dog kant ñep di balu ak ñep di wax wa akhiru dahwana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات والتسليم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk yi ñi ngi leen di nuyu, di leen ndokkeel, di leen yaatal ci dëkk bii muy Daarul Mooti. Serigne Daru Assane, Serigne Modou Assane Ndiaye, ñi ngi lay yaatal ci barab bii, fii nga ñu fekk, ñu wuy si la ci ndigal ngir waxtaan ci mbirum gàmmu. Nga ànd ak délégation bi nga àndal muy Serigne Aline Boub ak Serigne Nar Nguer. Ngeen ñëw fii ci Daarul Mooti ngir dundal gàmmu gi ak laaj xew-xew yi ci jëm ak nan lañ ko fi daan defee. Waaye ngeen féetale ma ci benn pàcc muy lu jëm ci ganeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Beneen pàcc bi sama mbokk di sama xarit Serigne Moustapha Ndiaye dana leen ci ñëwal, mooy cosaanul gàmmu fii ci Daarul Mooti ak nan lañ ko fi defe. Kon damay daal di jëm rek ci li nga xamante moom lañ ma ci féetale. May wax ne kon gannaaw bu ma siyaaree al xalifatul aam li tariq al muridiya Serigne Sidi al Mukhtar ayyadahullah wa nasara, yàlla na ko yàlla jàppale ba fa mu yéene àggale yoonu Serigne Touba wi ak njabootuk Serigne bi ak julli yépp, yàlla may ko ko mu ànd ak tal ak jàmm. Dan ànd koog moom topp ci gannaawam di déglu ay ndigalam, di bàyyi ay tereem, di nuyu di siyaartam al xalifa li Cheikh Ibrahim Serigne Cheikh Hadi Mbacke. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te jàppale ko ci liggéey bi nga xam mi ngi koy sumb suba ak ngoon fu mu toll, bu jeex mu teg ci ba ca des ci liggéeyub lislaam ak liggéeyal borom Daarul Mooti. Yàlla na ko ci yàlla jàppale mu yàgg fi lool te wér. Di jaarale ci moom sunum nuyoo ci njaboot gi yépp, nag njabootu lislaam yépp, njabootu yoon murid yépp, kilifa yi yépp, kilifa diine yépp, taalib yi yépp. Bu loolu jàllee tam ñu ñëw kon ci li nga xamante ne moo ñu tax a jóg, muy ganeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nan lañ ci mën a jariñoo ci biir di ko fàttaliku. Nga xam ne loolu mooy gàmmu, ndax fàttaliku gën ak yonent bi, fàttaliku dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fàttaliku jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, loolu mooy gàmmu. Loola kon danañ ci ñëw ci kanam. Mu mel ne kon fi ñuy tàmbalee rek mooy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw ci àdduna dafa fekkoon sun borom diggam ak yonente yee jiitu woon lu baree baree bari dafa yàqu woon. Nga xamante ne jikko yi yàqu woon na nit ñi di jaamu ay xiram, di jaamu lu dul yàlla, di rayante yàlla indi ko ci xeet woo xamante ne tam xeet wu mënoon a xeex ci seen biir lañ woon, di rayante, di bañante, di foñante, kenn àndut ak sa morom, ba nga xamante ne comme noonu ko alxuraan waxee rek waskuro ni'amatallahi alaykum id kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi ni'amatihi ixwana wa kuntum ala shafa xufratin min annaar fa anqadakum minha. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ lay misaal ak ñëwam ci àdduna njariñam, mooy dafa mel ne daa fekkoon àdduna bi ak nit ñi nga xamante ne ñoom lañ ko yónni moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu mel ne ku tiimoon kàmbu sawara di ca bëgg a daanu. Sun borom ñëw indi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu xettali leen, comme noonu ko aaya boobu waxee, njariñal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ koy mën a déggee ci déggeenu gàtt. Xettali gim leen xettali ban nar gañ naroon a daanu ca musiba moomee alkane jiñ naroon a alkane àdduna ak alaxira, mu xettali leen ca transformé leen def ñuy xeet woo xamante ne alxuraan nee na leen kuntum xayra umma, yéen a gën ci xeet yi. Loola mooy njariñal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kooku nag kon wares naa jang ak dundam waras na xam message bi nga xamantene mom la indi ak lan la def ndax dañu wax ne mbir bala nga ko xam deug deug wala nga jox ko valeuram dang koy jang xam ko kon jangat histoire yonent bi xam lan la def lolou dana taxa xam valeuru gamu dana tax fatlik wat ko kon lolou meunta ñak ci koy gam ku nek ndax bo gisee serigne touba tam téré bi nga xam def na ko ci gamu nga xamantene ñi gamu mom lañuy jang sa yu jangé khasside da nga gis ci digënté bi ñu diko jang diko firi muy barsan bobu da nga gis ne jaar jaar yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak juddom nam juddo ak xew xew ya amon ci judduga ak judduga lan la indil aduna lola lay netti ñu diko wax ci arab kon wax ko ci wolof ba ñepp xam ko dana nek lu am jariñ te dana tax ñu xam kon lan moy gam kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi gané aduna ci makka ba mi gané aduna mi ngi nekkon ci atum 571 ci judduk isa 571 la gané aduna ci makka bim gané aduna mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam fekk na wajuram mu gor genn aduna ndax wajuram mu gor bi ko wajuram mu jigen tolo ba am ñaari wer ci la wajuram mu gor fatu muy abdullah mom bam faato mamam abdul muttalib kon mo saytu won ay mbiram banim gané aduna yaayam mi ngi tuddu aminatu bint wahb bam gané aduna abdul muttalib mom moko tuddé sun borom dañu wax né moko yankiwal wala moko révéler moko xamal ci nan la ko wara tuddé mu tuddé ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam turu itam am lu mu wundu lu mu lamb lu bare bare ndax moy ko xamantene dañ la ak dundam day nek lo xamantene luñu sante fi ci aduna lay doon waye luñu sante fele ci alakhirah lay doon kon tour bi rek joxe na message bi nga xamantene mom la wara indi mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta mamam tudde ko ko moy abdul muttalib bim gané aduna bo dello ci jasbul khulub ndax serigne touba bayiwu dara histoire yonent bi lepp la netti ci jasbu bokay xol ci gatal ndax da nga gis ni jasbu xaju bari la waye xaj bi ci ëpp solo moy netti judduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mo ci xew netti tam histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam xex yim defon ak ndam yeen ci am netti tam message bi yonent bi indi won moy alcorane ak jikko yi ki jikko alquran ak ki dundu alquran nam wara mel jess bu boko xole ñetti parti yoyu mo ci upp solo ci jess bul khulub benen parti bako ñentel ci jess bu moy julli ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak diko ñaanal ak diko tag kon bo xole jess bu lambona danaka dundu yonente bi sallallahu alaihi wasallam lepp ci ku koy jang ci buñ ko ko firile mu xam ko kon danaka sun wax ji danaka du genn lolu jess bu momu ci gatal rek ak fanen fuñ meuna jele tam ci jess bu duko genn ci gatal ñu gis ne kon judduk yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu ko serigne touba netle ci jess bul khulub bim gané aduna satahan serigne touba dafa wax ne satahan hina wulida khairun nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami نور عظيم قد يرى به خصور خيصرة من كان في أم القرى مكة خير الحرم بابا مي نتلي سرين بي نتلينا بي يوننت بي صلى الله عليه وسلم غاني أدنا مبالم سيمبول بودون جمال أك ود يالا مبالم سيمبول بودون جمال ماترياليسم مبالم سيمبول بودون جمال أك نياك گم يالا دافا دانو تي judduk yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne juddu gi kat moy li nga xamantene moy ñew jamar lok lola mu bokon ci li nga xamantene mo gënon symboliser ak wedd yalla ci aduna amon na ñaari état yu mag yu nekkon ci aduna yu ñaan wax rome ak kisra mulku kisra ak mulku rome serign bi neena ñaari royaume yoyu yu mag yoyu bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam juddo sen tata yu mag yoyé sen palais yu reuy yoyé wax nañ ne ay étages la won yu mag yu reuy pyramide yu mag mag bi yonent bi gané aduna ci goudi gogé sen tata yoyu fuk ak ñent daanu na ca fuk tata ak ñent yépp dañoo mab yëngutu nga xam dafa melne tremblement de terre bo xam dafa am bo xam da ñom ñepp yegg nañ ko matérialisme ñepp yegg nañ ne tay ji amna lu xew wax nañ ne bour bobé nga xam mo doon bouru Kisra bam xeyé sax dafa dajalé mbolam ay kangamam ne len li xew lan la yonne ci seeni set kat ñu di len setal ñu ne len seen tata yi daanu nangami bour fukki bour ak ñent da ngeen ko am bu ko défé ngorug l'islam dor fe ñew saytu ko ba gis nga kon sayyidna umar mo muju nangu mulku Kisra gogu ñu julit ñi futuhat islamiyya bimu amé ñu nangu dëkk yoyu kon lool lepp mu bok ci muhjizat ay kimtan yo xamantene yalla moko defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ak juddom bokal na ci symbole yiñ daan jaamu muy lu melna ndox aynu sawata ay ndox la yo xamantene dañ ci daan ay dex yo xam dañ ci daan jaamu yalla di ci magal dañ ci daan jaamu xeram bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddo te wax nañu lopp nangami jinni at ndox momu meusta ñiss waye bi yonent bi juddo rek dafa dali ñiss ndox ma dafa dali yegne amna ku xew ko xamantene jaamu xeram wala jaamu luddul yalla jeexna tay motax serigne touba diga wax wa ayni sawata allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suyirat kal adami lol lepp nek yo xamantene ay symbole la yuy jëmmal juddugu yonente bi ak lan la nara indi bok na ci tam li ci gëna yéme bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam juddo amon na ay jinne yo xamantene dañ daan radio moy dem ca kaw asaman di xam li bëgg xew ci misal tay comme lu melni li gisane kat yi di def nga xam dañ nan la nangam dana xew ci admi diw sangam diw nangam dana xew jinne yi bu ñëkkoon sun borom da leena mayon xam xamu man nañu dem ba asaman di diglu ghaib lo xamanteni xewagut ñu diko radio bu ñëwé diko netli nit ñi wala seeni kahan yi moy ñi xamanteni ño daan netli nit ñi ak njabar ak yu mel non bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam juddo sun borom dafa yabal ay malaika ñu yor ay jum mbolam junne jo xamantene da nga dem fofa difa raju wala nga fay wuti xam xam bo xamantene lu xewagut la sun borom ay jum la leen wutal ñu dakk leen ba ñew suuf ñu ne leen dara luy xewati ken dut ko xam ku dut ko yalla xamal motax kon lolu lepp day jëmmal ne sun borom narna feñal deug ci ki juddu narna neub aw fen ak tappale ak tiaxan ci yi amone lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jinne yi meunatu ñu xam dara ñu masé motax kon gis nga ko bo démé ci suratul jinni da nga dégg histoire bobu ñu koy netalé inna sami'na qur'anan ajaban ba fami netalé man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasadan fofu gis nga nonu bi yonent bi juddo sallallahu alayhi wasallam bañ gané bañ tuddé ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayam Abdul Muttalib dunduna ak mom Abdir waye xam ngeen ni arab yi dafa amone luñ bax won di def moy sa dom bu juddo dang koy jël yobbu ko ci all ba ñu nampal ko ngir mu mëna am wax ju leer mëna nek ko xamantene ko am xel mu leer lay doon ndax dañu wax ni ki mag ci dekkub tax xel mi du nacc du leer nam wara leeré motax aminatu mi wajuram mu jigen bim gané aduna dako dañu dafa am ño xam dañu ñew makka di wutsi ay xalé ndax lol naari dañ ko daan def wutsi ay xalé yo xam dañ leen koy jox ñu yobul leen ci badiya ba nampal leen yar leen fofa ba nga xamanteni dundu gu sel lañuy dundu dara ci ak njub lang wala luy nuru du nek ci ñom nga xam dundu gu naturel lay nek lo xamantene dal du am ci ville yi ndax ville bo fa yaro yu ci bare day nek lo xamantene nit ki da koy def te gemuko la nak dundu naturel lay don motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi halimatu sa'diya moko ñeuk nampal wax nañ ne sax ku ñu wax suwaybatu nga xamantene moy ci ablar la won ci abu lahab moko ñeuk nampal bim ko nampale yaayam nampal nako halimatu nak door ko jël ayman tam nampal nako ayman mi xam moy yaay zaid ibn haritha nampal nako yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jox ko halimatu neena bi may dem makka di wuti kuma nampal bima démé mak ñama andalon kèn ku nek bi nga gisé Muhammad sallallahu alayhi wasallam nangu woko jël ndax ab yatim la amut bay fami bi mbok tam nekut fami bu riche ñom ñep diko daw kèn nangu ko jël halimatu néna ma wër dëkk ba yépp awma banen lir wala bok awma banen xalé ma gis ni ki rega fess man ah dal na yeeram miskin mi nako jël yobuko néna ma jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam andak borom kërëm néna bimu jëlé yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim jëk sétlu moy mbam la yoron bimi dem waye mbamam momé mujjuna mo raw mbolem ñim andalon gis na né tam jur gi mu yoron amuñu wonum soow waye jur gi dafa bari soow ba nga xamanteni ñom seen bop lamuy génné ci soow mënuñu ko jëfëndiko mom ci bopam tam néna bari wuton mew bari wuton ki waye bimu jëkke nampal yonent bi sallallahu alayhi wasallam leppam dafa yok ay xéewalam yok leppam barkel mom halimatu yonenté bi amna fa lu mat ñaari at waye ay xarbaax rek mo doon feñ ca barab bobé ndax fofu lañ ko ñëk def liñ wax opération moy lan moy yonenté bi sallallahu alayhi wasallam bam nekké ci all ba fofé ci halimatu dafa andak ben moromum xalem ñu dem ci all bi bañ démé ci all ba ñaari malaika muy jibril ak mikael ñew biñ ñewé néna ma ngi dégg xalé bi netli bi doon netli xibar bi andon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ma ngi dégg men malaika bi nan ko ndax moma ndax xalé bele la mu ne ko moma néna malaika mi japp ko muy jibril alayhi salam teur ko bim ko teuré néna ma gis mu xotti biiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim xotté biiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné mbolam lu cey lo xamantene warna nek ci xolop doomu adama ci lu selut raxas ko bam set vit def ca wurus def ci ak leer def delo wat ko mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam mel nam melon nga xamantene mom yonent bi dara lu selut nekut ci mom lola ci bam latane fer wala bam yi doora fer la ko jibril def lol koku kon sun borom moko defar avant muy don mak biñ delawaté opération bob ba paré bam halimatu gis ñew ci kër ga xalé bi netli koko mu dafé né mom ay rap la wala ñuko bëgg def lu ñaaw wala ñuko bëgg ray wala dara mu né na dello xalé bi ay wajuram bam ko dello wajuram muy aminatu bint wahb amina né ko li nga wax day gëm nako ndax ki day xamna né du nitu kessé ndax diru limako ëmb musuma gis ëmb bu ni wayefé musuma gis tam lire bo xamantene bim latane juddu gis na ne dafa sujjot talal ñaari loxom kabar ta boba lay doora juddu halimat wax lol mu nek kimtan mojiza bo xamantene ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la amé ne kon sama dom ji xamna ne du nek nitu kesse du nek nitu kesse waye halimatu waye yayam aminatu yagut ak mom ndax gis nañ ne aminatu dir su gatt la am luy tolok juroom benn at mu and ak mom don dem set ay nijaayam yu neewon ci gannaaw makka ci wetu madina fofu halimatu falako wop dabe mu febar fatu ci juroom benn at yoy ci la yaayam fatu kon mu dali ñak bay ñak yaay gis nañ ne fofu kon kan mo dess abdul muttalib tam rek mo fi desson pour yor ko waye abdul muttalib yagut dir su gatt la am ak mom dali fatu kon yaayam fatuna mamam fatuna ken rek la dessé ci kuko meuna dimbalé muy abo talib diko ar diko dimbalé diko saytu biko abo talib di ar diko dimbalé diko saytu ab dir bu gudda la waye dir bobu gis nañ né yonenté bi ku ragniku la won ci bir makka lu jitu muy nek ab yonenté lam gëna ragniku won moy ay jikko yu rafet yoy taxon na problème buñ ma saan am lu ca bari mom lañ cey doylo wala mom lañ cey laaj xalaat bok na ci problème bi gënon na ëpp solo bo xamanteni yonent bi woné na ci ne ki nit ku nara am solo la ku nara def message bu reuy ci aduna xew xew bu amon makka bo xamanteni mënon na indi ak rayanté ci bir makka gep bañ fagaagal bañ raf ñom giir yoyé loolu moy xew xew ban la moy bi nga xamanteni dañoo tojaat kaaba gi xam ngeen ni kaaba gi toj nañ ko ay yoon wax nañ ne kiko ñëk tabax moy ibrahim kiko ñaarelu tabax bi moy bobu nga xamantene moy jamono yonent bi nek goné te wa quraysh don ko tabaxat bu mu jël tabax bi moy hisham ibn abdul malik bi lolou amé giir yépp biñ aggé ci fiñu wara tek hajarul aswad dañu xulo ñepp ma séné duñ ko bayé genn giir xam nga ñom dañu kenn ku nek da ngay far far lo ci misal ñu né diw diw ak diw ñu né duñ ko bayé genn giir mu tek khairu hajarul aswad ñu xulo ca ciowo ca ba ciow la bari mujj ñom ñepp ñu déggo ci né légui nañ def lenn rek nañ wo mbol ku ñëk dugg nañ ko bayyi mu attéñu bañ défé loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ñëk dugg fekk leen mbolo mepp tew xulo nara am seen bir ñu na ké dé moy yonent bi moy muhammad bo doon gutub yonent ñu né xalé bi dé xalé la bo xamantene ay jikom doy nañu ba ñun suñu bop amin lañ ko tuddé amin moy ko xamantene ku ngolu la ku manam nit ku sérieux dal ñu né kon doy nañu nañu atté fofu yonenté bi jëfëndiko na fa lo xamantene am xel la waye jëfëndiko na fa lo xamantene ku suñu borom tanut mënuko mune len comme ciow dafa am te kenn ku nekk dafa né ya wara tek xeer wi te ñom ay famille yu yaatu lañ mi ngi melni tay ñu né famille mbacké famille busso famille nangam famille nangam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam né len de ngeen di tek am balan ngeen tege balan mi ngeen jël doj bi ngeen tek ci famille yépp kenn ku nekk japp ci ben ciat ci mbalan nga xam kenn ku ne dang ci gis sa bop biñu jappé ñom ñepp famille kenn ku nekk japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba tolo kaaba gi ne len japp len biñu jappé mu jël doj bi tegal ko ci loxom xulo ba fofu la jexé xex amul seen digënté te loolu ci mu xelam la ak kenn ku ne gis ci sa bop ndax bu ne won giir sangam mo koy tek rek wala giir sangam kenn ku ne day dal gis sa bop loolu mën na yaq lu bare bare ba ay rayante yu bari daan ci am seen biir ci xew xew yu mel non lolou xelum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak hikmam ak manaserem mo waral lola kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la doon dundé biir makka wa makka nak wax nañ né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khadijatu mi nga xamantene mom moko ñëk labat ndax khadija mom mo labat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax gis ci mom ay jikko yu rafet ak ay melo yu rafet ay qualité fekk na boba khadijatu ko am ku riche la won manam liñ wax femme d'affaires ci sun jamono yi ko am alalam ñu bare bare dañ ci daan dem di ci commerce di genn makka di dem ci yeneen rew yi bimu gisé yonent bi nak mu doy ko mu ne bolé ko ben jamam buñu wax maysaratu mu ne andal ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ma jox len alal ngeen dem commerce ji lolou liñ fi deg tam moy nit ki ak dundam toujours dafa wara nek ci occupation ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daf doon commerce ci njal benam daf doon tam sam ñu diko fay ci njal benam lolou liñ ci deg moy nit ki toujours dafa war di am occupation dafa war di liggey biko khadija joxe alal ji mo andak maysaratu dem sam commerce bu bénéfice bu bare bare joge ca mu ñew alal ji yok bari lol kam andalon tam nga xam mom la ko bolé lon gis ci mom ay kimtan yu bare bare yo xamanteni xawna ci biir tukki bobé bok na ci la ci gëna yéme moy gis na né boba xalé la amagut ñeen fukki at waye gis na né fum jëm niir yi dañ koy top diko kéral aw naaj fum jëm bu naaj ba nekké fofu day def niir mu gis ne tam garab gum dem gis ne dal ay kimtan yu bare bare ci mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bim ñewé net liko khadija ne ko ki nga ma bolel kat waxuma la serie gim serie ci walu alal nga xamantene du lek alali jambro waye niir yi sax fum jëm dañ koy keral du dox ci naaj koko khadija daal ne ko daat koy wax bayam moy khuwaylit ne ko dama bëgg ñu may ma yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bim ñewé yonent bi abdul mutalib ñew ñaanal ko khadija kon ngeen gis ne fofu tam jigen bu gisé lu bax war nako sakul bopam mo ñew ne yonent bi dama bëgg ñu may mala yoni ci ay parents yi ñew biñ ñewé ñaan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam abu talib tam nangul len lola ñu may ko khadijatu nek ko xamantene mo ñëk gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam lol tam batay liñ ci déggé moy am solo gu jigen am solo ci l'islam ndax khadija mo ñëk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li tay tektale moy revelation manam nubuwa yonent bi amé ñeen fukki at lañ ko ñëk révéler la yalla ñëk wacc ci mom ab message yoni jibril fekk bobu yonent bi ma nga ci xaru hira difa jaamu yalla ndax daf daan bero daf daan dem ba ci all ba muy wet fofa ci kaw doji xam nga mak deku xeer la mu fay jaamu yalla difa nga xamantene du jaxassok nit ñi fofa la ko malaika ñëk feño fofu la ko malaika ñëk feño bam ko fa feño wacc ci mom suratu iqra wax nañ ne bi malaika mi ñëwé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xam ndax musta gis lool bam delu waté ci khadijatu ne ko man day lima gis jaxal na ma ne ko mur len ma ñu mur ko sang ko khadijatu fekk bo mom xamut ci loolu dara waye amon na mbokam muñ wax waraqatu te ko amon xam xamu walu yonenté yu ñëk yela won ndax fekk won na yonenté yalla Musa wala bok amon na xam xam ci xam xamu nasran muy li jitu won yonenté bi sallallahu alayhi wasallam waraqatu ne ko limi gis day du jinné du ay rap ndax nuro nak li daan wacc ci Musa te jibril bobu mo daan wacc ci yonenté yalla Musa alayhi salam bi lolou amé khadijatu ñëwaat ci kër ge mom tam jëfëndiko xelam daal né li ñëwal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwaaté dana xam nu may def né yoonent bi sa yo ko gisaaté rek wax ma bi malaayike mi ñëwaaté wax nañ né khadijatu dafa dindi ak musoram malaayika du gis awra ta bop jigen awra la bi jibril gisé mu dindi musor gi mu dem muneko ndax yang koy gis muneko gisatumako mu murat musor gi muneko ndax yang koy gis muneko waw muneko kon na la worne li ngay gis du jinne du rap waye lu bax la wax ko ci waxam jojje ne ko fa wallahi la yukhzika allah abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaib dahr ne ko yow dal yalla dula toroxal ndax da ngay jokk ak mbokk ta bu jafé jafé amé ci aduna tam yow yeway jël responsabilité taxawu say mbokk taxawu nit ñi kon yow lu bon dula mëna dal waye li ngay gis lu bax rek lay mëna don daal ne ko dalal ko nga xamni kon fofu responsabilité bi jigen am ci mbir mu mëna don feñ na ci ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mi ñew bi yalla di ñëk révélé ci mom alquranul karim loola feñ na ci loola non la démé won bi lool amé tok nañ ab dir malaika mi doora ñëwaat nga xamanteni yonent bi dem na ba defé né wahyu bi dafa taxaw waye taxawut malaika mi ñëwaat wacc ci mom suratu iqra moy iqra bismi rabbik lim ñëk wacc ci mom tam moy lan moy jang lool tam manes na jé dégg né kon l'islam diiné jang la ndax kiñ yoni ci nit ñi pour mu xétali nima ko waxé no nation yoy liñ ko ñëk digël moy digëlal nit ñi ñu jang yow sa bop tam na nga jang kon fofu mën nañ ci deg message li mëna doxal jamono moy jang ak jangale ak jëfé li ngay jang ndax yonent bi yëmutoon ci jang ak jangale rek waye dafa indi l'islam luñ jang appliquer ko ndax diru yonent bi sallallahu alayhi wasallam diru fukki at ak ñaar yim def makka yépp ben leçon rek la doon jangale muy lan muy gëm yalla iman jangale wut julli jangale wut koor jangale wut nat asaka jangale wut aj mak ben leçon la doon jangale moy gem yalla ndax moy fondement bi nga xamantene bu ko nit ki amé rek lanen lu ñew dana fa sax waye su ko nit ki amut lanen lu mu jima dugg tam du soti moy gem yalla tawhid fukki at ak ñaar la ko yonent bi jangale doli wu ci dara fofu luñu wara baye xel la lo am solo la muy gem yalla ñu solal len ci lol nak mo ñu ñëk andal metital len ci lol ba nga xamantene mujjina makka mok famem sax dañu mujjoon liñu wax embargo ag nañ fa ak ñom embargo moy kenn du jaay ak yow kenn du jënd ak yow kenn du jëflante ak yow ba mujj yonent bi sallallahu alaihi wasallam digal sahaba yi ne len ngeen gaday dem habasha moy afrique lol batay ndamul afrique la gaday gogou mune len dem len habasha afrique ndax amna bour yu fa nek yo xamanteni duñu togn kenn ta souf sa soufus deug la lol batay wa africain war nañ ci baye xel bu baxa bax yonenti bi mo len serel ne nit ñu deggu lañ te soufus deug la kon buñ démé ba l'islam upp doole ci afrique ñu gëna bok ci ñi gëna deugër ci diiné lola wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yum waxon la bu yag yag te bobu mom moy gaday gi ñëk gaday ñew afrique moy éthiopie ba ñëwé fofa gaday gu ñëk ga usman ibn affan ci la woon ak ñenen wayé yagu ñu fa ñu déllu ci wat makk lool lepp bok ci ay tumuranki yu len dabon ba muju gaday ñaaral ga ñu déllu ci wat dal wat afrique fofa jaafar ibn abi talib mo jité won gaday gogou ñu am fa ab dir bañ démé bourba lim len ndëk laaj moy la ko seen yonenté bobu ngeen di wax lan lay wax ci isa ibn maryam parce que ñom bobu ay nasran lañ won ñu jangal len li alcorane wax ci yonenté yalla isa taril len ko wax nañ ne bañi tari alcorane ja bourba ci bopam dafa muju alu nenen ki de limi wax ni du waxi nit waye waxi revelation la ak wahyu la ndax limu xam ci isa ak limu ci wax xam xamu kessa rek nuyu koko waye xam xam bu joge ci asaman la dal len di yatal dalal len fexal len ñu nek fa ba ab dir ñu doora delu swat makka fek ñu dindi ambergo bobu ñu defon yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak mbokam yonente bi nek makka di muñ ba am fa fukki at ak ñaar joge fa jot ndigalal sun borom nak neko muñ gi nga don muñ digal nañ la nak legi nga joge makka dem madina bo deme madina fofa dang fa yaatu ndax fek na bobu yonenti bi mi ngi don garal bopam wa madina ak mbolam ñi daan ñew makka diine ak di len ko jangal ba ñim jëk am ñoñ la jaayantel moy li ñu wax bay'atul haqaba ñaar la bay'atul haqabal ula fuk ak ñaar lañ won bay'atul aqabatu thaniya 72 personnes lañ yonenti bi jaayante ak ñom ne len dama bëgg ñew madina suma ñewé tassare fofu l'islam ngeen arma protéger ma luma am bokk ko ak yeen ñu nangul ko lola mu nangul len ko motax mu dali jël décision nak gaday joggé makka muy dëkk bu mu bëggoon bu mu soppoon bu mu juddoo ay mamam yépp juddoo fa mu bayiko ngir diiné bayiko ngir message l'islam ak ay valeur baye ay ciosanam baye leppam lol liñ ci deggé tam moy nit ki fu mëna jaamo yalla rek fu mëna jallalé ay principesam rek fofu la wara dundé wayé dekkut fenn mu dali baye makka dem madina madina fa la ñëk taxawalé état islamique fa la ñëk alcorane jëm ci lu jëm ci walu sharia muy niñi jullé niñi woré niñi natte azaka yoyep madina la xewé won ci dunduk yonenté bi sallallahu alayhi wasallam fa la taxawale société islamique bobu yonenté bi taxawalon mi ngi taxawon ci ay principe yu am solo principe ya bok na ca moy taxawal jakka nek lu am solo ci dunduk mbolo mum meuna don ndax mbolo mum meuna don war nañ am fuñuy dajé di fa sotante ay xalaat di xam seeni jafé jafé di xam seeni problème jakka fofu la ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam jekk sosé ta moy masjidu quba mom la alcorane di wax de la masjidun ussa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taqumu fi bam sosé jakka ja mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne mom ci bopam bokon na ci ñadon tabax jakka ja ñadon yanu xeer ya di rajas di way di tabax jakka ja mom yonenti bi maso ya ko don tabax ci loxom bu tedd ba sallallahu alayhi wasallam bokon na ci lol tam day gëna jallalé nit ki lim gëm ta fonk ko moko wara gëna lu ne ndax limi amam daraja doonu yonenté téwut ci ñadon tabax jakka ja ci la bokkon mom sallallahu alayhi wasallam lol ñu war ci jangate wat ñun tam fonk lepp lu jëm ci diiné nga diko def ta jital ko sa bop bu ko déé ñi ci def stop ci sa gannaaw madina tam fa la yonenté bi taxawalé deuxième principe bi nga xamantene moy tax ab société mbolo mëna and moy ñu nek ben mën ta am tang mbokk amut motax yonent bi bimu ñewé dafa ne société bi kenn ku nek da ngay tan kenn nga def ko muy sa mbokk ndax mbokk day lo xamantene dañ koy faral di wax te mbokk deug deug dafa jafé ndax ne ko serigne touba waxe deug ngeen ko wal akhu haqqan wal khalilu sadqa andaru min kulli khalilin haqqa lol la serigne bi wax neena mbokk deug deug ak xarit nga xamantene lol la sahaba yi don dundu mboko gogu len yonent bi bolé won ak xarito gogu len yonent bi bolé won serigne touba neena mo gëna jafé ci luy jafé ñu ne ko lutax lolou mu ne inna akhaakal haqq man yasha maak wa man yadurru nafsuhu liyanfaak neena mbokk deug deug moy ko xamantene fo seqeb jeego mu tak ci banen jeego lepp loy dox ci lu bax ngeen and ko waye su intérêt ñëwé mu jox la intérêt ba mom jël li nga xamantene moy ngañ la wa man isaray bu samani sadaq waye su jafé jafé ñëwé tam mu and ak yow ci jafé jafé yoy ba nga genn ci Seigne Touba neena batay khultu wa man yukhfil khana liyanfaak buñ mbolo toge ñepp wax ci yow lu ñaaw neena sa mbokk moy taxaw ne man diw de lu ñaaw lolu ngeen wax ci mom man xawmako ci mom te geewmako lolu moy lu xamantene ab societe bala meuna am il faut lolu am societe bi yonente bi sallallahu alaihi wasallam bam doon dundu ci madina la taxone mu nek societe islamique moy lola moko lal tayon moy mbokk gu deug mbokk go xamantene kenn ku ci nek la ngay serel sa morom moy bu ñepp mansé won tay ji ni diw mi li la xam ci mom ci lu ñaaw yow nga meuna taxaw ni li ngeen wax ni de man anduma ci te geewumako ndax koka sama mbokk te xawma ci mom lola lol la sahaba yi don dund moy ukhuwa gogo nga xamantene agon nañ ci ba ci donante ci sen alal sax dañ ko don def nga xamantene mbokk gu l'islam gi agna da nga bok ak nit loy don lo xamantene sa mbokk mi nga bokal dara sax duko don ci yow lol lañ don dund ci societe madina yonante bi nak ci fofu la jare moy societe bobu bolok bobu nga xamantene ño nekkon nonu mel yoy qualité yoy nekkon ci ñom ci la jaare nak ba meuna jallale message islamique ci aduna bi yep ba mujj l'islam am liñuy wax ay futuhat moy expansion de l'islam tasaro dem ba afrique nga xamantene mujj na l'islam nangu afrique nangu europe dem ba asie lolo bolok bu and bu wer bu amutuk nafiq bo xamantene kenn ku nek la ngay wax moy la deug ci yow bolok boba ño jallale message bobu waye su fekkontene ak nafiq wala ak ñak deug wala la ngay wax ci mbolo ma gëmoko wala li ngay wax ni bo genné def lu yaq bu fekkontene mbolo momu la yonenti bi amone kon message l'islam du mëna dem ba occuper afrique du mëna dem ba occuper europe espagne occuper asie afrique union soviétique occuper perse iran lolou du mëna am lolou liñ ci jangate kon moy fatlikou dunduk yonenti bi sallalahu alayhi wasallam nga xamne moy gamu liñ ci meuna jangate moy melo yoyé sahaba yi melon melo yoyé yonenti bi sallalahu alayhi wasallam melon ñu diko netli ñu diko jallalé ci bir njabot gi ñu diko dund comme niko serigne touba waxé ndax serigne touba dafa wax né ihya'u mawlidil bashir yahmil ahyala wa duyur yahmil ahyala wa duyur manam day protéger famille bi famille bi nan la koy protéger moy ñu xam seen ciosan xam seen diiné xam lan moy diiné nga xam li du nek lo xamantene ay ki lay don ni rek ay formalité lay don ni rek waye day nek lo xamantene lu deug ci ñom la luñu gëm lay don luñu dund lay don lolu moy gam deug deug lolu moy yahmil ayala wa duyur moy tax ñu mëna protéger famille yi mëna protéger nation yi lolu moy gam te buñu jangut dunduk yonent bi jang qualité yam indi won jang fam fekkon nit ñe ak fam leen yobbu lola gam gi niko serigne bi bëgg won du mel nona ndax serigne bi bo xolé mbolem téré yim def pour gam qualité yoy rek la ci netlé labista siyab al majd wal fadl wal ula wa fika min al akhlaq ma ahjaz al kula bo xolé wayam yoy yep ci gam ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak melom yu tad yoyé rek lay tassaré bëgg mbolo mi xam ko bëgg ñu dund ko non la ko doon dundé mu doon lo xamantene lum yagga def la mom sëriñ bi bim bi fi mamor antaseli joggé mu jël bopam nak nga xam moy kilifa jité boba la tambalé won gamu ba légui mësta dañ serigne moustapha ndjay mi di mëgë ñëw danañu tambalel fofu net li ñu nan la serigne bi doon gamo ak borom daarul muhti mi xam mo doon jëwri ñam nan la ko daan digëlé mu diko gamo bu ko défé mbokk jullit yi ñu mën ci doli ku bu baaxa baax lolu fofu bu fekkentene waxtu wi xadna maa ngi jox serigne moustapha ndjay bu laajaté tam ñu bal ak ñëpp di nokkel jullit yépp tam da xamné gamu dal dëg dëg moy lolu moy jang dunduk yonent bi ndax buñu gisé na sahaba yi dawuñ gamu ñi sëssoon ci sahaba yi tam dawuñ gamu kon gamu yonent bi dawu ko def sahaba yi dawuñu ko def ndax boba li nekk ci sa kanam nga diko dundu jërut nga diko fatlikou waye dañu dem ba yonent bi bimu fi joggé légui fini 1400 quelques ans jooni at ak ñent témèr ak lu top lolu nit bu la ko woné gannaaw ak dundam lu ca bare bare dang koy faté motax gamu meuna tuté ñak ci l'islam motax nit ñu bax ni nit tassawuf yi ñoko ñëk sos ndax bëgg guñ bëgg yonent bi ak bëgg guñ bëgg don guñ don yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg dello ci waat ay jikom motax ñu sos gamu muy sunna sur bida hasana sunna hasana so xamantene suñ digle la su bax la suy dundal ab julit la suy dolle ab julit la ndax meunta ñak ndax dañu tollu fo xamantene lu bari ca qualité yoyé dafa tambalé raf ta gam rek moko mëna dello ci ndax ci lañu ñu wat lola ngir mën ko dund ma ngi bal ak ñep wa assalamu alaykum wa rahmatullah di nokkel julit ñep nak nokkel mbokki talib yep assalamu alaykum wa rahmatullah
1: waye def nañ ko ci bir jumaa ji xamna nañ ko daan ma ngi daan jité taxawé tam xeyna meltu doon nona ba bi daayri bi soso mo defuko bi sax ci bench mo fofu ci daaj ko defé gannaaw bi nak la ko cheikh sidi muhtar andi fi ñukoy dundal non nek ma ngi daan delo ci ko ñi ko ma ngi daan defé kon melo bobu nga xamna ñukoy defé nak mo cheikh abdou samad sakku ñu leral ko ci mbokk julidi ba tax na kon tan nañ ay bokk julid yo xamne inshallah taala dañ ñu dox programme yi muy tuddé ta moy bi ci neema deppale ak ni nga xam na ko serigne bi won defé akara bu ñu ko déggé dara xam ni moy défé wi ñi sante bu baax nak di ci woy tam mbokk talib yépp na ñepp ñoo bokk ak ñun ko serigne sallu daan waxé ko man taxawal nang ko taxawal ko mën nga fekk fi ñu koy defé nga and ci ak ñom patal nak ñu ci wo julid ñepp da la waxitam ni guddi gamu yam guddi ko jitu won dara jor ko ci adina da nga rawate nañ ko def fi ci atu cheikh khadim bi ko ñing ci bokk tal bi yep leen yene tam yi wi ñu bokk tal bi yep sa ko ñingi wo ñep di sant ñep di sant seigne abdou samad assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jerejef serigne afia busso sant nañ bu baax ci nuyo bi waye sax day melni am nañ lay tay bu deugar ci li nga xamne mom lañ fassiyene waxtane ma sha Allah melni ni indi nga sax ciosanul gammo ak serigne bi nim daan gammo waye net li nga lu am solo ci dekk bi ni nga xamne non lañ daan dundale gammo ma sha Allah mu am solo lol waye non nga ko waxe kon ni fassiyene and rek serigne abdul hadd busso ginaa buñ la sante bax serigne bi ñaanal la sun borom yagal la fi lol te wëral la ba liggey bi nga xamantene serigne bi da ko tek ci seen loxo ngeen yobbu ko fu kawé ndax ni may koy waxe rek bok ngeen ci ni nga xamantene ñoy firndel nangok ñaanuk serigne touba ge wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as-salawatul khams daban ya hakim ñi ngi lay sant bax di la gërem kon xamna dañuy jox serigne abdullah hadd busso tierno ni ma ko waxe won yaakaar na yag nañu and ak mom ci jotaay yu am solo yoy nga xamni ma sha Allah naka jek ñi ngi koy and waye mu bok ci ñi nga xamne mbolo mi nga xam moy muqaddimatul khitma waxtu wala ñu koy teewal di ci indi ay xam xam yu ama am solo kon serigne abdullah hadd dama lay bayyi rek nga boole nuyo bi ak defal nu benn tamhid rek ci serigne bi fofu mu baye te moy serigne touba ak gamo inshallah taala kon serigne abdullah hadd bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bokki julit yi, bokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

sunu borom yagal ko fi te wéral ko amin di am mbégte bu baax ci ànd ak yeen jotaay bi nga xam ne ñi ngi koy def defe fii ci jumaa ji ngir waajtaayu dundal guddig yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne daayira muqaddimatul xidma daf koy def ci ndigalu siyaa muhammadul muntaxa fii ci jumaa ji ak ci penc bi ànd ko ak daayira rawdu rayaxin di nuyu sunu kilifa gi ubbi jataay bi di Serigne Afiya Bousso di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di nuyu membre yi daayira muqaddimatul xidma yépp rek waaye di nuyu tamit maam daayira rawdu rayaxin ci jiital Serigne Ahmed Badé yu ak ñi ko jiite bu baax ñi ko jiite ñëpp Serigne Kosso ñu ngi lay nuyu di nuyu Serigne Madjama ñak mi nga xam ne teew na fi teewal fi rawdu rayaxin ngir ñu fasiyene ànd jataay bi Serigne Afiya def na benn laytaay boo xam ne teg nañu ci ab raay ngir ñu man cee topp li ñuy waxtaane nag mooy Serigne bi ak gàmm Serigne Touba ak gàmm nag jàpp naa ne moom xajul ci temps bu gàtt ndax Serigne bi moom waxte wu nekk rek dada gàmm salaatu sitta bi matxi sitta taat yi batt sagam moom dafa séddale woon at mi di julli ci yonente bi ak tagg yonente bi ci juróom benn weer yu nekk loolu kon day wane ne kon moom diirub jamonoom ci gàmm la nekkoon ndax gàmm mooy julli ci yonente bi ak di ko tagg ak waxtaane ci koom te xasidaam yépp looloo ci nekk loolu nag tax na Serigne bi joxoon gàmm dayoo bu kawee kawe njabootam gi ko wuur tamit tegoon fu kawe te teel koo def loolu tamit ndax boo dee xool bim naan taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadil minnati li muxlisin muassami magal guddi yonte bi salaa sallam danañu wommat jëmeñu aljana loolu rek dugg àjjana la jullit bu nekk di wër saa su nekk waaye soo xoolee tamit fi muy waxee moom Serigne bi di wane ne képp koo xam ne da nga jiite mbooloo wala nga nekk ci kanam ay jullit yu bari ànd ak ñoom dundal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu war la loolu lu war la loolu nag tax na jamono yi fi waajuram nekkee yépp muy ànd ak moom di dundal guddi gi bi nga xamee ne nag dem na ba waajuram jóge fi mu nekk ci kanam mbooloo mi dat biñ dégg ñu ne moom def bi mu wax ne gàmm na ci muy laylatu mawlid annabi min asasi wa xaadali fawqa almunafi talsasi soo ko dee xool mi ngi war a doon 1884 boobaag léegi di téeméeri at ak ñeen fukk ak juróom ñett te boobu daf wax ne dundal na guddi gàmm rek ci dat boobu ci mbàkke yaakaar naa lu ñu bari ci gëstukat yi ne nañ mbàkke la woon te lu jiitu loolu gàmm la kon su fekkee ne sëñ bi moom gàmm na lu mat téeméeri at ak ñeen fukk ak juróom ñaar yàgg naa gàmm te loolu kon soo ko dee méngale ak dat yi nga dégg ñu koy wax fii ci Sénégal ci gàmm da nga xam ne kon Serigne bi jiitu na gàmm te noonu la ko doon defee ci barab yi mas nekk yépp rek moo xam Touba moo xam Gannaar moo xam Thiène kon digganteem ak gàmm lu am solo la mu wax ñu tamit njariñ li njariñul gàmm xam naa Serigne Madjama danañ ko bàyyi mu gën a yaatal ci loolu waaye mën nañ ci wax benn bayit rek laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riya bi laylatu mahwi tahabi wa tuxrisi tahassumi xam nga guddi goo xam ne ci la sikk sàkka jeexe ci la borom bàkkaar yi yépp laabe maanaa ci la dëgg feeñe te sunu borom moom la ñu joxañ ñu roy ko kon guddi googu bu ñëwee war nañ ko fàttaliku.

0: bu baakha baax parce que ñi nga xane sax dañuy yëngu ci adina rek wala ñi yëngu ci lanen su bis biñ feñe ñëwé da nga gis ñukoy baye xel rawati nak ki gën ci mbinde fi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom motax yalla bind ñep fofu la toll ci ñun lool nak motax ñi nga xamné ay kilifa lañ fonku magal guddigi lool rawati na sëriñ bi sagam magal guddigi yaronte bi timit day taxam mucc ci mbugalum ëlëk day taxam mucc ci isab bu ëlëgé fama yuhasim maulida nabiyuna babil uda fala yuhasabu khada fahtariman wa hasami yakarna lu mujjë wax rek ci bayru ñëk wi fala yuhasabu khada rek jarna magal gudi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa fama yuhasim maulida khairil baraya ahmada faka sahidan shahida badran bi khairi wahami buñ andé dundal gudi yaronte bi te selal ko mel nañ ne ñun dañu sahid ca badar té nak bokku ci xalé badar mom lolu japp na né tiyabo mënu ko fété kaw ndax moy lo xamné fat na da dak té bokkon daké dundal gudi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la taxa am daraaje yi nga melné bokkon nga ci ñi doon xaré badar lolu nak kon lu am am solo la fa kullu man qad hadara mawlida khairil bashara muhassiman mubashshira بشكر أو لحمي فإنه كمن حدر يوم حنين وشبر ويوم بدر ونصر كون لول رك تكتال لنا تي كون سو فكان دوندال غو غودي يونس بي صلى الله عليه وسلم تي تيوي كو تي برندي تي سوكر مانا تي اي نان اك اي نيام ñami ndawal señ bi neena wala yulahi darara yawm ittimahi lumam do dajje ak ay lor ci bis bi nga xamne bisum jaqare la te ñi am tawfiq dañ leen wuññil jaqare lool lool rek kon doyna sekk magal ko li gëna tax nak kilifa yi nga xamne sax ñoo nek ci adina bi jité ko rawati na kilifa yi diine yi magal ko moy beyt bi mu wax ni ihya mawlidil basir yahmil hiyal wad duyur fihi sifaun lisudur likul hadin yantami xam nga lolum mom neena magal gudi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day dundal njabot gi day ar njabot day ar ay barab day safara jangoro xol ci kep ko xamne yang koy magal wana kon da fay melne kon karange gi gëna woor ci am rew wala ci njabot wala ci barab bok na ci fonk di dundal gudduk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon li ci nek ci ay njariñ bari na lol li ci sunu borom digge ci tiyaba bari na lol kon dal suñ doon teunk bis bi ñu deugmal niko serigne saliw waxe won yamale guddigi jitu ak guddigi mujju guddigi gam yamale len ak bisub gam lolo mom dara jaru ko ci adina lol nak taxon na daira muqaddimatul khidma bi ci ñeël ben ci 1894 danaka bami doko sos ba legi la serigne saliw mbacke kenn ku ne xamone na nim demé wona gam joxon len digal ngir ñuy dundal guddigi gam di ñëwé nak ba Seyd Sidi Mukhtar nek fi la digël Rawd Rayahin ne len na ñëw and ak Daira Muqaddimatul Khidma ñu dem ci Jumaaja ngir dundal guddigi ci bobu nak lañu gis ne kon sëriñ bi nim fonké won guddigi amna num ko da doxalé lool nak gëssu nañ ba xam sëriñ bi nim ko da dundalé inshallah su ñëwaaté ci ci kaddu yi danañ léral naka la sëriñ bi da gammo mom te japp nañ ne talibé bu nek xamni serigne bi da gammo nga roy ko moy li gën
1: machallah
0: ndax serigne bi mom lima gëm moy kuko gëna xam nuñu dakké mbégum yonnate bi sallallahu alayhi wasallam amut
1: deug la dé
0: te kon nam wax ne nono lañ ko wara def rek nono la kon serigne ko soñu delo la kaddu
1: tabarakallah jeri jeuf serigne abdullah hat busu tierno ñi ngi lay sante bu baaxa baax di la gëreum di ñaan suñu borom mu defal la tawfiq bu baax yaakaar naa ni sofale nga bu baax a baax it Serigne Afia fi nga xam ne fi la yemal, te mooy ginnaaw boo nuyoo daal di ngay def laytaay bu dëgër ci Serigne Touba ni nga xam ne noonu la doon gàmmoo, waaye mu bind ko ci mbindi xaside yu wuute, waaye rawatina yii nga indi nga xam day mel ni boo demee ci jës bu rek andi na lépp loo xamante ni moom la ñuy gàmmoo wala melokaanu gàmmoo wala liñ war a def ci gàmmoo. Waaye yëmu ci léeg-léeg sax mu indi bayit woo xamante ni maanaam da cay wax gàmmo waaye wax ca li nga xam ne moom la ñuy sunu borom di defal ci gàmmo. Loola di lu am solo. Ñu ngi lay sant bu baax a baax Serigne Blaat, di ñaan sunu borom mu defal la tawfiq yu yaatu yaatu ci barke Serigne Touba. Xam naa kon ni ma ko doon junje léegi rek ba tey ci liggéey bi ni nga xam noonu lay tëdde, waxal naa ni ñaari mbooloo yii ñoom la Serigne bi jox ndigal ñu ànd di taxawal gàmmo gi, muy mbooloo Muqaddimatul Khidma ak mbooloom Rawdu Rayaahin. Te yaakaar naa ñaari mbooloo yooyu ku miin Touba miin aw doxalinam xam na ni ñaari mbooloo yooyu benn mbooloo la. Ñaanal bu baax Serigne Ahmadou Badiou ak mbooloom ñu koy jàppale sunu borom gën ko fay yàggal te gën koo kattanal ba mu gën a jekku liggéey Serigne Touba bi. Ma fàttali bokk yi ni yéen nga ànd ak seen télévision Assamadiyé TV ak CMT TV, muy télévision bu am solo bi nga xam ne moo leen nekkal ci jumaa ji. Kon ñaari plateforme yooyu rek foofu waaye dem incha allahu taala di ngeen nu mën a am mu basaratal ñu nekk ci biir jumaa ji ci émission bi nga xam ni spécial la ci gàttandu li nga xam ne mooy gàmmo. Kon Serigne Madiama Niang, dama lay bàyyi nga nuyoo bokk yi, waaye comme ni ma ko waxee Serigne Abdoulaye rek su ko defal nu nga defal nu benn tëmxiit ci li nga xamante ni mooy Serigne bi ak gàmmo incha allahu taala. Serigne Madiama, bismillah. Bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، الموصوف بكل كمال في كتبه، المنزه عن كل نقص في حقه، ليس له مثل ولا زمان ولا له جنس ولا مكان، فكل ما يخطر بالبال أبد، فبخلاف ذاك ربنا الأحد. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوكي نيغي لي نيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Di ñaanal Serigne Mouhamadine Moustapha Bachir sun borom di xol ko fanu gudd ak wér gu yaram, dëgëral ka kattanal ka ba li nga xam ne yéene na ko lëggéeyal l'islam bi ak askan wi mu jàppandi ci moom.
1: Amin.
2: Naka noonu it la ñuy nuyoo imam Serigne Afiatou Bousso mi nga xam ne moo ñu ubbil jataay bi, di ñaan yàlla sun borom yàlla sàmm ko te aar ko te barkeelal ko te yàggal ko ci kanamu njaboot gi. Sëñ Kosso, ñu ngi lay nuyu bu baax. Di nuyu Sëñ Abdoul Ahad Bousso ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne yéen a ngi koy taxawee ci dëkk bi, mu nekk ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu ràññeeku la, te lépp it di delluwaat ci dundal li nga xam ne moom mooy ndonal Serigne bi. Ndax la mu waxoon ne bi xidmatil kitaabi wal xadisi yasbutu laa bi dahabin mawrusi, kon moom ndonam lenn la rek, te mooy alquran ak waxi yonente bi salallahu alayhi wa sallam, te mooy xam-xam. Kanzil kitaabu wal xadisu wal adab laa jamu fiddatin wala jamu dahab. Kon alquran xadis jikko ju rafet, loolu rek mooy ndonal Serigne bi, mooy léppam. Bu ko defee niñ ko waxee ci ubbi gi lu aju ci wàllu gàmmu ak Serigne bu mag bi, xam ngeen ne gàmmu daa doon loo xam ne lu ama am solo la. Ndax la ko jox solo mooy ki nga xam ne moo ci gane àdduna, te mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndax yonent yàlla Muhammad am na wàccuwaay boo xam ne wàccuwaay bu kawe kawe la ci sunu borom. Ndax koo xam ne yàlla dafa ginci ak dundam, loola la muy tegtale mooy ak dundam dund gu barkeel la. La amruka innahum la fi sakratihim yamahun, kon yàlla daa ginci ak dundam. Koo xam ne it yàlla daa wax ne man ak samay malaaka dañuy julli ci moom, mooy dañuy feeñal li nga xam ne mooy màggaayam ak tedd ngaam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كو خامني ايت بو اي مير تخاوي مو ديف تي اي اجتهاد موي اي فارلو بوبام بو القران دي نييو صاح دي واخ اك موم ديكو واخ نيكو ني غا تي ورونا دوخالي دا نان كو جيغلنا لا با باري عفا الله عنك لما ازنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لولا لامي تكتلاي موي كو يالا صوب لا كو يالا بغ لا ko xamne yi yalla daf ne sama ñeegal bu ngeen ko bëgge am da ngeen koy top waye bu ngeen bëgge ma sopp leen da ngeen koy top qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum kon koku dama bëgg wax ne ku yalla maggal la ku yalla jox waccu way la ba mbollem yonenti sax bu leen sun borom di tuddu daf leen ni tuddu ci anamuk sallalu len inna ibrahima kana ummatan khanita ya isa inni mutawaffi ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami wa yunti ala muhammad bu ko sun borom di tuddu daf koy tudde an-nabiy moy ki nga xamne dañ ko xibar ya ayyuhan nabiy lima tuharrim ma ahalla allah lak tabtaghi mardata azwaj leg leg mutti ko ar-rasul moy ndawli ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk leg leg mutti ko abd moy jamam bi nga xamne daf ko taf ci bopam moy ubudiyatu tashrif سبحان الذي اسرى بعبده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده موم سيرن بي بغ غوم بغونا غيس يونتي بي صلى الله عليه وسلم با واخني داجي يونتي بي موما غنال سما كير فيس دل اك اي ورس واي دا نما متي لول ما فاتو تي سما بت بي دو تيغي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دو تيغي سي مدينه المنوره يمين ربي لقاؤه احب من ملء بيوتي ذهب da di wax ne yasuuni mauti wa ayni lam tarahu wa lam ara al madinata al munawwara ba taxna bu dan julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam da fay julli ci mom ci anam go xamne da fay sakku ci borom mom wan ko xarkanam mom gu rafet gu taru gogu ilahi fasalli bi ghayri intaha ala al mustafa dil muhayya al sabih salatan turini huna wajhahu ayanan li yasfi qalbi al jarih kon da fa amon jam jam yu nek ci xolam te moy beug gum beggona gis yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye nak borom mom defal nako ko ndax fi ci jakkay daru khudus ji ci wéru koor ci fukki fan yu mujjii mu def li'tikaf ca la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam dikkele andak ay sahabam ca la waxene wajhu nabiyil muntakhal mujammali wajahani wali khada amali kharkanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu taru bobu jakkar lona ak man seigne touba wajhu nabiyil muntakha khad as'ada muhibbahu fi abadin fasa'ida seigne basir waxna ci minan ne seigne hamzatu net li nako ne bobu dafa am ben kiray bo xamne mo dox ci digantem ak yunus sallallahu alayhi wasallam ba gis bi amna waye xeyna le du gis bu leer deug deug waye lola yobuna serigne bi item kawé lol ba ak sopam yunus bi ak tagam ko ak leggeyam ko ag ci nak legi mu jakarlo yunus sallallahu alayhi wasallam ci budul ben kiray wajahanil mukhtaru bil mukhtari bil ali washabbi bil istitari kon lolou dama bëgg wax rek ak sopam yunus bi bëggam ko ba taxna da daan wax ne aduna bu amé lu fi taru lenn la té moy yonentibi sallallahu alayhi wasallam muhammadun zinatud dunya wa lazzatuha salla alayhi alladhi bahrayn qad maraja neena bu amé lu taru ci aduna ak bu amé lu fi neex lu fi banex yonent yalla muhammad lay doon nga xamne tuddu gi ng koy tuddu moy wettal moy noflay moy leppam muhammadun zikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'dha'i wa rahati di wax ne bu doon sangara la mom bëgg yonentibi mané man dina ci bu doon geej la mané labna ci سكرت من خمر محبه النبي غرقت في بحر محبه الرسول جيل لبام موي اي داوام اي خليمام روحام يرامام اي واجورام اي دومام اي اتام اي ويرام اي بيرام اي بيتم لب جوخ يوننتي بي واو دادي واخني جمله مالي ومدادي والخلم هديه للمصطفى باب النعم جدت له اليوم بروحي والبدن وولدي ووالدي في العلن هب للنبي سنتي وسهري وهب له سري رضا وجهري هديتي يا رسول الله هاك بلا رد وكن يا من وكن يا من جاهل جاه لولو كون داما بغ واخني رك بغ غوك موكو بغ صوب غوك موكو صوب موكو يوب نك تي موي دوندال ليغا خامني موي غام دوندال جيم كوي دوندال نك سيغ عبد الله حات امنا لو باري باري لوم تي اندي تي جذب الخلوب تي لولو رك جابو ناني دوينا نك مو دون لو خامني لو اما ام سولو لا واي غيسغا دوندال غوغو داف كو يوب تي داف ام نياري وير يو خامني serigne bi daf len dan tatagal fonkon len lol ben bi moy wéru koor ya khayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi te jamono joju niko seigne basirou inde ci minan da nako fek ci ay digeunte yo xamni digeunte yu metti met la way mu koy tatagal bu wero koor daan dem du beug mu dem waye da nan ko sedel mi fa sa borom ne ko ab jamum la ya dal busharati bil ayati was suwari lishhad bi kawni ya abdan muhsini suwari lishhad bi kawni ya abdullah fika bila ghisin walishhad bi anni tubtu min khawari benen wer bi nga xamne serigne bi da nako tatagal ngir fonk ko moy weru gam da dan wax ne rahabtu ta'ziman bi shahri al muntaha alayhi taslima munil lil irtiqa basharta ya rabi'u kulli dhi tuqa ya darfa nurin wa istifa'in wa intiqa nga xamne kon daf dan tatagal weru gamu ndax ci la yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gane aduna da dan wax ne sax weru gamu mo fete kaw mbolam wer yi waw ñu ne ko lutax mu ne ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam feñ ñu ne ko no def ak weru koor mu ne weru koor weru gorel la ci sawara ak lab ci bakar faqa rabi'ul awwal shuhura bi mawlidi alladhi bada mashhura shahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadanu nak shahru itqin wa tuhur di wax ne sax liko taxa gamu moy feñ gi yunus sallallahu alayhi wasallam feñ ci wer wi moko yobbu ci muy gamu da'ani ila ihya'i dha sha'ri kawnuhu li khayril wara zarfan hawa kull su'dadi kon gatanu gogum ko dan gatanu tatagal gogum ko dan tatagal lol day wone fonk gumu fonkon gamu ndax nit ki kumu fonkut dula tatagal kumu fonkut dula teral kumu fonkut dula bayyi xel waye bayyi gim ko don bayyi xel nak day wone ne serigne bi kon fonkon na wéru gam ndax nonu lako dalon ci wéru koor nga xamne dawul bëgg mu dem moko dalat ci wéru gam nga xamne wéru gam sax bu dan taggu serigne bi day melni ki day jakarlo jëmmi doomu adama di wax ak mom nan ko togal bul dem abar rabi'u siwal idbari bid ni'ami min ba'di iqbalihi bil ardi wan na'ami abar rabi'u siwa tawdi'i murtahilan bima lahu min busharatin wa min karami أبا الربيع ربيع المصطفى وزري سوى الرواح وغير السير لم يرمي فقلت حين أبا غير المسير له سر يا ربيع وما في منك من سأمي سر راشدا بفؤادي يا ربيع إلى من كنت ظرفا له واقرأ له كلمي وقل له يا ربيع الخير إن له هنا قديما بما يرضيه ذا قدمي كم قم نو نياك ديم ديمال ريك واي نام ما جوتي سما نويو تي نغا واخ يونتي صلى الله عليه وسلم نكو امنا في اب لغي كات بو خامني مانام تي لوكو نيه ريك تي لا نيك da koy tag ak di julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam kon ko fonkon wéru gam la mom serigne bi bokku na ci likoy tektale moy ay khasa'id yum ci def bo sello amna ay khasa'id yu bare bare yo xamne serigne bi daf ko teunké ci gam yoyu bokku na ci khasida gi nga xamne moy rabi'ul awwal nga xamne moy khasida gi tambale rahabtu ta'ziman bi shahril muntaha bokku na ci khasida gi nga xamne moy rabi'ul awwal ama hak sasin moy khasida gi tambale ala al muntaha khairil baraya muhammadin aqasida gu yawm mawlidihi hada moy khasida gi yasuru rasulullahi qatibi ak khasida yawm mawlidihi hada batay benen khasida la mo ngi tambale ya'budu kullillahi rabbil alamin in sha'ahu bi qidmatil hadi al amin bokku na ci it qasida gi nga xamne moy yawmul mawlidi ama ak aksasin yaqini ila al jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu bokku na ci it qasida yawmul mawlidi ama baksasin moy qasida gi tambale ya man bi amdahihi li yuftahu al babu dunyan wa ukhra wa dun al darki al babu bokku na ci it qasida laylatul mawlidi ama jaksasin moy qasida gi tambale li mad rabbi alladhi hawaltuhu wa hudan kulli wali khada bil mukhtari khayra hudan bokna ci qasida rabi'ul awwal mawlidun nabi moy qasida gi tambale rafa'na ila al mahi alladhi qad maha al huzna madihan ajiban ahjala as saj'a wal wazna kon lolu ay khasa'id la yo xamne yu bare bare la yo xamne dafa melni ki ak geej rek ma dugal ci puso lolu cey tak dane ko lolu la cey genné ni rek nga xamanteni ci da fay woné da fay tektalé serigne bi mom fi mu tégone gam nga xamné ahyaytu mawlidan nabi min asasin wan khada li fawqal munafi hamsasin nga xamné bam koy dundal serigne abdullah had waxnako moy bi wajuram génné aduna rek ci lako tambalé dundal té moy 1884 gogou nonu nga xamné ci 1346 ci gaday gi néna ci lako ca ca la ko ca wan khadali fawqal muna nga xamne dafa womatu mutawala waaw lo xamanteni ci kawena ay beug beugam waaw fi hamsasin ci 1300 bobu nonu ndak non nit bokku na ci li woné fonku gum ko fonku bo xolé qasidak wala khad karramna da wax ne wajjahtu wajhi liman takrimuhu bana fi shahri mawlidi man fil bahri rabbana lillahi shukri fi shahri rabi'ihuna ala ibtida'i alladhi ikhtara qurbana moy lan moy kon mom dafa jël leppam jëmele ko ci boromam kagn la ko def neena ci wéru gam waye neena ci wéru gam ci la sante boromam waaw nga xamne loola da fay tek tale kon mom serigne bi fonku gum ko fonku dem bané sax légui wéru gam gëreem na ma neena laqna ngeureumal wéru gam té dotuma mérété ndax radiya anni rabi'ul awwali bi ghayri sukhtin 'inda dhil 'arshil wali manam wéru gam gëreem na ma té dotuma mérété fa kan fa sunu borom mi nga xamne moy borom arsh kon lima bëgg wax rek moy kon serigne bi ak gam lu yaato yaatu la lo xamanteni ci danaka li serigne abdullah wax legi manes na ci wax fi bu suba danaka la ngay wax du jeex
1: deug la
2: ndax danaka bo ci dé wax sax da nga dul xam foy tambalé foy yam ndax fo ci dugg rek day melni ki da nga gisat lenen lo xamne da nga nan téma jël bé
1: deug
2: wax waaw kon yalla nagn ko yalla fayal
1: amin
2: kon dal lolou len la rek ci serigne bi ak gam serigne koso
1: ma sha Allah jeureujeuf serigne madjama ñang ma sha Allah waxtaan wi amna solo yakana bokk yi koy top yepit amnañ mbekté bu baax baax ñing koy wone ci commentaire yi ci ni nga xamni non nga safé sa waxtaan ci ni ko serigne abdullah tambalé won te moy daan nañ ci xamni kon serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam la loolu waral mu fonk bis bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam gëna jamono waye da ngay sétlo ci njangalé serigne bi moy serigne bi fi mu tegg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni gisuma ben yon fo xamanteni serigne bi tuduna luy nuru xare buñu gagné yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala nga gis sax niko yeen tarikh kat yi defé mu diko def lolou limi wone moy fonk gi mu fonk yantabi sallallahu alayhi wasallam té lolou day fën ci ay bindam waye day fën ci ay doxalinam wax nga ko ci biir wax ji seigne fed li nga waxi seigne blad ji ak seigne afia moy serigne bi mom naka jek da liggéel yantabi sallallahu alayhi wasallam waye wër wi di wëru gamot dan na gëna yombal bopam ci nit ñi diko gis waye dan na genn waye du ca yam ñi nga xamni ñu daan dundal gamot daan leen téralal bopam loolu di lu am solo waye day melni serigne biet moy ko xamanteni man nga ni mom waxtu wu nek gamol la ci mom ngir xasside yi nga xamni mom la bind mu jëm ci sallallahu alayhi wasallam salatu sita bi fathi sita taati batamaati say moy lu am solo lo xamni waxtu wu nek dang koy gis bu day ci jëmmi wër wét yakarna limu ci bind ci ay xasside kenn xamul nu mu tollu comme non nga ko doon jundé légui day melni nuna rek waye nako wér rabi'u bam sasin bisri ila aljannati bi mawlidu nabi bisri rabil awliya yoy yep yu bare bare mu bind ko ci ay khasside yo xamni lepp rek da jëm ci wané fonk gim fonk yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye nimu fonk bis bobu nga xamné moy bisu gëna jamanom lolou am solo ñu lay sant bax xamna ko seigne blad damay ñëwaat rek xamna du ñak di nga am ay ta'liq yoy def ci li seigne ma jama doon andi waye bu ko defé bo ci noppé rek ñu da dugg ci nak ginnaw bo xamanteni liggéey seigne touba bép rek mom day wéy ci jamono bu nek ndax nima koy faral di waxé serigne bi bimu fi joggé ñi nga xamné ño fu wutu ku ci nek da daan dundal li nga xamanteni moy bisub ganna yantou sallallahu alayhi wasallam waye ba ci xam ngeen ni serigne salihou mbake sa yu ma sé def annonce magal gi rek def na annonce gamma gi bolé ko ci waye fonkon ko lol waye non nga ko waxé muqaddimat khidmat di mbolo mo xam naka jekit dañu and di liggéey Serigne Touba ci liggéey bu am solo bi kon mu xadimat xidma momit naka lay dundalé wala naka lay topé jeexital Serigne Touba yoy nga xamni Serigne Touba non la doon dundal li nga xamanteni moy gam bi
3: jërëjëf Serigne Koso jërëjëf Serigne Madjama ci waxtaan wu am solo bi nga xamné indi nako ndax feñal na lu bëré bëri lo xamné ubbi na ci ay buntu yu bëri ci nim laytaaye sunu borom nim tagge yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax kep ko xamne
0: ab julit la fonk yonenté bi war la lol ndax so nak nak lay wala nga deng deng ci fi nga tek yonenté bi sallallahu alayhi wasallam rek bo yexé sunu borom mom dañ ci yow lolou moy lu wër lolou tax na kon julit bu nek war nga ko tégué tek fu kawé lol war obligation da nga am force la ci nga sop ko kon ki am tawfiq bokku na ci tawfiq yi yalla jeglel ab jaamam moy mu sop yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi nak tawfiq joju la am ci boromam ba japp naane suñ xolé xolam li ba gem moy xol bi gëna sop yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñi nga xamne do nañ leen mandargalé tag yonnati bi ak sop ko ñepp bo xolé dafa dem ba jitu len ndax da na ñaan nak ngir melne ñom da ngay gis wajhal maqami maqamal murtada anas fi khidmati wa ka ahsanil azil arini fofu tollu wayam la won don na ñaan ngir am daraja ju tollok daraja anas te anas japp na ne ci sahaba yi gëna ëpp luñu liggéeyal yantabi sallallahu alayhi wasallam ci ñiko soppon ngir yalla rek diko liggéeyal waye da ngay gis ne ci bir ay ñaanam da ngay gis mu dem ba wax ne tollo nak anas mi ma don ñaan am darajam tollo nak anas mi ma don ñaan am darajam li qutta ma shakhsa an yadan sirtu khadim al mustafa misla anas bim ne bam yag timit da ngay gis ne wax ne mom rombo na anas ci daraja jim am yonente bi ngir sop ko ak ligeyal ko baradil qudus min kulli danas wa hinda qairil qalqi jawastu anas kon lolou ay marahil la yo xamne yep darajam jim sop yonenti bi ak ligeyal ko motax mu ag fofu kon lolou kon da fay war ci julit bu nek nga xegntu geustu bu baakha baakha bax fi serigne bi tegon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ba bis bi nga fonk lol te magal ko rawati nak bim ko digge te wax ñu njariñ yi xam nga serigne bi meñu nañu geustu gis mu fonk ko waye njariñ lim wax nak ne ci la magal ko nek lolou dafa am solo njariñ lim wax ne ci la dépasser sa alal ci mag gudi magal gudi bi nek njariñ lim wax ci ne ci indi fa aw ñam ci la nek lolou day njariñ lo xamne julit bu nek da ci jariñu njariñ lu tewatew kon lolou la doon commentaire rek ci li nga xamne señ ma jama indi nak kon nak bu ñëwé deug nak ci kon ndax fiñ xamé fi ko suñu borom tek ak li serigne bi fim tek wer wi nga xamne man mi rek lima ci yor ci ay qasida yo xamne teunk na ko rabiul awal rek ken xamul num toll rawati na yi nga xamne da ci wax ciofel gi mu am ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yoy mom buñ doon genné bay ci serigne bi wax japp na né dana bari lol ba jégg dayo kon nakolako da magalé guddi serigne bi waxna ko legui yag nako def ndax ci juroom ñaari ati touba qasida yu bari yi ngeen gis mutalif ko danaka gam massa ñew daf koy talifal qasida ak bopam qasida yu bari yi nga gis muy mimi yak lu melne raiya lu melne ahmad sulaiman yoyep qasida yi gam la won yo xamne mag ñi sax danañ ko gamo ci bu ñeek yoy serigne bi daf ko da talifal mag ñi dir joom ñaari ati touba yi ñukoy gammo non legi nak ci geustu biñ def nak ñun gam gu serigne bi doon def ci yeen ci lañ ko toxale nga xamne tambule nako assas 1884 te ci yeen serigne bi mi nga fa nek digënte 7 ak 12 ba ñew ndiarem musko dakal ku ñi wax serigne modou xari bu soodi doomi serigne massamba fati mom mo netali ne ci at yi nga xamne serigne bi nek na ci yeen ben bis andona ak wajuram serigne massamba fat doomi serigne bu soobe la demone ci yeen fekk fa ak gammo go xamne serigne bi don nako def mu netali ñu nan la serigne bi don gammo mu wax ne serigne bi guddi gammu ñewé don na len gammulo ni dan nim ko jëk ngir serigne bi xam gum xam yaronte sallallahu alayhi wasallam taxna da ngay gis ne fukki fan ak ñaar ci wéru rabiul awal guddi fuk ak ñaar ci rabiul awal moy guddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñ bo xolé serigne bi nak nim doon dundalé guddi yépp daf ko mengalé ak fukki fan ak ñaar ci wër rabiul awal li ci ñëk moy daf leena jangulo fukki kamil ak ñaar biñ noppé mu def lo leen ñetti kurel ak kenn ak kuy tok ko xamne moy jang qasida guñu wax al barsan jiyu serigne bi nak qasida go gis mu diko janglu wala lo gis mu da ko def lu xamal ne koko amna tawfiq te qasida gu barkel la kon dañuy japp ne qasida gu barkel la al barsan jiyu nga xamne legi dana am ku tok bu jange ben buntu ci barsan jiyu bu fekke ki setan te xamut qasida gogu mom daf ñuy netali jaar jaar yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ci leer ga ba xare yak ba nim fi bayiko ba niko abou bakr sadiq wuto mana dal kon mom daf ñuy netali sigara yonnate bi sallallahu alaihi wasallam qasida gogu nak serigne bi dafa jël jess bok moy bok muqaddima xam nga serigne bi qasida gu nek ci jess bu day netali sigara waye waxin wi day wuté ak nimuy waxe ci moy bu xaa day wax ci moy bu te du tuddu turam dal day wuté ak nimuy tagge ay jikom ci muqaddima waxin yi legi nak lolu soko jaxase rabale ko ak borom barsan nimi waxe da fay neex lol te saf sukar ak lem ak do meuna misal neexini ci ki xam limi firi buñ jange buntu barsan ba ñew ci buntu jessu neexay gi da fay jegi dayo motax bu jange buntu barsan da fay digal kurelu jessu ñu jang fuk bayit ak ñaar mu digal kurelu muqaddim wahibu ñu jang fuk bayit ak ñaar digal kurelu muqaddimat ñu jang fukki beyt ak ñaar ci daaju ciosan bi daaju wakar seigne massamba yoy muy daaju jess bu dibbe ak daaju way bu bi ci dess ak daaju muqaddimat nga xamne moy daaju ciosan yi nga xamne boko de xol fum tollu fu nek da fay niro ak borom barsan ni mi waxe lol nak su fekkene nak legi jang nañ buntu barsan ba nopi ki jang buntu barsan bi day debbe حطر الله ما خبره الكريم بحرف ساسي من صلاه وتسليم فك يون اك ñar kon fukki fan ak fukki fukkelu guddi ak ñar ci rabiul awal day ñew bu noppé tek ci allahumma salli wa sallim wa barik alayhi fukki yon ak ñar ñu awuko bu noppé nak wa jess bu jël jang fukki beyt ak ñar moyi bu jang fukki beyt ak ñar muqaddimat jang fukki beyt ak ñar borom barsan jëlat nonu la koy topé ba fajar nga xane su agalé barsan muqaddimat gi nga xamne mo ci gëna guddu day jeex muqaddimat ak jess mu ñoo gëna guddu moy mana dañuy jeexando ci biir ñang mi nak sëriñ bi ci bopam mo da ñëwul bopam di soti laj ko lañ ji gëna neex ñi jang kon timit yow mi dundal guddi gi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne fagul say parfum yi gëna neex fu wara and ak ndax malaika yi dañuy ñëw di téwé fu ñi magal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon te ñom dañu bëgg xet gu neex kon li tax señ bi boole ko ci da ngay xamne mo amna lu tax señ mo doxare netali na ne ñom sax ñi doon jang mom mbum mi soloon señ bi laj ko lañ jëm doon soti mbum mi nek nak mom ba nim fi joge ba xar te xetak laj ko lañ gi fum toll da koy xanc laj ko lañ joju kawena ci biir biñu jang tamit serigne bi mo da indil bopam ay ñam di leen jox señ afi waxna ko legi juñu ne ko legi xéetu ñam yépp dafa bokku ci gam kon mo xam ataya la mo xam café mo xam mew ak lepp lo xamne luñu jëfëndiko la ci gato ya chaaju ya gëna neex serigne bi daf ko da jëlal bopam di ñew di leen xellal di jëlal bopam di ñew di leen jox ñuy jëfëndiko ñom ñi jang neena amna ben yoon bo xamne sax dafa melne lu and ak al dem na ci four ba djel ak sendal bi ko bam fess del mudiko ciak ciake def tanku nen atanuko te nangout sax kuko ci jappale di ñew di ko xep ñi jang ngir bekk gum bekk ci magal gi ñi magal gur yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon fofu la ko serigne bi tollal biñ ñewé nak ba aksi ci buntu bi nga xala ci la yaronte bi di feñ nak fofu ay dafa don digënte bu daw yaram bo xamne serigne bi dafa am num ci da diglé ñu def ko moy buñ ak say nak ba ak ci yoonte bi wara feñ nak nga xamne borom barsan daf koy nuyo mi sel assalamu alayka ya khayral anam assalamu alayka ya sayyidal basar assalamu alayka day digle ñepp jog taxaw ngir maggal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mi ngi feñ mi ngi ñew bu kuy deub waxe assalamu alayka ya nabiy allah mbolo mepp kep ku nek ci penc bi di gam wax sallallahu alayhi wa sallam xane lepp da fay rirando te kat bo setlo buñ deme ba wax ko ba assalamu alayka jeex bañ tok borom jess bu wa jess bu buñ yëkëté dana jégué lool fi sëriñ bi di waxé laylatul mawlidin nabi xalé ñom dara ko lool muy marhala muy digënté bu yéme bo xamné fi ci juma ji non la ko mu xadi watu khilma ak rawdu rayhin di dundalé ci biir lool timit nak sëriñ koso sëriñ bi timit dafa diglé won né buñuy maggal guddi yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam nañ jël ndox taaj ci digg bi ndax ndox momu guddi gam rek nga ko meuna amé serign bi mo wax né wa in hala ma'in quri mawlida khayral basari fashurbu bil mutahhari yakufu kaydal marhami ndox momu ñu taaj ci guddi gam ñu doon jang tefli ci su fekke ne nan nga ko ndox momu day fegal nit ki lepp lu doon ay lor ci mom day safara jangoro day fajj ay aajo motax mune yunawirul khalba sharab day leral xolub ki nan ca momale ndox min salikal ma bil mujab wal khalba yu'iduna ab xolam day da di dundute do amati ayib wa han shaqa'in yahtami day muslatimit ci texedi ak jangoro ak ay jangoroy rag ak yuni debe kon momu ndoxit kep kuy gam nga xamé ko nonu te fonk ko te def ko ndax yakarna guddi gam rek lañ mëna amé ndox mom kon lol timit lu ama am solo la lo xamné sëriñ bi daana dundalé nonu guddi gam gi non la ko da dundalé kon kep ko xamné bëgg nga roy ni sëriñ bi da gam mo ni la ko da defé té waxna ko légui ci tambalé bi gawuma ne amna ku gëna xam nañu dakké mbigum yoonte bi sallallahu alayhi wasallam niko sëriñ bi xamé gawuma lool kon nam wax ne nona la rek nona la kon sëriñ
4: ko sa amna solo sëriñ Abdul Hadd xamna fofu bala nga wacc rek kon mukhadamat xëna niñ koy wajale moy ci péteru juma ji yépp rek fofu lay wajal ay tante su ko defé kurel yit ndax kurel yoy kurel yi ñu tan la nga xam dañuy tagatu ci atmi wala nan lañ ko nañ ko tané ak kan moy jang barsan ji ak naka lay lañ koy doxale ak gan gi ñew bu diké mom naka la mëna def rawat na ñi nga xam ni dañuy wara ñew muy goor ak jigen naka lañ leen di orienter ba nga xam dañ mëna nek ci pench bi
0: jërëjëf serigne ko sa ni mo net li légui non la ko daayra muqaddimatul khidma ak daayra rawdrahin ande diko magalé fi ci juma ji ci ndigalul cheikh mohammedul muntakhar muy wet gi fete ak keur cheikh amadou fadal gis ngeen tante bu mag bo ñu fa nek nga xane wajal nañ ko ba nga xamne ci waxtu nawet lañ nek su doon taw wala muy ngelaw it du te liggey bi di meuna wey kon kep ko xane yaangi ñew ci gamu gi budé goor nañu fexé ba dem ci soow bi budé goor nañu fexé ba fete penk budé jigen nañ dem ci soow bi barsan bi ki koy jité moy serigne ahmad badi yu cheikh amadou fadal mo jité day rawd rahin andu ko ak serigne afé bu sa imam mi nga xamné mo fi nekkon lay kon serigne ahmad badi mo ñëk jang ay buntu ay lu man ñett buntu wala ñeen serigne afé momit jang bu nopé serigne abibullah jatra mom bay serigne jatra moy jang momit moy mujjé jang mi ba fajar bu defé kurel yi kurel daayra muqaddimatul khidma ak kurelu ilhamu latiful khabir sun mbokk sereer yoy ñom kurelu muqaddimat bi nga xamné mom xamna né daj bu deugër la té xamna buñu lekk ciéré ba nopi dañu ko atal ñom ñoko yor ak kurelu muahib bo xamné tutank yi ñoko yor non lañ koy andé ba fajar waye nak japp na né ku ci massa téw wala nga gis image yi japp na né gamu giide yi gamu guni meuna dundale ro ak go xamne tewlu gi ngi fay gis ak yaakar gi mu am ak dal gi da nga xamne serigne bi deug mo xamne ñi magale yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon nol debe kon ñi ngi soñu bokki julit yi ak bokki talibe yi ñew yep niñ ko da defé ci tewlu gi ak dal gi ak sam worma ji ak moytu jaxaso bi niko serigne bi diglé fexé ba lu fa way di indi ci ay xéewal nga tek ko ci loxol daayira muqaddimatu khidma ñu sédalé lok té moytu di takal ndax guddi yu mel nonu sagam da nga indi sandab bi tatan ngir jariñu fexel ba ndab li ngay tatan mu bañam ben karaj
5: ma sha Allah
0: baxna ci ngir mu manam ben karaj ba li nga bëgg nga man ko amé ni nga ko bëggé kon ñi ngi ci soñ ñep nuñu gëna sammé warma ji té gëna bayyi xel niko borom bëgg rek dana tax dundi ñu gëna sel kenn baña neenal sa guddi bo buñ de wax atrallahu makhabrahul karim bi harfin sasin min salatin wa taslim dañu sakku mbolo mepp diko aw buñ de wax allahumma salli wa sallim wa barik alayhi mbolo mepp diko aw ku muñta jang alquran tayit ci bir lolu señ ko so fukki kamil ak ñaar bo agge timit amna ay diwan yo xamne dañ koy seddel mbolo mi diko jangale bu diwanul quran ya diwanul amdah ak muqaddimatul khidma yep dañ koy bolé ki bi diko jangal ci bir lolou timit ngir nit ñi timit fateliku lenn ci jikko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wajal waxtanu diine wo xamne dara am jangum rajas mu ko jitu ndax señ bolla mbay señ cheikh gay mayib dana jang 22h señ bolla mbay dana jang 23h demi nak am ben waxtanu diine wo xamne moy laytay e programme bi do xane seigne bakay abdourahmane mo koy def mu wara waxtane manhajun nabi sallallahu alaihi wasallam manam mi ngi fi dakhwa wa manam nak la yonnte bi sallallahu alaihi wasallam da nak lañ meuna royé nak la yonnte bi sallallahu alaihi wasallam da yare wala Yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal nak lañ ko mana topé nak la lan woté wa ci yoon wi lolou def jappuma né lu am solo lo xamné kuko téwlu da nga ci mana jarignu bu baakha baakha
5: ma sha Allah
0: nak la Yunus bi sallallahu alayhi wasallam
5: da woté
0: ci yoon wi
5: tarkal
0: lolou lañ wara waxtané muy jotaay bu am solo bo xamné Seigne Bakay Abdourahmane mo koy def buñ dañ nak ba 20 minuit et demi nak mom amutul lenn lu ñu def lu dul jang ak di sédélé bernde ak loj koloñ ji ak dundal guddi gi nak ba fajar insha Allah
5: tabarakallah jërëjëf Serigne Abdoullah Hat Bousso ñi ngi lay sante bu baax di la gërëm amna solo ci ni ko andé melna ni li ñu soxla wonit ma sha Allah ni ñu ko soxla won amé nañ ko sax lu kawé ndort moy xam nañ kon mu khadimatu khidma nonu nga xamni non lay fasiyene taxawale gamma bi te rayo ko ci cheikh ahmadou bamba khadim rasoul nonu nga xamni non la ko don gammo waye nga indi ci nek lu am solo te moy tarikh bobu nga xamni andi nga ko te tek ci indi ci ay dalil yu weur yo xamni serigne diou neena lolo day lu am solo ci netali ma sha Allah te moy ñom kon ñono wan wala ñono wax wala ñono tektal ni nga xamne sunu sang bu tedd bi cheikh ahmadou bamba dan nako dundale gamo ak façon bi ngi ko don dundale te muqaddimatu khidma fasiyene ko roy comme nima ko waxe won rek day melni sax seigne blad ñewale na ci way seigne madjama fo ma ñew ci lolu rawdu rayah nit bok ci ni nga xamne ñomit dañu and ak muqaddimatu khidma du dundal gamo bi kon budé ci aspect rawdu rayah momit naka lañuy wajale li nga xamantene moy gamo bi rawatina ci yi nga xamne mo jëm ci waxtaan yek yene demé ak niñ koy dundal inshallah
6: jërëjëf señ koso jërëjëf señ abdou lahad ma sha Allah kaddu yi amna solo lol té jeexitaluna té képp ku koy diglu yit ci mbax dana am lo yek té da nga yek ne yit señ bi ku boromam nangul la ndax lam waxal bopam ne khabil tali min asasin li balsasin munabbihan fi dhaka amal lasasin ak ya man jami'a khidami takhabbala kon li seigne abdou lahad don wax rek da fay wonene rek mom liggeyam bepp yalla nangul nako tay day wonene it anana ci tawfiqi boroma rafaqtu fi khidmati tawfiqa khaliqina al mulhim al khair mahi al jahl wal alam kon yalla ñuko yalla fayal
5: amin ya
6: bu ko defé danaka li ci ëpp solo señ Abdou Lahad ñëw na ci ndax da'iratu muqaddimatul khidma ak da'iratu rawd rayahin manes na wax né danaka ay cheikh lañ ndax li tax ma wax lolu moy ki len sos kenn la te moy Seigne Saleh ndax Seigne Saleh mo taxawal da'iratul muqaddamatul khidma wayit mo taxawal da'iratul rawd rayahin ñi faré ci juma ji di ci def liggey bo xamné liggey bo ama am solo la bo xamantene ci aduna bi yépp tay ñing koy bayyi xel ci wéru koor ci gamu gi ci magal gi ndaka non it bu fekke rawdu la ñomit ñuy def liggey bu ama am solo bo xamne tay wote serigne bi fu mu ag ci bitim rew manes na wax ne def nañ ci liggey bu ama am solo ci tasare ko ci ay kaddu tasare ko ci li nga xamne mom moy ci walu bind ci anam go xamne anam go xam xame lay doon anam go xamne yaakarna daanaka niti xam xam yépp ñu ngi koy rafetlu lool nak yobbu na len ci ñu xamne dafa am liggey yo xamne ñom ñoko wara mëna bok rawati na lo xamne dafa aju ci walu xam xam té ku ne gamu amna aspect bo xamne organisation la waye ci biir organisation bi dafa am aspect bo xamne culturel la nga xamne dafa laal ci lu aju ci walu xam xam lolu yakar na Seigne Abdoulaye juñu nako té moy lu aju ci walu waxtaan yi ndax at bu jot dana am tomb bo xamne rawdu ñom ñoy and ak muqaddamatul khidma ñu tan ko am genn jëm jo xamne yit mom lañuy tan ngir mu war ko mëna waxtane ko xamne yit wax deug yalam bu ko waxtane ba paré ku ko diglu da nga xamne deug deug limi wax xam nako te pek nako yalla def nak rawdu sax mom ci biir ay activitéem da ci bolé walé gam gi nga xamne mom lay and ak muqaddamatul khidma nga xamne batay Seigne Sidi Mukhtar comme niko Seigne Afiye waxe legi mo digalat rawdu digal ñi nga xamantene ci ñom ñoy muqaddamatul khidma ñu andu kon Seigne Saleh mo len bokk sos Seigne Sidi Mukhtar manes na wax ne mo len bokk digal ñom ñaar ñu diko magal kon manes na wax ne kon ñom ñaar dañoo bokk lo xamantene ci mënu ñu ko seddo
7: ay cheikh la
6: nga xamne ba ci rawdu sax ay cotisation ak yu mel nonu buñ koy laaj amna ci walu go xamne day melni ki dañ koy jaglel li nga xamne mom moy walu gamu ci kon lolu bi ci dess moy da nga gis ci rawdu ak muqaddamatul khidma seeni membre da naka ben lañ da naka membre ya nek fe ñom ngay fekkar fe rek da naka kon lool day wone ne liggeele bo xamne ñom ñoko and ñom ñoko bok ren nak yalla def na tomb bi nga xamne mom lañ tan ngir war ko waxtane mom moy manhajun nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wa kem ni ko seigne abdullah waxe manhaj buñ ko waxe moy aw yoon moy tariha moy am ngir yoon wi nga xamne mom la yonenti bi jëlon ci wote jëme ci boroma قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني او يون وو مجلون سي حكمه سي الموعظه الحسنه موي سي خرنتيف جيم كو دون ديفه اك سي واراته اك سي جاكارلو ني دوخ اك موم تي دام گنا رافته ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن واي ووتي گام كا دان ووتي با پاري دي سي جيتو سي جيفيا با پاري باي خيل بروامم ريك ومن احسن قولا mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin yoyep nak niko yonentou sallallahu alayhi wasallam jeumale won ci ay waxam ak ci ay jeufam lolou moy tombou ren bi lolou don lo xamni lu am solo la ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nga xamni royu kay lay ci lepp lolou man na ci indi rek lu man ñetti misal wala ñaar benn bi moy yonentou bi ci manhajam ci walu wote amna ben arabi ko xamne da joge ca dekkki kaw ya nga xamne dañu dennon ak makka ñew ba ci jakkay yunus sallallahu alayhi wasallam mu difa sang way mu difa tour ndox dal sahaba yep da di jog ngir jeuflante ak mom kenn ku nek di xatara yu nan bayileen ma jeuflante ak mom yunus sallallahu alayhi wasallam ne len bayileen ko bu len dag am sang wayam am tour ndoxam ndax tour ndox kenn duko dag ñu dal di bayyi waji mu dal di def lamuy def ba pare yunus sallallahu alayhi wasallam dal ne ko xamal ne fi dal ne indi len ndox ñu label ko ñu indi ndox yenen timi ne ko xamal ne fi jakkala dara yewenu fi luddul tudd yalla ak dulli ci la waji dal di wax ne yow yalla nak ma yeeram mak muhammad nga xamne lolu moko taxa dugg ci l'islam mom lolu lu leer la ci manhajam ci walu wote moy dal gi mu amone ak yermane ji mu amone benen bi moy xam nga am na ko xamne wa makka dañ ko fayon ne ko wa makka sax dañ waxone kuñu gisal muhammad nga fatal ñuko lo soxla danañ la ko jox am ko xamne ab samukat la ñew ba ci all bi mu gis yonent yalla muhammad muy nelaw ci ben garab mu da ne tay day dana am lu nekk ci aduna ndax ki lañ doon wax ne kuko fat ñu jox la lu nekk mu jël jaasi ji timela yonent sallallahu alayhi wasallam da ne sax bala mu koy fat dama koy yé ba paré ba jakarlo mom bam ko yewé ba jakarlo yonent bi ne ko kan mo dox sama digënté ak yow yonent yalla muhammad ne ko allah baatu yalla bobu nga xamne da bayiko ci xolam jeexital gi mu am taxna waji dafa tit ba jaasi ji da wad yonent bi jël jaasi ji ne ko ku dox sama digënté ak yow xamul lu mi wax yonent bi ne ko demal jéggal na la waji daldi dem ak njabotam ak ay askanam ak ngirëm ñom ñep ñu daldi ñew dugg ci l'islam lolu manhaj la bu leer ci walu wote benen bi it amna ko xamne da tok ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ne ay bu ma mënona ndialo ak diw sangam dal sahaba yep jog de ngir jëflanté ak mom ndax wax yu yaradiko yoy mu wax ci kanamu yeral sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne bayileen ko ñu bayiko mu ne ko hal tardahu li ummik ndax bëgg ko ko def ak sa wajuru jigen mu ne ko dedet mu ne ko sarak mu ne ko dedet mu ne ko sa mak sa bajjan mu ne ko dedet mu ne ko xamal ne kon wajuru jambor la wala rakku jambor wala bajjunu jambor ci la wax yonent bi ne ko ñaanal mo lo xamne dootul nekkati sama xel yonent sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko yalla labal xolam neena bis bobu la lolo mujjete nek sama xol ak sama xel lolu dama bëgg wax ne manhaj la bu leer ci walu wote nga xamne buñ ko daan lor sax ba boromam jox ko sax doole mu meuna fayu da nan allahumma ighfir li khawmi fa innahum la ya'lam yeggalal sama nit ndax dañu xamut lolu mo xewon ci makka mo xewon ci taif ba mu deme bo jek wa makka lan la wax izhabu fa antum tulaha dem len yeen ñep jeggal na len bal na len yoyep kon da fay tektale mom manhaj bu mu amon ci walu wote ba ci nam doon jeflante ak njabotam ba tax yalla sun borom teunk ko ci ben aya fa bima rahmatin min allah dinta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shayirun fil amr manam ci sababu yermande bu bayiko ci sa borom ci nga amé al-lin ci nga noyé ci ñom bu fekkon da nga ñagas wala ngay gëddaté di dooraté bu boba dañ la fi bayyi waaw dañ la fi bayyi day leen jéggulul seen borom té ngay diiso ak ñom di waxtaan ak ñom ci mbir yi lolu motax sun borom waxat ku ne ko laqad ja'akum min anfusikum rasulun azizun 'alayhi ma 'anittum manam bayiko na ci yeen yonent bo xamne lepp lu leen ni metti day diis ci mom day jafé ci mom way raufun rahim nga xamne yalla dafa am ñaari turam yo xamne ibnu abbas neena kenn rek la ko jox leunkeleel ko côté moy yonent yalla muhammad moy ar-rafatu ar-rahma rauf ak rahim moy dafa am yermande way dafa am ñewant kon lolu dama bëgg wax ne kon tombu la bo xamne bu amu am solo la bo xamne yakarna kikoy waxtane moy seigne bakki abdou rahman muy ko xamanteni ci kuñu xam la ci taxawayam ci dekk bi ci walu xam xam ak ci walu waxtan yi bu ko defé dal ni ko seigne abdullah waxe non lañ koy andé ak rawdu ci njang mi ci barzan ji bi ci yenen ak yenen fi may teje nak seigne abdullah da wax lu am solo moy juma ji ni ñi gamo jeexital yi ñi ngi koy gis ndax tay ji dekk yu bare bare ak barab yu bare bare
7: ñang koy def
6: manam ni juma ji di gamo non lañuy jema roy
7: deug la
6: lool nak kon yi nga xamne ñom ñoko tambali ñoña kep ku ci jëfaat ci ginnaw bi am nañ ci aw yew
7: deug la
6: man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah da xamne kon day am ci pay goga ndax juma ji ku fi gamo dana jeexitalu ci yow jeexitalu go xamne deug deug da naka genn ri wuti feneen sax nan da ngay gamu ñu dana jafé ci yow waaw ndax ndax luy dundal ruu yi mi ngi fi luy dundal yaram yi mi ngi fi ci anam go xamne dal deug deug taruna taru go xamne foko takwes nako man mi ci sama jëmbi bop yalla fa def ay at yu bare bari dama gennon dekk bi nekkon ci yenen dekk waye sun borom sédene ne bis bima ñëkke gamu ci juma ji kérok bis bobu yegna lo xamne dané ko top na ma ay fan waaw ci yeg yeg bobu ma
7: mashallah
6: nga xamné dama né mom fi mom doot mo fi genn ti dem fenn nga xamné daw sax yalla dafa def ma am ma genn ci ndigal nak la genné won nak ay dama mujjag dama ñaan yenn mbokk ni len man mom buma kenn genné ti touba kam mom nañ mo bayyi rek ma ñew ci juma ji kon alhamdullilah
7: mashallah
6: yalla na yalla degeural muqaddamatul khidma
7: amin amin amin
6: ak rawd rayahin
7: amin
6: waye seigne ahmad wadi yalla na yalla sam ko te ar ko
7: amin amin amin
6: seigne abdou samad mi nga xamne yalla def na taxaway yi yep yalla def na ci mom la bayiko momit yalla na yalla taxawute ka takatal ko bu baax baax seigne ko sopp
1: amin wa kay jerejeuf serigne ma jama ñang ñi ngi lay sante bu baax baax dila gërem dila ñaanal suñu borom defal la tawfiq nima ko waxe won rek yakarna bokk yi ñi topine ñi nga wone seen mbekté bu baax mo xam ñi nga xam ni ci télévision Assamadia TV wala ñu nek ci radio bi ak ñi nga xamne ñi ngi ci CM TV ñom ñep machallah ñi nga wone seen mbekté waye seigne ma jama ñi ngi lay sante bu baax

0: تسليم
1: وصحبه سوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا شيخ الخضيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي ني دغلو في تي برب سل بي اك نيغا خامني نيغ ني توب تي جومتلاي تي جومتوايو خارالي نيغي لين دي نويو بو باخ دي لين زيار دي جيتال تي نويو بوبو اك زيار بوبو الخليفه العام للطريقه المريديه الشيخ محمد المنتقى مكي دي نيان سن بروم mu guddal aw fanam wéral ay cërëm ba mu yeggale naal yi mu naanal islam gépp te ñu ànd ko moom te fekke ko te tal ko comme niñ ko baaxoo defee ci jataay yu mel nii ak ci bërëb bu sell bii nga xam ne moom lañ nekk tey waa daayiratu muqaddamatul xidma ñëwaat ak yéen ci gudd gu tedd gi mu di guddi gàmm ci aw waxtaan woo xam ne dañ koy amal mu bokk ci tomb yi nga xam ne dañuy gis ne jamono ju nekk day am tomb yoo xam ne moom la àdduna bépp di soxla rawatina al umma al islamiya tomb yooyu nag ñu di ko gaaral fii ci bërëb bii ak bërëb yi mel na moom ngir fàttelente ci tey nag mbokk yi dëppoo ci wenn tomb woo xam ne xam nañ ne al aalamul islami soxla na ko waaye rawatina fii ñuy dund muy dénn afrique bi rawatina sénégal gi nga xam ne moom lañ nekk tomb boobu nga xam ne moom lañ war a waxtaanee muy tomb boo xam ne ñu ngi ko tëgg muy manhajul nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi daawa mooy yoon wala doxalin wala gis gis bi nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxee ci woote gi nga xam ne moom la daan woote ñu war cee ànd ak jëmm joo xam ne nekkatul nit koo xam ne dañ koy présenté ci biir dëkk bii wala ci biir réew mii muy suñu sëriñ Mbacke Abdourahmane muy koo xam ne ku ñu xam la ci jataay bi ak jataay yu mel na moom kon bu daayira bi tànnee tomb bu mel ni ngir jox ko mu waxtaane ko ngir xam na dayo bi nga xam ne moom la tomb bi am ak solo si nga xam ne moom la am ndaxte dañuy gis ci alquran suñ boroom di digle ay yooni yoon ngir ñu woote jëmale ci moom qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basira أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ووت بوب نك يونس بي صلى الله عليه وسلم موم لاكو يالا سانت واي بروم خام خام يي داني فارال دي واخني الاصل في خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دخول امته فيه الا ما استثني وليس من هذا المستثنى امر الله تبارك وتعالى بالدعوه اليه مير ييغا خامني سيغ بوروم دافا ديغلي دافا ديغال يونس بن صلى الله عليه وسلم جوتليكو ليك ليك داف سي امبير يو خامني خيت وي دنجي دغ لي فيك مو نيك مير مو خامني اك كيتيه دا تيا ام واي لي بوروم خام خامي غيس موي ووتو تي يونو يالا موم اك كيتيه امو تي كون تي لولو داني غيس ني اي نيت ني باري باري ولا اي مبوتا يو باري داني ووتو جيملي تي يالا léegi nag jamono daa toll foo xam ne xëy na ñi xam danañ woote ñi xamul it danañ woote kon day baax su ko defee ñu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan woote bu ko defee ñu mën cee roy kon ci tomb boobu sëñ bi danañu ñëwal ci leeral ñu ay tomb yoo xam ne dafa aju ci biir tem bi mooy danañu leeral lenn ci ay ndéggit buñ waxee daawa mooy lan wala buñ waxee manhaj mooy lan ndiki noonu danañu xamal woote yan gaayaat la am ndiki noonu danañu xamal daawa boobu ñuy wax yan maraaxil lay am ndiki noonu danañu fàttaliet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan jikkoo la làmboo woon ci bim daan woote te loolu bokk na ci tomb yi nga xam ne mooy gën a am solo mooy ñu fàttali nit ñi yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne mom la yalla digal won muy wote yen jikko la lambo won ci wote bobu ak jikkom yoyu ak nonu mu dan wote lan lañ ci mëna jariño kon dañuy teunk fofu kaddu gi di jox serigne cheikhuna serigne mbacke diko ñaanal serigne borom mu fecc aw lamiñam leral ay waxam bañ jariño tombu bi kon bismillah serigne bi
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن فالو ماغ لي نيو دي نيو مبوك ييغا خامل ييب نيغي اندك نون تي جاتاي بي di ziaré cheikh mohammed ibn muntaka ñaan suñu borom degeural ko dolel ko di ziaré al umma al islamiyya yépp ci bis bu tedd bi ñu nek di fataliku feñu yermane yalla ja njubu yalla ga maulana mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di duggu tedd gogu nga xamné xewal la ñeel aduna bi ndax ki yalla joxon kaddom ngir mu wo nit ñi yobbu len ci mbax ci la feñoon bobak legi junni at la ak juromi temeri at ci tayji kon ñu dajé fi ci barabu tedd bi ci jumaa serigne touba ji ci ndigalul cheikh mohammed ibn muntaka mom mi yeesalon digal li nga xamne serigne sidi mukhtar radiyallahu anhu moko joxone dairatu muqaddamatul khidma ak dairatu rawd rahim ngir ñuy and di dundal digalul serigne touba fi ci jumaa serigne touba muy fataliku feñu jamono ak sangu binde fi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kon muy jotaay buñu yaakar yi bu bari jotaay buñu yaakar xewal yu bari bok na ci solo jotaay bi nak fataliku len ci dunduk sang bobu nga xamne yalla da ko yonni won wax nit ni yit ne len laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon leppam luñu roy la kon lu ne dana rafet dana jaadu bu ay julit dajé ñu fatalante mom nam ci don doxé bok na ci yoy nak lolu nga wax serigne fallu moy wote jëme ci yalla wan yoon la sangu bi defi tanon diko def lol japp na ne non nga ko waxe lu mata nafar la sa suné ci barab yépp ak jamono yépp way rawati na barab bi ñu nek rew mi ñu nek way rawati na jamono yi ñu ton lol motax kilifa yi joxe ndegal li ñuy siaré bu baxit serigne afé musa al imam ak serigne ahmed badawi ñi nga xamné ñoy kilifa mbolo yi ñoy jité jotaay bi ci ndigalul serigne bi ñi ngi leen di siaré bax di ñaanal jamm non nga ko waxé liñuy tambalé léral moy woté jëme ci yalla woté jëme ci yalla day moy jotali kaddu yalla na borom bi momam bindé fi andi leen aduna am lu mbëgg ci ñom lam bëgg ci ñom nak ciobare mo tan day tan ci nit ni yonni len ni jotalel ko kaddo lolo ñi def nak di wax li yalla bëgg lim bañ lim bëgg nim ko bëgge lolo moy wote jëm ci yalla kon du man nañu wax ne moy li ëpp solo ci aduna ndax li tax yalla bind binde fi andi len ci aduna li tax ñu man ko def fañ koy jàngé moy ci wote bobu kon lu am am solo la wote jëm ci yalla nak moy liggey yeb ku bax ku fi massa jaar yonent yeb lool mo doon sen liggey yonent yeb wote jëm ci yalla mo doon sen liggey wax nit ñi lañ leen wara wax lañ wara daf ak nañ wara mel ak nañ wara jëfleenté bi yonent yi jéxé yit borom xam xam yi nit ñu bax ñi awliya allah yi seen muhim moy wootu yoonte ci lool ba ci maulana cheikh amadou khadimi wootu won yoonte bi alayhi salatu wassalam kon liggeeyam mo doon wo nit ni yobulante yalla ad'u ila al ilah bit tawhid wa ko dajle waxat yalla ay wote jeme ci waye ci tawhid la koy tek ci fiqh la koy jaare ci tasawuf kon moy liggey yu gañu bax ñep kon moy liggey bi gëna tedd ci liggey ndax ñikoy taxawé ño nekkal yalla ci kaw suuf diko jotalil cadeau diko jotalil cadeau man nañu wax ne yit jëf yu bax yi ñi defal yalla mo ci gën gina bu gëm yalla jallé ndax meet ma cey juddo moy nit ñi gind ko teggu ci yoon mat liñ doon dama may li bal yalla doye moy ñu jaamu ko nañ ko wara jaamu wo leen dem ci yalla wal leen yoon wi moy tax ñu man ku def loolu kon ya tax nit ñi mat liñ doon kon sa jëf mo gën ci jëf yi ak it dox seen digënté ki safaan waye genn leen ci reeru xéti reer yépp yobul leen ci leeru gëm yalla ak top yalla lolu moy liggeeyum wote jëm ci yalla moy meññat bi ci juddo motax moy lu am am solo fam jëme nit ki nak moy bu soté jaam ñi danañ jot ci kaddu yalla xam li yalla bëgg ci ñom lan la ndax andi wu leen ci aduna boyal leen andi wu leen ci aduna boyal leen da leena teunk ci ay teunk am lu leen war lool lolo nak ñu wo leen ci xamal leen ko moy tax ñu man ko xam motax bokku na ci yermane yalla ku juddu ba faatu te joto wote bobu yow ne ko mu kallam ndax joto ci ndigale ba mon ko taxawé lolu ci yermane yalla bokku ni bu ko neexone bu xasse bin jambi bu xamé bu xam bu ko neexé mbugal ko waye ci yermane bala la mbugal dalay jot li kaddu gi nga gantu ko nabbi waye bokku na ci li wote jeme ci yalla di jur tamal nit ni top yalla ndax borom bi subhanahu wa ta'ala niñ koy topé du luñuy lamotu du luñuy déma ci am xel du rek nit ko day sét nam ko jibowal nam ko bëggé dédé yalla dafa bind jaam ni bëgg ñu diko jaamu ci nam ko bëggé kon dañ leena jot li kaddu yalla ngir ñu man ko top nam ko bëggé wala khadi ba'athna fi kulli ummatin rasula ndigal li mo doon an abdullah wajtanibut taghut waye nak ciobare sun borom mo dogalit ñepp ñepp duñ ma sé teggu ci yoon dan am ñu nangu am ñu gant lool sun borom la so amna ci ñom yalla gindi waye mu ñu man haqqat alayhi dhalala on la ko waxe won kon wote jëme ci yalla limi jur moy nit ni gindi ko jëm ci li tax ñu bax mat lañ doon fi ci aduna waye bo alakhirah lu bax lañ yalla dig ñu mën ta jot ci kaw nak ñu teñku ci digal yalla yi bayyi tere yi ci niko yalla bëgge te jaarale ko ci ay ndaw mu jot leen kon kenn du fet l'islam nu ngut fetal nu ngut doxé ñu lo nexé nu ngut doxé ay yeg yeg waye fastaqim kama umirta lañu waxon sangu bindé fi sallallahu alayhi wa sallam loolit lañu sappu ci nit ñepp ñu di ci jaar kon jëmu wayu wote jëm ci yalla moy fexé ba nit ñi xam lu leen yalla doyé wayé nañ koy défé ju man ko défé nona ginaa buñu mélé nañu wara mélé té lool bu amé nak fañ jëm ëlëk lepp lu baax lay doon ndax borom bi du sank jëf ku rafetal ta néna ku jëf mu fay la fama ya'mal qala daratin khayran yara wa may ya'mal qala daratin sharran yara wote bobu kon la yalla joxoon yoonte yalla muhammad ne ko jitu woni lool lañ fi nekkoon bum dikke nak nek khatimul anbiya wal mursalin yalla teje ci mom an nubuwa kon wote mo gëna yaatu mo gëna mat ndax borom bi da ko xone ko ma arsalnaka illa kafatan linnas kon mom rek lañ wax lool ñi ko jitté won ci ay gox wala ay nit wala ay xet lañ leen yoni mom nak ki ñepp lañ ko yoni nit ñi ak genn yi yeren bobu nak la ñew jotali ko ci yoon wo xamne yoon wu mucc ayib la xana ba kaddu yalla gi ag fepp ci dal ci tey ci leray lol nak ay digeenti la jaar bam jotey ndigal li baye xel ne dunduna ba am ñen fukkat sallallahu alayhi wa sallam joto ko don digal waye don nit ku bax nit ko xane xamnañ ne ku nara doni dara la ndax sun borom bu namé mbir da koy wutale sabab fe ci barab bo xamne ña fa nekko depp nongol nañ ne mo len gënon gën leena jup gën leena wor gën leena bax gën leena labir yalla xey wo ko jox ko def ko ndaw bo mu tollu ci ñen fukki at wote bobu nak am ay marahil jaar ba ci ñeuk moy sant nañ ko mu wote waye ci secret ndax limi wote ni lu reey la lo xamne bo xexé ni ko fang ci kaw man na jur lo xamne bo tuddu ag fa wara ag borom bi jox ko ndigal wote ben nek amna ñetti at yo xamne ay bokkam ay jégué ñaalem ay xaritam ñu la gën wo ay ben ben moy bako borom waxe ya ay wal mudaffir qum fa andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir tamli ay ben ben ci wa kërëm ay xaritam top ko ñi dox ci nonu ba am lu man ñeen fukki nit ñu fatali ne soxna khadija mu ki jëk nongo wote bi soxnam ak wa kërëm ali ibn abi talib zaid ibn harisa waye mag ni sayyidna abubakar as-siddiq mo ci ndek wuyu wote bobu tambali bam yag ñu dem ci kër ko ñu wax al arqam ibn abi al arqam difa laqtu xamne lolu bokku na ci lañ ci jàngé moy kuy wotel jëme ci yalla ci tekku ci ndigal fexel ba am ndam bul xeyne tay tay lepp teggu ci yoon bul xeyne tay lepp leer doxé ndank ndank ba gaf nga jëm lolou lañ jàng ci lool fexé moytu ko mëna dafit moytu sallallahu alayhi wasallam bokku na ci moytu ya kër ib al arqam bi ndan dem difa laqtu borom xam xam dañu wax ne ci kaw dag mo ndal nekkon ci kaw montagne la nekkon ba nopi mom arxam gonela won go xamne kenn du fogg ne yottu sa na fu mom giir gi mboko nak yoonte bokki deggo wuñ won kenn foggé wu dal ne dara fa nek bi ci dess fañ nek kawena kawé go xamne ku leen doon songu bala nga aksi ñu seen la kon moytu fagandiku jël matuway ñu wara jël dañ koy soxla ci kepp kuy wote jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala lo lepp bayiko xel waye don tambule ndank ndank wote jëm ci yalla da ngay dox ndank ndank ab dir nek nako mak yalla woko ci samt ko mu wote tawhid xerem yen fa yefe diko wër diko magal waye woko ci dara waye di tagat xol yi di len wo ci bax ñi gëm ndank ndank di xamal seen bop ne li dara ba bir ma deugar na mu doora joxe ndigal ñu tassara yeb lolu dana feñ ci bi mu yonne Muaz ibn Jabal Yaman ne ko yaangi dem ci aw nit wo xamni ahlul kitab lañ amna luñu gëmon bo demé nang leen wo ñu séré ne yalla rek ay bur fexel ba saxal ci seen bir wétal yalla Muhammad man mi yalla ma yonne nañ nang lolu yamal ci lolu bam soti buñ la deglo top la ci lolu nang leen xamal ne yalla faratal na ci ñoom ñi julli julli juroom kon melne ne buñu saxale tawhid bu nopi nak ja lañ ci tagge ja wara tagge bis bu nek nañ julli julli juroom buñ la topé ci lolu nang leen xamal ne leen yalla faratal na ci ñoom ñu genné asaka ci seen alal waye ñi womal ci ñoom lañ koy jël ci ñoom jox ko ñi neew doola ci ñoom buñ la topé ci lolu nga moytu jël alal ye gëna bax ci seen alal bo jël asaka yeb bul seet lañ gëna bax la nga jël ko bayyi fa la yess ne ko nga moytu ñaanu bu kuñ togn nga moy togn ndax ko togn wala ñaanay yalla yalla day nangu ñaan gog dara doxut digënté ñaanu jambi ñu togn ak boroba kon lolu dañ ci déggé né wote jëm ci yalla du xëtër xëtër du ngawti ngawti waye dal ak tay la tambali ci al awlawiyat li jitu nga jital ko li ci wara tege nga tek jital li ëpp solo bu dëgëré nga tek li ci wara tek lolu bokku na ci liñ jàngé ci lolu nonu bu ci déssé do jëfëndiko hikma bokku na ci li nga xamné biñ ko santé woté lool rañiku nako lool nak ñi feñ ci ñim doon jëflantel xamnañ né ay xexo yu bari xewna fi ay étape yu bari jaar na fi ay nit ño xamné jaamu ko ti xérem lañu won ay jaamu ko ti xérem lañu won bo xeyul xey ne len xewur dar ray xérem baaxul bayi len ko ci saasa man na di yenen waye dañ ñeena baye len wo ci lu baax ñuy seggal seen bop di xamé ba xamné xewé yi la tanfa'u wala tadur man dara bañ ko xamé nak ño dem bayil ko seen bop lolou it ab jéggol ak bata bayi xel bokku na ci yunus sallallahu alayhi wasallam bi mi wote xamna ne liko yalla woos wo lu ñepp bokk la wa ma arsalna illa kafatan linas taxna bayiwul kenn ci wote bi wote jëm ci yalla amut xejj ak seen wote jëm ci yalla amut taamu ñepp na ñew on wo na maggi wo gone yi wo na goor ñi wo jigeen ñi wo way womali wo way ñak ñi kon wote jëm ci yalla yit ni bayi xel ne amut xejj ak seen amut ño xamne sax dañ nan ñom lañ wara gëna bayyi xel korom bu rek woko ci yalla ndax kenn ku dugg ci yalla yewu la bi ci dess wote jëm ci yalla dafa laaj moytu tour daret moytu fat bakkan yalla yalla muhammad ali sallam mi wote lepp lu mëna moytu bakkan du fat def nako diiru bëpp sax amul digelul xex liñ ko def day muñ di muñ lo ñim andal di len ñaan yalla gindi len lolé yit bokku na ci lañuy jang ci digënté bobu xeyna lool bokku na ci li tax mu nekk wote sirr nekk secret ci jalbeñ gi di yar ne ni ci muñ ak xol leen taxa jop ñu diko bayyi xel ndax fa yonté jamarlo man na galankor nit ba lamiy wote jëm ci ci gawa ak mabok nam ci agge du gën waye bokku na ci waj wajal wajal lepp lu mi def gis ngeen bi mi wote nek makka di top keur yi di top ñim wolu bim de ba am digeelu mu xawa yaato yit bu aj makka ñewé mu wul qabaili di len ci wo kum am ci yaakar dem ci yow di wër fu ne waye diko tek ci dal ak tay ak plan bu leer bo xamne nak kuko deg rek dang ko xam kon bokku na ci liñ ci dejj fofu yit kuy wote jëme ci yalla royal yoon be salam ci bu ñew rek ne li ma yor moy li bax dara baxut sanni ko bu jeex da ron garal nit ni wax leen liko yalla wax tok leen deb du forcer kenn du ngañ kenn ku wisi wut ku deug bax na ku deugul bax waye xam na dal deug lay wote tay fim ko jaar jaar na ko xam na ni lam wara jot dana ko jot ci non la nekke ba yalla may ko ndam ba mu am digelu nak wote ca kaw lolou moy dem na ba ginaaw wote serre bi mu jexé la ci dess ba mi gaday mi ngi don wax ci kaw waye nak ci lamé lay mon kèn sant ko mu jël ngannaay kèn sant ko fayon luñ ko def na muñ ñim andal mu digel ñi di muñ lor nañ leen xet lor yu ne ci bir makka ci dekk yi war makka ci tay fu ne waye tew da don muñ di leen muñ lo da lol mi ngi tambale ba ko war bo xewa andir ashirataka alqarabin ci la tambale nak dit sare wote bi di dajje bu fu di delegation yi ñew ci aj di dajje qabaili kenn ku demu garal len liko yalla yonni ci dal ak tay buñ jele baxna leleg am ko tontu rafet gantu leleg ko tontu lu ñaaw am ko dal nang way lepp mom mu and ci dal ci non la nekk ba bi amé ndigal nga xamné ci ñaari aqaba yoy nga xamne ay nit joge nañ Yathrib muy Madina ñew mu garal leen ñu nangu jaayante mo bañ del sey yoonu ñaara wa doon mbolo ginnaw lolu ci la waj gaday fekk wa makka diko lor lor yi metti ba jegg dayo mu gaday makka nak dem Madina boba la mi ndigalul wote ci kaw ak nak ku leen toñu fay ku leen toñu fay ginnaw bi lay am ndigalul ku nara galam koor wote bi di jamar la ko etabe wote jaar na ca ba yalla may ko ndam ñepp wuyse ko qabaile wuyse ko goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñi bur yi ba doole yi ñepp ñi mom ak ñi momé ñepp ñew wote bobu nak mu daf ci diir bobu ay jikko yu rafet lako lalé won lako ci may ndam jikko yu rafet loyu la motax ñu deglu ko motax lam ci bëggon lepp mu am lolou rek moy li ëpp solo ci lu mata baye xel jikko yi yidu ay salam melako melaw won bi mi won ne ni jëm ci yalla ci ndigalul borom te lolou ko may wote bi ag ag mu am ci ndam lim ci am te xaddamu waye jikko yoy ne da ko bolé won ak lamiñu leer ku yalla deg ko deglu mu wax la leer nañ lo xane do fa nek na lim dañ wax lu ko taggo mom wax ja day dess ci sam xel bokku na ci melokan yi ñu wax nak liko yalla yoni ci ay melo ci ay jëf ak jëfëlante da ko dundu ci biram gëm ko lor ci woni manam mom lim gën wote sa boko wisé rek sa bo jakko lo islam xamne li mu lay womone ci mom sa bu ne wax leen deug deug moy li yalla bëgg da ngay fekk rek deug rek ci lay nek kon doonul ko xamne da doon wo nit ni ci mbir ba nopp nek ci lu wuté ak lool lool bokku na ci melo yu jitu ci ay melo lim doon wo nit ni moy lim doon dund kon wote kat bu ne warna fexé ba limi wo nit ni buñu gesso gis ko ci mom ku jëfëlante ak mom fekk ko ci mom waye rafetut ngay won nit ci lo xamne sa bu jëfëlante yow wala sa bu jëfëlante keneen ñu gis ne la nga doon wo nit ni bokku tak ligay dund té lool la ko sunu yaay Aisha radiyallahu anha melale won jikko mo doon alquran ngir gis na ne lim doon wo nit ni muy kaddu yalla gi lool la doon jëmmal ci biir kërëm ci biiru njabotam ci ay nonam ci képp kum doon jëfëlante té loolu nak nekut ba nek ab yonenti dor nemel da ko ñewale jamon ndax ñeek muy nek yonent fekk na mbax gogu na ci mom lolo waral kérok bam jige ci xuntima daye jibril jaxale lol ñew ci soxna khadija bako soxna khadija dalal bako na ci lam ko waxon yow ab safan dal ci sa kaw kalla wallah ma yukhzika allah abada yalla dula gatchel mukk ndax lan innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq kon daf ko tlu bax nga ku meuna jokku mbokku nga ku meuna gaddu cionay nit nga ku meuna dimbali neew ju dole nga ku meuna berne gan nga ko xamne bu jamono naqare ku dik nga japp yu bax yene nit du ko daf ba nopp yalla diko gatchel kon bax gi da ko ñewale jamono bandiku yalla yonne ci biir bokku ñepp xamne ku bax la lola bokku na ci melokan di tax mo am dam ci lim doon def ta wote kat jëm ci yalla na fexé ba sam bopam ba mel ci yow melokan bo xamne kenn du gis yow luñuy xébat waye jikko yi nga xamne nak mo gëna fess ci mom ci wotem bi ba ci jitu moy jikko yermane ginaa bu mu xamé liko yalla doye xam gu leer gëm ko diko dundu da ci doon wo nit ñi wote go xamne yermane ko la manana bëgg nit ñi bax yene nit ñi gindiku ndax ci la seen yu nek lolu dundum jëpp lolu ci fajj yermane ju andak lewet andak ak noy te lolu nak borom be ko wax wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa bima rahmati min allah linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik lolu yermane la fessé won muy kon lu ñepp war roy sa boy wo nit ñi ci lu bax nako yermane lal nga xamne yow da nga yene nit ñi jam da nga yene nit ñi ak njub lepp luy tax ñu mën ci jot jam da ngel ko sax na ci tarikh ci sira ne amna ben xalé bo xamne da nekkon ci keur yeen bi islam di fa liggey ab yahudi la wéredi wéré du ko metti tok kërëm yeen da xey bis dem diko sété dik fek moy sukura mu yeureum ko lol dal ne ko waxal la ilaha illa allah waxal la ilaha illa allah bayam ngi tok mu tok ngir rek beug buy fatu dug ci islam tubal ngir nga meuna tabbi aljanna xale bi xol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xol bayam bayam nit xol ne kilifa gu tol ni ñew ci xale bu ndaw diko setti ambal ko yermane mu ne ko dafal li abul qasim wax ngumul yonentibe waye dana ko dafal li Abul Qasim wax mun la ilaha illallah muhammadur rasulullah ruga dadi wat yunus alayhi salam dadi genné ma ngi sant yalla mi nga xamné musul na xalé bi ci sawara te jaaré ko ci man ma ngi sant yalla mi nga xamné musul na xalé bi ci sawara te jaaré ko ci man sallallahu alayhi wasallam kon bu sañon kenn dem sawara bu sañon kenn du loro yermane joju moy li jitu ci ay melokan yi nga xamne sunu borom deglal nako ko ci wote gi mu don wote jeme ci yalla ëmbël ñepp yermane ak kofel di jëfëlante ñepp ci moy ak lawet loluy luñu wara jang ci mom la luñu wara roy ci mom la xamne jaam ni jaami yalla lañ yalla soxorul kon yéene leen lu baax te di leen ci wote ci dal bokku na ci liñuy soxla ci ñepp ku wotal jëm ci yalla bokku na ci yermane joju ak noy gogu ak dal gogu xissabu bu ñuy faral di netti samu bobu nga xamne dafa ñewon ci dakka ji te tour fa ndox mi waxe dafa ñëk ñew julli ñaar rakka selmal dali talal loxey ne yalla allahumma arhamni muhammadan wala tarham ma'ana ahada yalla nak ma yeureum ak muhammad te bul yeureum keneen yeurent bi dekk ko ne ko saway xatal nga lu yaatu yaangi xatal lu yaatu yermane yalla yaatu lol waye janni wu ko gëdd ko da ko wax ci dal mu tok bam yag mu soxla bopam da na jogu rek ci biir jakk ji dem taxaw dem tok di tur ndox sahaba yi wax ko nar dal ci kaw mu ne len balen ko bu len dag limi def ñu baye ko bam agale mu woxu mu ñew mu ne ko amna ci riwaya yo xana xana doom julit mu ne ko aha kay mu ne ko ligé def fi mu ne ko dama gis mu ni barab ma japp ne mok barabe yeb rek ko soxla man nga fa def mu ne ko dedet fi jaamu yalla jang alquran julli lol lañ fi def li tax ko jox wax ko ci dal daan ne na ngeen soti ndox fum doon tur ndox borom xoxo bi deg ci lolou yu bare bare bokku na ca bim tambule tour ndox buñ ko yuxu won ne ko jogal mu jog ñaara mana mu dag ngaan wayma lolou wéréti mëna ko ta dikkal mu wéy diko def sobe ci mëna tassaro ci biir jakk ji li am amna bo nopi nañ fexé nu mu gëna woyofé nu lor ji gëna néwé ñu deg ko mu jax lolou bokku na ci hikma yoy wayé yé ko ci dal mu xamné li wéré su ko def fi ndax ñak xam moko taxa def waye doon ko bon te ñu bari ci nit ñi mbokk yi lañu def ci ab safan ñak xam la du bon motax nañ leen di labir ci dal su ko defé yalla man leena gindi yow mu leen gindi nga am tu yi roy sa sang bi ci dal gogum mu dalo kon lolu bokku na ci li feñal ku amone yermane ci nit ñi la daoud toroxal kenn dawul gëdd kenn anas neena liggeyal nako fukki liggeyal nako fukki at musuma gëdd musuma wax ju do juno kon ci dal ak tay ak yermane ci la andé won ak nit ñi ak nak di leen jéggal seen njumté ku mënon jéggalé la sallallahu alayhi wasallam lolu bokk na ci liñ wara jàngé ci ak dundam nit bum def rek kuma toj man mu fayu mana jéggelé mana fayu balé lolou moy jabar mom la sango bi ni fi gëné won ñëpp ki ñi wax Fumama ibnu Usal jëgé won Yamama té ñoñu nonu won l'islam bari ñu ci daan lor dañ ko japp bis andiko Madina yew ko ci jakk ji yunus alayhi salam ne len nañ ko topoto kilifa la won nak nañ koy topoto bu lek jotay jox mu lek bu nan jotay ken wax ko dara yeenent bi romb ko ne ko waaw sumama luy sembir nak mu ne ko dal boma raye ray nga borom yu bok boma jegalé jegal nga mana sant ko xamné as gor la du goré di boma jot laaje alalit man la jot lo bëgg ci Allah man la ko jox ngir ñu bayyi yeenti wax ko dara dem ci suba sa mu ñew laajar ko mu ñaaral bi sumama lam tontu moy ne ko dal boma jéggelé da nga nek fekk ne ab sant ko tu bi Allah la waye ko mu jall ñettelu fan ba nak mu ne ko lo wax mu ne ko lama waxon rek la lay wax sallallahu alaihi wasallam ne yewi len ñi yewi ko mu daldi genn dal ne ku bëgg tuub noy def ñu wax ko noy sangu mu dem lu mel nak deg bu newon ci fofu mu dem sangu ba set ñew ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gis ne man nañ ko ray reey man nañ ko toroxal toroxal lañ ko waye bëggu to leen ko ko forcer mu dugg ci islam ken forcer wu dako laaj ay laaj borom xam xame dañuy wax ne baye ko ñett fan yi assam bokku na ci hikma yi da bëggoon muy gis degg noddu gi ñu tuddu yalla gis buñu jullu ci jakka ji ni ñi daf gi sahaba ye jont bi ni jëflante lool lepp mu tekki batam xamne li bax rek la ba ñettelu fu maté bañ ko yewé ci la dugg ci l'islam bam fu joggé fekk dané ko sa gañi biñ may japp dañu fekk maron umra ji xamna ñëk l'islam yéfali da na def yu ajjo jamu yalla yoy mu dan nak bayiko nako demal nga umra ji bam démé wa makk nako degg na da nga genn ci diiné ji ndax dañ ko degg muy labayka xamni mako fu ñëk dugg labayka ñu do nga bayyi sa diiné maam yi moy len dañ ma wo ci lu bax ma woy ci na ngeen xamne nak ya maama gama dekk wenn fepp do do fa joggé ñew ci yeen te jarot yeenu joxew ci ndigal daldi tamu défendre yeenu lam waxon ne ko boma djegal da nga xamne ab sante kat la tamul ne ko fajr kon koku djegal ak labir ci mom moko taxa dug ci l'islam te mbolaw mbar la andal bam duggé ñu dug ñam itam lolu bokku na ci mana djegal gi ñu ko don to ñep bamay ñaan day ñaan yalla gindi len bokku na ci ay ñaanam allahumma hdi faqifan allahumma hdi dawsan allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun te ñoon ñu ko don toj ci ohut ba metté ba tar bañ koy wax li metti ñu ko tek man leena ñaan yalla way ñaan luñu yalla da wax ne yalla nga gindi samay bok dañu xamul bam joge taif ak metti yam fa jele ñi boole ko seeni gonek seeni dof ñu diko sanni xeer malaka mi yor doji borom bu jabal ko ne ko su bëgge mo keppale doji nonu yep faatu boba la waxon ne ko bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu Allah wahda la yushriku bihi shay'a mangi am yakar ni yalla nañ fi baye rek danañ jur ño xamne buñu dikke ñom liñu don bañ ñom seen doomi seen su dañ ko nonku sallallahu alaihi wasallam kon bëggut kon don tam yéfer la nërta tuup waye mi ngi am yakar ne bu amé doom di mëna tuup kon nañ fi baye rek kon lolu yërmana ji mu am balon ñepp la ba tax mu am waccu dara ji mu am ba tax fim ag mu ag fa ci ñu bari ñu amon doole deugur pop nangul ko ndax xam nañ ni ki ni mel ci yermane ak woyof bu doon deug du mel non waye bokku na ci melokan yim rañ ko won lol ci wote jëm ci yalla woyof sallallahu alaihi wasallam ku woyof la won ak dara ji ko yalla jox muy sangu bine fi yalla di wax ak mom tek ko ci kanam ñepp bokko na ci ko efam bokko ma san fek ci mbolo da nga nan ana muhammad sallallahu alaihi wasallam amutone ben lumi ragniko day don kenn ci bir nit su dikke ci jotaay fu jotaay ba yam falay tok kon woof toy bokko na ci adi ibn hatim di netali ne da ñew madina dem fi jakk ja neena fekk fa yaronte ay salam muneko yaway kan mu wax ko kim don neena yaronte bu jog and ak mom yobbu ko kërëm neena kërëm la and ak mom yobbu ko fa neena biñu dox ci yoon wi amna jigeen bu neew doole ku magat wo ko ne ko dama la soxla mu taxaw wax ak mom soxna sa wax soxla sepp bam dej ba mag mu doora jall mu gis ne ki day kilifa la dayo bi ko yalla jox soxna su new dole si magat gi man ko tey ci yoonu la yagg ni ak way fek moko mana may neena ñu dik kërëm am ngegenaay lo xam ci lan tok mu jox mako dem tok ci dat tok ci suuf neena mom mu tok ci suuf tok ko mom ade mu tok ci kaw ngegenaay lan tok neena mo wax ci sawam xel ne ki day yeru tu yalla deug la ni mel dara ji am ak wayfal bopam gi ñew kërëm dima téral ni ak tekki mo dara kéro la jébulu tuub duggu ci l'islam kon wayf gogou feñal nako ci bare bare mësul suko laacc ci l'islam dara tu joxewuko ben way masna ñew ci mom waaw ci bir wayf bobu ak wacce bopam gi mo taxone ci mbedd bi bu dox ko am wuy la ku ko invité lo new new dole dana ñew wuy si la boko joxe xewal mu xewlu ci du xeb kenn du wayfal kenn du doydal kenn waye tabe loli nak tab go xamne jeegina dayo amna ño xamne tabam gi mo leen digal ci l'islam ben way ñew na fa mu jox ko cogolu xar go xamne digeenti ñaari mu aw xur la nek fess del ko wa koko bam delo ci bokkum lan dem len ci tuubi ke kat ni may joxe regalul muk ak ñak xamna ni amna ko ci ginaawu kon tabe ci lu massa am tabe ci darajaam tabe ci alal ju ko yalla jox tax nañu bari duggu ci l'islam te lolo ko len ko jox ku ñi wax Safwan ibn Umayya masna ko jox temeri gat temer temeri gat lako joxone di jox di yok diko jox ba muju muneko yow yam de yama ya yow la gënono ban ci nit ñi waye tay yow la gëna bëgg kon lolu day firndel bokko na ci jikko yi mu ragn ko won tabe ci lim am liko yalla jox mu diko bokko ak ni ngir yalla waye ci wote bi bokko na ci ay melokanam xemem lo nit ñi lu bax lay jital ci xuppu len mom dañ ko yonni mu nek bashir nek nazir waye nak bashir gi lay jital day wo nit ci bax di len leral lu bax li bu xuppu jote nak mu do len xuppu bokko na ci lim dan wax neena tepp amul ben jam bo xamni waxna la ilaha illallah fatu te du tabbi aljanna kiko don laaj ne ko donte day njaalo di sacc mu ne ko donte day njaalo di sacc mu wax ko ñett yoon ba mu ko ñett yoon gis ne yu bax yi nañ fexé ba nit ñi am gëm yalla bu gëm yalla degeere ñi diko suxat dana tax mo yep daj kon lolou tambalay fam ngum yalla mo ne kon bu nit faato wax la ilaha illa bakkar bu meuna yobale dina bakkar la yalla meuna ko jegal waye mana jeufandiko xelam bu wote yem ci yalla di jeufandiko xelam ci beug nit ni di tey di jeufandiko sen xel di nasul ben way ñew na ci mom Abu Umama ne ko da beug dal nga digal ma ma dem ndialo wax ju reey la sahaba yi nara gad yed dor ko defene lim wax waru ko wax yonentou mun len dal len rek dar koy wo bam ñew mu ne ko ndax li ngay wax ni beug nga ko ko def sa yaay mu ne ko deedet mu ne ko sab jigen tud lako mbokam yeb mu ne ko deedet yonentou sallallahu alaihi wasallam mu ne ko kon bu ko beug ñu def ko ndax ñeneen ñi ko def ñep lool la ci ñeneen war ko ba xolam delsi mu tuup kero la genn ci am xelam bakkar bo bon bobu kon ci dal ak tay la ko soñé ba tagalé ko ñawti fofu da koy ñaanal tegg loxom ci kawam daldi wax né ko ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farja fa lam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafitu ila shay xamné bim ko yedé yé ko mu jëfëndiko xelam né ko li ngey def bo xalaté xamné waro ko def bam nappé da ko ñaanal yalla ne ko tagalé ko ak safani kéro la gëdi gis yoy sallallahu alayhi wasallam kon loolu bokku na ci ay melokan yi amon bu wota jëm ci yalla di wota ci dal waye and ci nak ak sago waye and ci ak noy bi ci dessé passé bu mësa rombu dan na ci profito passé bu mësa rombu dan na ci profito day wax ne da ma sa and ak ay sahaba momi toy salam am sen soxna so xamne dañ ko japp muy wër domam bam gisee dom ji dal koy jël taf ko ci bopom yeren da da jël nak profito ci lolu di jangale dars ne len wax sahaba yi ne len ndax gis nge ki soxna si nge ndax japp ngene dana sanni dom ji ñu ne ko bu gisone sawar dana ko sanni dom ñu ne ko dedet ki di xalaatu sanni dom ci sawar mu ne ko yalla du sanni ab sab ab ci sawar ni dom ji yaay ji mel ci dom ji ba dara jarlu ko diko tabba sawara diko duwul ci sawara da ngeen xamne yalla non la mel ci jaw jaw soppem diko tabal mukk sawara kon di profito ci yoy ben visite am nañu genn dem ci armel am ko don rob neena bañ agge ci armel bi ñuy gas na peguñ yeru ay salam tok deysar neena ñu tok ñepp dal ne tek diko deglu neena mu yor ab bant diko samp ci suuf bu yag mu yëkëti bopom dal ni musul len ci yalla ci mbugalum bamel wax ko ñett yoon dal di indi hadith bu guddu ci melal bamel ak mbugalum na metté xane kon bu ndige ci armel yi occasion la bu fatte ni ñi bamel ak ci sa bu ëllëgë ñu mën ko moytu lol bokku na ci lim lan jëfëliko ak it ak digg doomu ci wotem bi du tar du yes lepp digg doomu la fessé ndax ummatan wasatan lañ ko jox da lan bañ lol ak taral gis ngeen ñett nit ñoo ñëwoon ci kër yoonte bi laaj nu muy jaamo yalla biñ ko waxé ñom ñe dal yoonte bu yalla ko yoni waye ñun dal xépp na lim doon daf dal kenn ka wax ne man damay julli guddi gep dotuma nelaw kenn ki wax ne damay wor dotuma dog kenn ki de man duma denc ci soxna yoonte bi ne len deg na la ngeen wax de ma len gënal ak yalla fofu ay yi ngeen yep dama koy def te yit nak li moy sama sunna ku ko fu bayyi bako do ci man kon gis nga digg doomu bëggul ko upp bëggul ko yes kon kuy wotal dem ci yalla yit na nga baye xel lol ci nit ñi dan na nit daf ab sahar sax mu wardal ci kawam bokku na ci nim koy yedde day melne ku ko tongu rek ab dir waye du ko xass du wax dara dan na jëfëndiko yit yedd go xamne du nek mubashir bokku na ci ab ñorom ak matam mana wote du jakkalu nit mu ne ko lutax ngay def nangam nangam gi nga def nak day yeg ni diw sangam def na nangam waye day wote wo mbolo bi ba ñepp tew mu ne waaw lutax ay nit def nangam ak nangam mom mako def xamna bopam gis na ne sural nañ ko dana len yer wad yedd wax li lam ci wara wax koko dana ko baye te kenn duko toroxal kenn duko gatchel lol yag na ko wax ma balu fulanin yaqulu kaza wa kaza wa do wax dri ma balu aqwamin lay wax ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza gis ngeen sen soof ñu wax barira ab jam la won ay sangam ne ko bo ñu joxe nangam gore mu ñew ci soxna ayse di sakku ndimbal ngir mu dimbalako mu gore soxna ayse ne ko man na la jox de luñ la waye nak dama lay gorel don sa kilifa mu dem wax ko ñak ay sangam ñu ne ko lank nañ legi dal li meuna nek moy na la gore kiftef gi ñun ñoko yor bu ko yobé salam dege la wote xam nañu ko def de waye da wax mbolo mbolo mepp tew rek mune waaw ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah lutax ñuy sart yo xone neeku ci alquran alquran li wax mo l'islam jangale ko gorel ab jam yaay kilifa lutax yeen ngeen bëgg gorel jam bi ba nap keneen di koy def dal ne soxna ay sa jëndu ko te gorel ko doon kilifa ngay ci kon ñaron wax ci mbolo ma ñang ci biir xam nañ ñoma waye gatché lu leen daf leena sutural kon loolu it bokku na ci am jangam mi ñu wara jangé ci né nit ki bu dafé lu nono it sutural ko bo dajalé nañ ci jakka ji bu né diw sangam def nga nangam ay bo né amna nangam nga nangam ñukoy def di baxut mom dana yek yedd bopom waye dana yegit né diiné jim nek ndeg diiné sutural la man nañ ko toroxal man nañ ko gatché waye dañ ko sutural lool nak lu mata baye xel la ci jamono ji nga xamne amna nit yo xamne yakamtu lul nit def njumte ñu tassare ko yobbu ko fepp fu ñu dool ko fa ab julit du tassare ñawte du bëgg aw ñawte bu tassaro suñu borom tekku na ñi nga xamne waxut ñi tassare ñawte fa dañu bëgg aw ñawte siiw rek siiw ni innal ladina yuhibbuna an tashia al fahisha fil ladina amanu borom tekku na leen am bugal metti bu ci dé sét waré kat la woon day tok bu mu yag mu jek jek di woné ni den war ba séni xol toy arbaat netal nako néna yoonu Allah war nañu bis néna diñu war waraangi bu jot sekk go xamné xol yépp ci toy ba yépp di soti ay ronkoñ bokku na ci lam waxon ñu né xeyna waré ko don tagola bokku na ci lam waxon ma nga len di denk ngén di dégg ndigal ak diko top am len kilifa ak ku len mana yilif lum soufi soufi daraja ndax ku dundu ci yeen day dana gis wote gu bari waye bo ban ngeen nek ci lima nek wala bokku na ci lim jangalon kon wote jeem ci yalla jikko yu tedd yoyu la ko yoyu sa bolé lon yermane ji mat seuk noy gu mat seuk woef gu mat seuk ak lewet ak nak di dox ndank ndank agit nak fexé ba di sutural nit ñi du jam seen yeg yeg dana fexé ba jubanti nit ñi té ñi togn ñom dañ xam nañu togn waye mbolam duñ ko xam bari yermane lool até bu mësa ñew gis ngeen ki ñewon ne ko da sengewu ginaaw moy dafa njaalo ginaaw bu sengewu mu délo ko ay yoon laaj ndax xel mi dara da ca nek nga xamne jeegu bu ni sekk nako ngir bëgg mucc waye gis na ne mën ta mucc mu dawal ci ko atté bi yalla bam nopi lu mu wax ñaawte fi kuko yalla natote sutural la na nga sutural sa bop te tuub ndax ku ñew fi man wax ma li nga def dina dawal ci sa ko atté bi yalla bi ba ci ñaawte fi mak yoyu mbokk yi ay atté roti bu ko jambi defé yalla sutural ko bu tuubé tuub gu sel yalla jéggal ko kenn sandu ko ne ko demal nga wax ne def nga ñaawte ñu at ñu atel kon lolu ci yermane diina ñi la bok lolu nak lañ ci mëna jàngé mbokay suñu jamono ji ñu tollu moy ñu xamné ki yalla baxé muy wote jëm ci yalla métier mi gën ci métier yi la nek ndax sangu bindé fi yoronte yi sëriñ su bax sëpp lolu ci nekki won mawlana cheikh ahmadul khadim mi dundam gëp ci lolu ko jéxal kum massa jotel ci wola ci lu bax nga ko jël la jotay yow ak ñu bañon mu wote fi lu bax lolu nak ku suubu yoon wo war nga wajjal sa bop ci fexé ba xam di jitu moy xamal li ngey wote lan la diine yalla ji diine njubla diine mbax la diine yermane la boko xamut wala ci wote boko xamé bu nopi nak fexel ba diko dundu la nga wo kenn ndax lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan 'inda allah an taqulu di wax lolu def lu mata moytu la ab wote kat man na yak ci ay jeufam lo xamne kene mënu ko defarat te la koy waral bokku na ci di wax lu bokku tak limi jeuf ci kaw ñu lay gis gi wax lu am solo du yemi waye ku jeuf leen te yow xamne yow jubo jabo lolu mat na moy waye ñu baye xelene ku wote jema ci yalla nako yermane lal

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك يالنا يالنا نغو نيان ييب تي يالنا نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كوي ورد ورد ما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من ناوي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي waye dañuy wax ni nekku ci shortu sihha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ji dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tudde rush moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaayam soow sotti ca ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la lay jaay te fek lepp du café dang ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëggee jënd su bëggul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ab jëlu du ko def jaadu wut jëlu du ko def wallahu ta'ala a'lam bokum la neena ñu bokkon di liggey neena jubbo ci ne dañuy bokku di liggey waye sa buñu xolé ba reglé duté dañ cey bayyi alalja ana kenn du sañe jël lam mom dañuy way di liggey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir buñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayyi waat ala di continuer liggéey bañuy takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu wara doy charte yu leer yu ñu jubo la lañ jubo ci charte yo xamne l'islam tere ko lepp nak wëyel ko dalen di war wallahu ta'ala a'lam bokk ñu lañ neex na xul ma mo antu dafro nay goni dal bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci doon jëlé luñu sey jëfandiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamné li la jox la ci dara lolou liñu gëna dégg rek moy dong yi dañ ko doon bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lolou dara nek inshallah taala léré né li alquran la xeyna nak wax ci né nangam la jëriñ te jëriñu lolou mom jëli wuro ko def alquran mom safar la alquran jëpp ndax wax yalla kon fiñ ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba fañ ko jox fañ ko jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gëte ak soxnaam fekk soxna ci solo digënté neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mu ne ko ya ko yagal neena muy laaj lool luy atté bi xawé ci wal talaq loolu mo lañu laaj mom mi ko wax lan la ci jiblu imi wax baat bobu lan la jiblu won ndax da ko jiblu fasé wala da ko jiblu tan lo wakké da ko jiblu mu tan bu ko nexé taw bu ko nexé dem su wa lu ndaw sa tan lo la wé bu ne ko ya ko yagal te rek jiblu na ci yaay tanal bu la nexé dem bu la nexé tok mu ne tan na dem say wétas bu fekké mom da ca jiblu fasé na ko fasé na mom dal moy wax lan la jiblu baat bobu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na japp wa bu dé ci ngay lo xamné day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok jappam ginaaw ci ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé ci ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisu ayit na dañu soppu ku sangu mu sango ni ñi sango farata ci ngay lo mu faaw mu japp yap mo xamne da ca yene yek ci am toj ngir door mara julli waye ca ngay lolou nekul farata kon du meuna wutu japp waye ca ngay lepp lo xamne farata la ca ngay mom day wutu japp meuna wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ci
ci bayitu serigne bi di dikasaltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin ji leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesi wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon yu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni ñu ra ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekkee ne nongu na seddale de ñoom sañ nañu wax ne sun wàll duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen wàll ku ne jël wàll waaye bu dee loo xam ne nag nangu wut seddale daal bindoo noo xam ne mënii su koo seddale ndax boo ko doon seddi la nga yàq àll ju bari su boobaa mu dañ koy jaay ndax mépp lu nit ay nit bokk te nangu wul seddoo bu ci ñenn nee nañ ko jaay rek dañoo war a juboo ci jaay ga dañu ga ña ci des ci jaay ko ndax mooy tax àq yëpp génn waaye duñu bàyyi ñenn di ko jaay ñoo ña ci des seen wàllu génn bu nangoo sedd dal nañ ko seddle bu nanguwut seddle rek ñoom nañ ko jënd buñ ko mën a jënd buñ ko mën a jënd kenn ko mën a jënd jënd ko njaay ko njaay mu tegu ci yoon kenn ko ne jënd wàllam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne danoon def safa witar nee na julli ñaar rakka war a toog taayasal mooy mu fàtte ko jóg ba indi rakkam ñetteel ba rukoo bi mu sa génne la ko fàttaliku nu muy def bu fekkee si géegu day dellu toog bu toogee sëlmal te sujjóot baada salaam dooru jóg indi witar bi bu fekkoon nag rukoo na ba siggi taxaw ba taxaw dal dooru ko fàttaliku da koy def ñeent rakka bu ko defee bu su noppee sujjóot xabla salaam wallahu taala aalam bokk muy laaj noonu lay wax ñi nga xam ne nee na dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu war a def waaw wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañuy rafetal bokkoon na ci li ñu sëriñ bi jàngaloon bu leen nangu mukk nit ñu baax ñu jël seenu yiw bu leen nangu mukk nit ñu bon yi sëf leen seeni ñaawteef saa boo waxee lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko soo waxee lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bokk ñu gàdd ñu jël ay ñaawteefam saf la bu amul lu baax loo ko fay ñu jël ay ñaawteefam saf la yow kon saa bu nit ki am na ci wax yu ñaaw yoo xam ne sax nag daa jot sa déglu képp koo xam ne waxatu lu ñaaw la bu ko déglu nit ki nekk ci la war a nekk bokk na ci rafetuku lislaam yi nit lu yitteem nekk lu ko amaloon njëriñ mu bokk loolu yonte bi alayhi salatu wasalaam moo ko jàngaloon sëriñ bi ñëw dund ko ak ñoom wax ci ñaaw moom ñëpp ko man waaye yàlla dañu koo santu wa qulu linnaasi xusnan wax leen nit ñu wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yow na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu la ñu sëriñ bi jàngaloon wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaara way dencante yi dem ba màggat waaye nag am nañ njaboot te njaboot gi yàlla dimbali na leen ba kenn ku ne mën na boppam ndax njaboot boobu ñoo war a dundal seen yaay wala seen bàyyi wala way di ko dundal ndax am na xaalis nee na bu ne ci banque ba waaw borom kër de fii ak mi ngi man moo war a dundal soxnaam fii ak mi ngi man su mënatul nag ab dundam moo ko soxnaam seeni doom la war yu amee doom doom yi moo ñoo war a dundal seen yaay ak seen bàyyi bu ñu ñàkkee waaye bu ñu amee nag seen bàyyi bu amee moom ab dundam moom ci boppam ak soxnaam moom la war bu amee bu amul nag war a njabootam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na wooy dawlu yi ku leen bëgg a ñaanal nooy def
aw nit ko faatu de li gën ci liñ koy ñaanal moy yërmane yalla ak ngeegal kon sa bo waxe yalla ko yalla na yalla yërem tu jéggal na nek ñaanal na ñaan bu reuy batay bokku na ci lu bax liñ ñeen ma dafal nak faraxel li mo joxe aw ñam wala nga faraxe ne yool bi kat ma nga ñaan yow sama borom yalla nga nangu jëf ji te yool ba nga joxal mako way faatu ñi wala nga joxal mako diiw fakké dañ ca bëgg jàng kenn naka nonu señ nga jàng alquran mu ag da nay ma ngi ñaan yow sama borom nga nongul ma li ma jàng te tuya bi nga joxal mako way faatu ñi wala nga joxal mako diiw ci ñoom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dafa tak soxna waye neena biñu dem ba ci biir ñu fekk ne soxna ci da am wuté xamuñ ko won muy laaj ba xam dañ koy tass wala dé waw té ñu tass sey bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmbu koku kenn waru ko maye ku ne ci ëmbu kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala lablu kenn waru ko maye sey bu baxut bu fekke nak mom jaxaso nak mom may nañ ko ko mu jaxaso mom doora xamne dafa ëmbu boba dañ ko tass te bu fekke ne keneen ko ëmbal bu amé doomi kenn dut ko maye bu fekke nak mom moko ambalon ñeeku ñu ko koy may man nañ dañ ko tass waye su amé do man nañ ko ko mayat wallahu ta'ala a'lam bakum la neena day jaay nit neena war ko bindal facture ci misal lo xamni ñaari jooni la ko koy jaay neena waji nak da koy wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari jooni bind ci témèr ndax ñu may dajal ci yoon yi wala da xam ndax sañ na lolu wala bu ko señetit na sañ na koy jox facture rek mom bindul bopam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayé lool nga wara bind ci facture ndax boko bindalé lenen bind nga lu wërup boko joxé aw kayit ngir bind ci lu ko neex ya nga dimbulenté ak mom ci lo xane bakkar la ñaar yépp nak ak julli wuro ci def len wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna nit ku doon dañ ci lo ko ñenti soxna bu faato néna buñ koy mirage da dañ koy mirage ni ko l'islam santane wala dañ koy seddo ay julli de l'islam santane lañ wara def l'islam santane lañ wara def bu fekke nak ñewoo sa doon mom ñom ñoo jubbo ci may leen ci lool seen ala la ay na fek ñom njabor gi ñepp di ay mukallaf yu and ak seen sago su ba sañ nañ ne suñu ala di may nañ ci diw ak diw te diw fek waru ñu wara doon loolu suñ ci jubbo lool seen ngir way na fekk nak muy ñoo xamne duñu ay xalé duñu ñoo xamne dañuy na yër ngir seenu xel mota di ñoo ñu kenn señ ta may seen alal di nga dugulal fulin amulun jari bu dé ñu ñëpp nak ay mukallaf lañ mom señ nañu may seen alal bu leen neexon sax ñeko war doon ñëpp ne may nañ ko ci dess wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay ak ñena julit buy liggé ci bank yi nga xamne jëfëndiko riba luy atté bu fekke ne fam cey jëfëndiko def moy fañu jëfëndiko riba ndax bank du ne leppam riba la bank yi am nañ jëf lënte yu dara nit mëna fa denc alalam ñu dencel ko ko mu leen fay am na yeen anam yu mëna jëfëndiko ko am na jëfëndiko yu dagan waye kep ko xam nak ya ngay jëfëndiko ci ya ngay liggéey ci anam nga nga xamne mom jëfëndiko ci dëgënut koku mom bu liggéey dëgënut am liggéey ne bu dëgënut la ci borom di jélé du dagan ci mom sudul lox do bu sus do xane un men pexé un ben liggéey bu ñu def wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaar rakka yi top ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala gëral ko waaw ci mosab malik bi de julli guddé gëral ko mo ci gën julli bëcc ak nak yelu ko mo ci gën ñaar rakka ginnaw timis nak ci guddu gi la bokku ñaar rakkay fajar nak ci beccëg bi la bok kon li gën ci ñaar rakkay dina timis moy bëral donte nit ki fa ñako yalo waye li gën ci ñaar rakkay fajar nak moy yalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéréem ci ay do yaram farata wa sunna waaw goor de ay yéréem baña wéssu ay do yaram ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxane kep ku diri ay yereem ngir reylu la ngir pokerewu lolou ay mbugal man nako ta fek bo legge borom xamna wuti amna ci ki nga xamne dako def way jublu ci pokerewu jublu ci reylu donte li sukkandiku ci masal bu dañ koy tere bo tam
dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojoram. Bu fekkee nag kóoriwu la ci jublu moom wuute amu ci, bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na, waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkarewu. Wallahu taala alam.

0: bokk na ci itam yi nga xam ne l'islam da ko da koy saafara ñàkk gi mooy sadaqatul fitri, mooy bu ñu wooree ba wari bisu korite dafa am loo xam ni kenn ku ne dana ko génne génneel ko njaboot njabootam jox ko ñu ñàkk. Te loolu ñëpp koy def, góor ñeeg jigéen ñeeg xale yeeg mag ñi. Yonente bi dafa wax ne nayeen koy génne ndax aghnuhum ani suali fi hada lyoum, fexe leen ba bis bii bu ci kenn wër di ñaan wala muy laaj. Loolu la yonente bi waxoon. Loolu it bu fekkoon ñe nañ ko war a defee, ñi ngi koy defee noonee yaakaar naa ne ñax gi dana gën a saafaraw. Xam nga fii asaka ñi ngi koy génne sax wax dëgg yàlla, waaye léeg-léeg ni ñu koy joxee mu am jafe-jafe. Léegi da ngay dégg fii ñun la diw sàngam day séddali asaka, nga gis nit ñi di fa dem ku ñëw mu jox la 1000 francs, ñii ñaari kii, wala léeg-léeg ñam war a dimbali ci bokkam mu jaare ko ci asaka ji, fekk loolu wurtu bokk asaka. Am ñoo xam ne ñi ñu war a dimbali seen i ndey ju ndawak te ñooñu kenn wër leen jox asaka sax far benn, wala daara joo xam ne war nga leen dimbali daara kenn wër faa dugal asaka bu leen sakumaali nangu wuñ ko. Loolu moo tax asaka yi jeexit jam waroon a am ci jëli fi ak ñàkk ak dimbale yi way néew ji doole yi amu ko dëgg-dëgg. Yëmut ci loolu bokk na ci yi nga xam ne l'islam da ko xeexee ñàkk bi muy ak dimbalante, mooy yonente bi daa wax ne nit ki aajowoo kooku dimbali ko warteef la ci mboolem julli ñëpp. Àgg na ci rasul ne wax ne képp koo xam ni maa aamana bi man baata sab'aana wa jaaruhu jaa'ian ila jambihi wa huwa ya'lam, soo tuddee sa biir kër lekk ba suur sa dëkkandoo am ca koo xam ne xiif na ba amul lum lekk, nee na yow gëmoo yàlla gëmoo ma man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seetal loolu rek, te fekkee xam nga ko nag. Am na feneen foo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bari ak zimmatullahi min ahli arasatin baata fiihim jaa'a, kër goo xam ni nit dafaa tumuranke lu mu lekk xiif fanaane ko bu bët set ñooñee yàlla daj na ci ñoom. Bu gisee sëriñ si dañ daa am loo xam ne ci suñu awraat la bokk, mooy dimbali nit ñi. Am na sëriñ soo xam ne doo leen gis ñu julli yu bari, doo leen gis ñu kor yu bari, waaye dimbali nit ñi moom ñoo ci sut. Ñooñee nag kin gën leen a kawe ci sëriñ si. Maa yàlla dafa fonk doomu aadama, nit ñi ñooy njabootak suñu borom tabaraka wa taala. Ku leen gën a fonk rek yow la yàlla di gën a fonk. Al xalqu iyaalullah ahabuhum ilallahi anfauhum li iyaalihi kama qaala alayhi salatu wasalaam. Suñu borom àgg na ci wax ne ëllëg dana taxawal jaam bi ne ko yow day dama wér a di te seet si woo ma. Jaam bi ne ko yow yàlla nan laa lay seette, yàlla nan lay wér a di, yàlla ji wér a di de mosuma koo dégg. Mu ne ko sa mbokk mii diw day dafa nekk ci sa wet wér a di te seeti woo ko, boo ko seeti woon fekk ma fa. Fal wax jooju rek law udtahu la wajadtani indahu, boo seet si woon sa mbokk mii wér a di tawat danga ma fa fekk. maanaam yàlla ñi néew doole innama sadaqatu lil fuqaraai wal masakin, maanaam ñi néew doole waxtu ne fa la booy wër suñ borom na ma yàlla jégal ci waxin rek foofu ci ñoom nga koy fekk. indal mun kasirati qulubuhum, moo tax Serigne Touba moom si ab murid moom da koo digal li feeg yaa ngi koy man bu la nit laaj mukk nga delloo ko loxoy neen. fa haysuma waafaaka zujitidaayi fa aatihi in kunta da ginaayi, soo yoree dara loo mën a joxe bu la nit laaj mukk nga delloo ko ne ko yoruma ko wala beneen yoon wala nangam déedéet. Loolu mudd sañu ko. wala tu xayib saailan yarjuuka fa awlihi alladi lahu yaatiika, bul tas yaakaar mukk yaakaar nit yoo xam ni dafa ñëw wut si la. Kenn ci gars yu baax yi fii ci dëkk bi ma xamul ci kan ci mag ñi lañ ko wax, suñu Mourao Balla wala kenn ci mag ñi dañ wax ne moom dana wax ne yow laa ci yaakaar, ne na loolu moom dara mën maanaam da ko wéccut nit ñëw am yitte ne la yow rek laa ci yaakaar. Loolu moom maanaam nit mos ko ko def mu neenal ko. Kon loolu ci gàttal mooy yi nga xam ne l'islam dana ko gàll te muy warteef nga xam ne mënta ñàkk ci yow mu jëm ci wàllu dimbalante.
1: Ordalat la moom jërëjëf bi nan maa sa bokk teewal. Ordalat.

رب أجل طفاق كل في الأدخياي علي سلم والأمر فقا والأجر أسم.

0: لا خطير على الذي فيه عزايم خطير
1: تنا محمد ولا وزايم

ادم وابن خير خلق في خط مشام. يا خالقا جعلته خير بشر وجد له يا

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xooloo la seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xooloo la doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj woote na taalibi yi ñëw mu ye te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu ñëw mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der ñu ne ko fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo mu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bu bul yàqu dera.

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setané wo mat la te ku setané wo mat ku ne safan ba la jëme Serigne Touba neena wañi len teud bi di sañu ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du ko def alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfal dara ba yeen ko ndax dara du ko def.

الله يا والله يا والله والله.

0: Non reccala. Ñi sant bu baaxa baaxa baax. Néna jataay bi. Néna dara weesuwu ko. Dara rëccuwu ko. Dara wecciwu ko. Dara wecciwu ko. Li nu fi indi. Leer na nañ. Feyal suñu yitté rek mo yitté wo sëriñ bi rek kon alhamdullilah lolou mo yitté wo yalla ta lolou rek mo ñu fi indi moko waxal bopam وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لول دوينا بوبا واي الحمد لله ندوك بي نانديك سيرين بي موم نون داخ موم تي لول ريك لا في نيكيو ci lool rek la ñu gindé nit ñi den womat jëmi leen ci seen borom kon alhamdullilah rabbil alamin nek ci lool te gurgulu rek jëf nak jëre ngeen jëf mbacké waaw ni ñepp talal da ñaanal ko mu yagg fi lool te wër dem ba seigne hamsatu mom seigne abdullah dafa séré ay séré yo xamné man yek naané bokk yépp la ko waxal ndax ki dé kum bokal won na la lutax nga gëm né Serigne Touba mi ngi fi tuddu fi jog wal tubashir bi al yatama dawaman ansihim bi abahum kulluhin kaddu yoy la dégg Cheikh Hamsatu séré ko ko won ko né wayjur lañ la jappé Serigne lañ la jappé dañoo jaayanté ak yow jox la suñu lepp ta maté nga ko maté ko xamné sa su né fédali suñu la xassay lañu xalaat nun dongay kon ñun defena soñe bi bok duggu nañ ci biir ndax nun dañu gaday amu ñu lul Serigne Touba waye ki de fat nañu fat go xamantene ba mu nekké Serigne Touba ba bisub tay def na ci nun lutax wessel la tuñu dara suñu bop japp nañ ne lu bax lu ne mën nañ ko am te moko def ci nun ndax at mi nga xamantene ci Yalla suñu borom jël liggey bi tek ci loxom lam jëk wax dafa ne fi yoonu mourid aksi bëgg serigne bi ak gëm serigne bi moko fi agalé waye xamuñu ko dunduñu ko kérok lay wax dog yëp jog leen la xassayu leen kaddum yoy moko def ta bu muy wax bob boromam lay waxal boromam wuyu ko dongo yëp la xassayu wat doxine mi soppiku soppiku na ci anam yëp ci jang ak soobu ak fasiyene ne ci Serigne Touba bañ cey bolé dara kon jërëjëf Mbacké ñong lay sant di la gënal ma ñëpp talal
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيغ بي ني نوي نداوي امباسادور ييغا خامتاني بي نيو في نيكال سين ريو نيوون سي ماغال غي تيو سي سيرموني بي نيو ناك بوك يو بيس بي نيو لا سارغال لا كيغا خاني موي امباسادور غيني تاي موي سين دوايان غا خاني موي واخ سي سين تور Ladies and gentlemen, we will start the program and the Dean of the Ambassador of Guinea, will speak, you know, in the name of all the Diplomat Corps delegation. And afterward that, the Sheikh will reply, inshallah, with answer. And we will distribute the speech, the official address in Arabic, in French, in English, and in Spanish, and in Portuguese. Donc nous allons commencer le programme, Inch'Allah, par la présentation du corps diplomatique. Le doyen du jour, son excellence l'ambassadeur de la Guinée, va parler au nom de la délégation du corps diplomatique. Et donc après, on va faire la présentation et le calife va vous répondre et on va donc procéder directement par nom du pays, par ordre, donc de vous appeler, de venir pour saluer donc le cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سوف نبدا ان شاء الله البرنامج الان اي نعم موجود واه يعني بتحيه وتقديم الوفد برئاسه يعني العميد اليوم يوم سعد السفير كينيا وبعدما ننتهي من تحيه للشيخ يعني سوف ندعو يعني كل باسم بلده ليحضر ويسلم الشيخ ان شاء الله بعد ذلك سيتكلم العميد يعني بالمناسبه سعد السفير غينيا سيتكلم ان شاء الله باسم الوفد وي vamos a empezar bueno el programa para por la representación de la delegación. Vamos a llamar uno por uno por nombre de su país. Después, el decano del día, el bueno, embajador de Guinea, va a hablar en nombre de toda la delegación. Después, la respuesta del Sheikh va a seguir. Guinée. Son Excellence l'ambassadeur de la Guinée, doyen du jour. Moi, ambassadeur de Guinée. The ambassador of Iran will be ready. Par ordre. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran va se préparer. Non, c'est pas obligatoire. L'ambassadeur de la République du Mali va préparer de Mali, son excellence. Chacun pour faire donc comme il peut. Donc il n'y a pas de contrainte parce qu'il y a sans coup. Oui, donc l'essentiel c'est de saluer le cher. Même à distance, il n'y a pas de problème. L'ambassadeur du Mali va se préparer. L'ambassadeur du Niger, Mali, c'est l'ambassadeur du Mali. L'ambassadeur du Niger va se préparer. Niger. Niger. Niger. Oui. Si, oui. Son Excellence, l'ambassadrice du Niger, va se présenter. Comme ça, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est là.